What a beautiful day.

0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

音楽で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM

0: キムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出来事、そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は5月の5日で子どもの日です。
1: 子どもの日です、
0: はいはい、この子どもの日っていうのは、1948年、まあ、昭和23年なんですけれど、
1: はい、
0: この時にあの国民の祝日として制定されたそうなんです。
1: あ、そんな古いんですね、はい、
0: そしてこの趣旨というのがですね、今回この番組が5月5日ということがあって、
1: はい、
0: 初めてかなこれ調べてみたんですけれど、
1: ええ、
0: この5月5日子どもの日の趣旨がですね、
1: はい、
0: 子どもの人格を重んじて子どもの幸せを図るとともに母に感謝するっていうことが趣旨になってるそうなんです。この子どもの日に母に感謝するということが織り込まれているというのを、
1: はい、
0: 本当に初めて知りました。
1: そうですね、
0: ええ、
1: はい。そして5月の第2日曜日が母の日、
0: ええ
1: 、5月の5日が子どもの日 で、
0: はい、
1: で5月の10日になりますかね今年は。
0: そうですね、
1: が母の日で、あのチューリ、あ、はい、カーネーションを贈るのが、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、つながるんですね。
0: うっかりしてました、
1: はい、
0: いつもこの5月の第2日曜日が、
1: はい、
0: 妙義神社のコンサートなので、それでつい母の日を、
1: はい、
0: うっかりしていました。
1: はい、そうでしたか、はい、
0: いや、これを母に対する感謝が足りませんでした。そうなんですね、
1: はい、
0: ま、でも子どもの日、そう考えてみたらよくですね、
1: はい、
0: あの誕生日は母親に感謝する日だよって言われてきたことがあります。
1: 確かにそうですよね、
0: ま、はい、そう思うと子どもの日はね、
1: はい、
0: 母に感謝する日なんですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、お母様に
0: 改めて、
1: はいはい、感謝しましょう、
0: はい
1: はい。
0: さて、それでは今日最初の作品を送り出します、
1: はい、
0: CD にはない作品で大地の民をお送り出します。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 今日はですね、子どもの日ということで、単語の節句とも言うんですけれども、
1: はい、
0: この単語の単という文字が物の端っこを言うそうです。
1: あ、なるほど。
0: 始まりという意味があるそうで、
1: はい、
0: で午は午後、午前の午なんですけれども、
1: はい、
0: 数字の午と同じところから単語の語ということになっているそうなんですね、
1: はい、
0: それで毎月の月始めの5日のことを単語と言ったそうなんです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、そして、はい、その中でもこの数字の5が重なるところから5月5日を単語の節句と呼ぶようになったそうなんですね、でこの日はもともと男性を野外に出して、
1: はい、
0: 女性だけで家の中に閉じこもって田植えの前に身を清めるという、そういう神聖な儀式の日だったそうなんですよ。
1: それはいつ頃からなんですか？
0: もう鎌倉時代の前のようなんですけれども、
1: はい、
0: それでこの日に身を清めるということから勝負とか、それからヨモギを軒に吊るしたそうなんですね。
1: なるほど。
0: それでこの勝負が、
1: はい、
0: あの勝負と言って何て言うんでしょうね、なおという字、たっとぶとかとうとぶとかっていう、
1: はい、
0: それで武っていうのが武勇の武ですよね、武士とかの、
1: はいはい、
0: という読みが同じということから、鎌倉時代頃から男の子の節句ということで甲冑だとか武者人形を飾るようになったのがこの単語の節句というふうに呼ばれるようになった始まりなんだそうです。
1: そうなんですか、歴史あるんですね。
0: 歴史があるんですね、はい、だから本当はもともとはその女性が身を清めるという、まあ昔はね、やはり女性は汚れたものというなんかそんなこともあったりしたので、
1: はい、
0: なんて言うんでしょう、あの神を祀るような山には登れないだとか、
1: はい、
0: そんなことがありましたよね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、そんなことないのにね、はい、みんな男性は女性から生まれてるのにね。
1: そうですよ、もっと女性に感謝しないといけない。
0: 本当ですよ、まあ、そんなことから女性の身を清める禊の日だったというところからね、この子供の日が生まれてるんだなということを初めてやはり知りましたね。
1: 驚きましたね。
0: 驚きました、はい、はい、さてそれでは今日、2曲目の作品をお送り出します。CD にはない作品でかがりをお送り出します。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 4月の中頃だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: 仲良くさせていただいている奥田和也さんという写真家の写真展に行ってきたんですね、
1: はい、
0: で
1: 今日は久高島、
0: はい、写真集も持ってきたんですけれども、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 写真集も持ってきたんですけれども、久高島の世界という今回は写真展だったんです、でこれがですね、なんとですね、まあ、30代の若い写真家なんですけれども、
1: はい、
0: 銀座4丁目の角、それこそ日本一のところですよね、そこにありますソニーギャラリーというところでの今回は個展だったんですよ。
1: へ
0: え、まあ、久高島、越野さん行かれたんですね。
1: 去年行ってきました。どうしてもこの島行きたくて、はい、
0: ここはですね、琉球神話というものがあってですね、
1: そうです、そうです、
0: その神話の中においても神の島と崇められている、
1: そうなんです、
0: とっても神聖なところなんですよね。
1: とっても神聖なところなんです、
0: はい、
1: 昔から行きたくて行きたくて、
0: ええ、
1: 何十年か経って去年やっと行ってきました。
0: じゃあこの写真集ぜひ見てください。
1: いや、なんかすごい感動です。
0: で、はい、今までですね、
1: はい、
0: この奥田さんの写真というのは、
1: はい、
0: もう本当に神秘的な写真が多かったんです、
1: はい、
0: 空にまん丸な二重の虹がかかったり、
1: うん、
0: 太陽の周りの光輪がはっきりと写ってたりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう本当にツーンと澄んだような空気の写真が多かったんですね、
1: はい、
0: で、あともう冬の北海道の本当寒冷地の馬の写真だったりとか、そういう写真が多かったんですけれども、久高島なんですよ今回が。
1: 久高島はね、
0: ええ、
1: 本当に神秘的な島で、
0: ええ、
1: でも今は観光地化されてしまっているっていうことから、
0: はい、
1: 誰でも入れる島に、
0: はいはい、
1: 変わっていました。だから、
0: ええ、
1: はい、昔の神様がそこから誕生したっていう、
0: はいはいはい、
1: 沖縄の神話ってそこから、ごめんなさい、話しちゃいけない。
0: そうなんです、いいんですよ、いいんですよ。そうなんですよ。
1: はい、
0: その天神清という女神が天から降り立って、この地上を作ったのが、だから古事記の神話と同じ。

0: 同じですよね、その辺は、
1: はい、
0: 神が高千穂に降りてこの日本国土を作ったという、はい、うんうん、それと同じことがこの久高島で沖縄を作ったと言われている、
1: うん、そうです、
0: その神聖な地なんですよ、
1: はいはい、あの沖縄に宇多木ってのがあるじゃないです
0: か、はいはいはい、
1: セーファー宇多木、
0: はい、
1: あそこから見た久高島がすっごくやっぱり印象に残ってて、
0: ええ、
1: もう絶対あそこ行こうかなと思って去年やっと実現したんです。
0: 僕もですね、CD の、 あのミスマルという CD の制作が終わった時に、そのレコーディングの方が沖縄の方なので沖縄でレコーディングしてたんですね、
1: はい、
0: その方がじゃあセーファー畑に行ってみましょうかと言って、
1: はい、
0: セーファー畑に連れてってくれたんですね、
1: はい、
0: それでその一番エネルギーの強いところですよっていう、
1: はい、
0: とんがった岩があって、その岩の下から久高島を見てたんです、
1: はい、そうなんです、同じです、もう絶対行きたいと思ってたんですよ、
0: ええ、
1: それから何年か経って去年実現したんです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: そしてその、 あの、うん、奥田さんの写真っていうのがですね、
1: はい、
0: 人をあまり撮ってなかったんですよ、人間がなかったんです、
1: はい、
0: だけど今回のこの久高島の世界という写真展はですね、
1: はい、
0: 久高島の人たちがたくさん写ってるんです、
1: ええ、
0: そして今越野さんおっしゃったように観光地化されたりしていて、ちょうど久高島が変わっていくあの狭間にあるような気がするとおっしゃってました。
1: あの今完全に観光地化されたような印象を、
0: ええ、
1: あの島に行った時に感じました、
0: ええ、で、うん、この写真集を見てその写真展に行って拝見したところまだまだ残ってるんです、
1: うん、
0: 昔ながらのその神事を行っているところとか、
1: うん、あ残ってました、
0: 女性だけの神事、はい、あと男性だけの神事っていうのがあって、
1: はい、
0: 自然も残っていて、
1: はい、
0: でこの方のこの写真展がですね今回もう景色もすごいんですよ、
1: うん、
0: それでその景色を狙ってないっておっしゃるんです、自分が小高島に8年通ってるとおっしゃってました。
1: 素晴らしいですね。
0: でその8年通って何を中心にしてたかというと海岸のゴミ拾い、それでゴミ拾いの合間に自然が自分に素晴らしい景色を見せてくれる、それで写真家なので常にカメラを持って歩いていて、その合間に撮った写真なんですっていう、狙ってはないんですっていう、でも狙ったとしか思えないような写真ばかりなんですよ。で人々の暮らしで子供が多いので驚きました。その写真の中に普通過疎化が進んで子供っていないじゃないですか、でもやっぱりああいう島で生まれ育った人たちが帰ってくるそうです。それで子供が意外と多いんですよ、さすがに高校はないんですけれども、それでも子供が意外と多くて、まあ賑やかなところもあり、そして昔ながらのことも残ってるところもあり、だけどもうどんどんどんどんそういうことが失われているので、自分はこれをドキュメンタリーとして写真に収めたいんだということで写真を撮り続けてるそうです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 私はあの小さな島ですよね、
0: ええ、
1: であの若い方があの観光で外国人とか来てて、
0: ええ、
1: 皆さんは自転車でね島を回ってたんですね、
0: ええ、
1: で私は時間的なこともあったので、
0: うん、
1: 今はその久高島のいろんな歴史とかそういうものを語り部としてこう、ええ、あの伝えていくガイドさんが結構整ってるんですよね、
0: ええ
1: はい、でその方にお願いして、
0: ええ、
1: で一周ガイドの説明を聞きながら、
0: ええ、
1: 回ったんですね、
0: ええ
1: うん、いろんなところをああの教えていただきましたけれど、
0: 本当に小さくて何もない島なんですよね。
1: そうですね、
0: ええ
1: はい、
0: まあ後でこの写真集ゆっくりご覧になってください。懐かしいと思います。
1: そうですね、あの、ええ、携帯にもまだ入ってるんですけど、
0: はい
1: はい、あの久高島は行ってよかったなって思う島でした、ええ、
0: 本当何かチャンスがあったらね皆さんあの行かれてみるのもいいかなと思いますよね。
1: ちょっと不便なところですけどね。
0: そうですね、
1: はい、でも不便だからいいっていうこともあるんですよ、
0: ええ
1: はい、
0: さてそれでは今日最後の作品を送りいたします、
1: はい、
0: やはり CD にはない作品で作品ナンバー5、まだ題名がついてないんですけれども、
1: はい、
0: 作品ナンバー5をお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

この写真展に行った時にですね、奥田さんもいたのでいろいろお話も聞いたんですね。でどうやってそんな銀座のど真ん中の日本で最高と言われるようなギャラリーで個展ができるようになったんですかって聞いたんですよ。そうしましたらね、応募し

0: で審査に通ったとおっしゃってました。
1: なるほど。
0: だから
1: 競争が激しいんですね、やはり、
0: だからやっぱり、うん、その本当に作品の力です、そこで個展ができたっていうことなんですよ。
1: はい、なんかすごく伝わってくる、きますね。
0: だからそれってすごいなと思ってですね、何か人脈だとか、はい、何かあったらそういうことではなくて、作品の力で本当にその審査に通って今回銀座で個展ができるようになったということで、もう僕自身ずっとこの奥田さんを拝見しててですね、まあ、妙義神社のねコンサートにも何度か来てくださったりもしたんですけれども、
1: はい、
0: もう写真に向き合う姿勢がすごいんですよ、はい、もう本当写真っていうことは写真には撮るんだけど、でも本当その自然だったりその場所そのものに対するやはり視線と姿勢が本当に学ぶことが多いので、それを銀座の、ね、ギャラリーの人たちもね見る目があったなと僕自身は思いました。
1: そうですね、はい、やっぱり通じるものがあったんでしょうね。
0: あったんだと思いますよね、はい、まあ、本当に皆さんぜひ機会があったらね何かのチャンスでご覧になっていただきたいなと思います。
1: はい、
0: さて今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聞きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設都市財の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。
2: 8 6 10 8

皆様こんにちは。熊沢南水言葉の散歩道の時間がやってまいりました。この時間は皆様とご一緒に素敵な言葉を探しながら、四季の移ろいに目をやり、風の香りに癒されながら、ゆっくりお散歩をしようという番組です。お相手をさせていただきます、私熊沢南水でございます。さあ、それでは今日もご一緒に参りましょう。大型連休も終わり、気持ちを切り替えて今日からお仕事に向かわれた方も多いかと思います。今年のゴールデンウィークは途中雨の日が何日かあって、計画を変更したり、物価の値上がりで旅行など断念した方もいらしたことと思いますが、

お金をかけなくても工夫次第では普段できないことをみんなで楽しまれるのも素晴らしいことだと思いますが、皆様はいかがお考えでしょうか。私もおかげさまで語りの生活を始めて今年で45年目になります。で、後半のこの45年間本当に幸せでした。そしてね、何よりもありがたかったのは各地で出会う人との交流なんです。本当にただの主婦でいたら絶対会えないだろうなと思っている方々にたくさん会うことができました。その方、そのお一人が書道家の栗瀬子白寿先生です。この方は日本で5本の指に入るだろうと言われている大書家なんですね。で、今年で年齢がね、確か91、2歳になってるはずです。それでもね、全然偉そうじゃないんです。本当に私この方に会うたびに、実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていう言葉を思い出すくらい、本当にね、腰の低い方で、いつも笑顔を絶やさない方で、本当に素晴らしい方なんですね。と、今日ちょっと新聞でこの栗瀬子白寿と名前が出ていたのでハッとしたんです。で、どういうことかと申しますと、私たち皆さんもそうだと思うんですけど、1、2枚は必ずお持ちだろうと思います。ユニクロの製品を作っている会社なんですね。で、この会社の入り口といいますか、1メートル80センチ四方の紙にね、4行にわたる力強い文字で、服を変え、服を変え、常識を変え、世界を変えてゆくという言葉。これが栗瀬子先生の字で、素晴らしい書になってるんです。これがね、このユニクロのいわゆる社風と言いましょうか、社訓と言いましょうか。ですから社長さんが何かインタビューを受けるときは必ずこの書の前でインタビューを受けるらしいんですね。で、このやっぱり字は人なりと申しましょうか、やっぱりこの字を見ただけでこれを書いたお人のこの人柄というものが全部こう見えていくような、そんなね、素晴らしい字なんです。ここでお見せできないのが本当に残念なんですけど、本当に見事な字です。で、この会長さんは、ユニクロの会長さんはこの字を書いていただいた後にね、こうおっしゃってるんですって。この言葉に気が入るっていうか、そのこの文字を見ているだけで気が入ってくるって。ですからご自身がお願いをしたんですけれど、その思い以上のものが作品となってここに来てますってことを書いているんですね。で、この書家の先生方ですけれど、我々ね、知らないごく素人が考えると、なんか1枚か2枚にさっと書いたのかなとも思いがちなんですけれど、なんとこれを100枚200枚と書くらしいんです。でも先生もそうおっしゃってますように、何百枚書いてもですね、技術は上がるんですって。書けば書くほど、だけど感動は逆に薄らいでいくんですって。だから結局選ぶのは最初に書いた方から選ばれるんだそうです。これもなんか伺って納得がいくような気がします。私と栗瀬子先生を比べるのはね、本当に申し訳ないんですけれど、なんかやっぱりね、舞台の時の本番の前にリハーサル、ゲネプロっていうのをやるんですけれど、どうしてもそこに力が入ってしまって、本番よりゲネプロの方が良かったと思うことの多いんですよ。ですからね、やっぱり先生がおっしゃるこのお言葉もなんとなく納得がいきました。いや、書ってやっぱり素晴らしいですね。絵も素敵だと思いますけれど、私はこの文字のなんか凄さ、日本のこの古くからあるものですけれど、この記事の一番最後にですね、筆を手に取り心を込めて書いた文字に対して特別な思いを抱く文化、私たちの日常に今でも息づいていると書かれているんですけど、まさにその通りだと思います。本当に墨を吸ってあの香りの中で筆を持って

こう運ぶっていうこと、耐えて久しいですからね、なんかもう一度自分もやってみたいなと今改めて思っているところです。今日はクイセコ白寿先生との出会いの話をさせていただきました。それでは朗読作品を聞いていただきましょう。今月は角田光代作、口紅の時。6歳。私は6歳だった。私の世界は好きなことと嫌いなことだけで成り立っていた。好きなこと、父の高い高い、祖母の膝枕、黒い熊のぬいぐるみ、2軒隣の家の真っ白い犬、2段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参、歯医者さん。世の中で一番つらいことは母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が兄弟の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。母の兄弟は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。よそ行きの服を着た母がすっと布を持ち上げ兄弟の前に座る。和室の襖から覗く私の目には横座りした母の後ろ姿が見える。鏡に半分だけ母の顔が映っている。丸い尻の脇にまだストッキングを履いていない白い母の素足がある。ぼんやりと暗い和室の中でその足と鏡の中の半分の母だけが白い。お出かけだと思う。母がそこに座るということは、私を連れてデパートに行くということだ。だから嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると、大声で泣き叫びたくなった。母が知らない人のようで、その知らない人は私を平気で置いて、どこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。私は泣かず、襖にしがみつくようにして、鏡の中に半分だけ見える母の顔を凝視した。知らない人じゃない。母だ。私を置いていくはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し、自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。少しばかり尻を持ち上げ、鏡に顔を近づけて、細い筆をゆっくりと動かした。その段になると、お出かけできる嬉しさよりも、ほんの少し恐怖の方が勝った。そして心の中で叫んだ。ねえお母さん、ねえお母さん、ねえお母さん、ねえ私のお母さん。口紅を塗り終わった母は中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこに

にいる私に笑いかける。さあ、出かけましょう、といつもの母の顔で言う。うん。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、母と共に廊下を歩き、玄関で靴を履きながら、ちらっと母の顔を盗み見る。そうして、いつも鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっき怖かった後ろ姿の女性が、自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの。やがてそれが好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。12歳の春、祖母が亡くなった。小学校から帰ると、家の中がバタバタしていて、それで何か起きたのだと分かった。何かというのは、どちらかといえば良くないことで、良くないことといえば祖母に関することだろうと、そこまで分かった。祖母はその年の頭から入院していたし、最近では父と母は張り詰めたような顔つきでお見舞いに行っていたから。案の定、玄関のドアを開けると母が慌てて出てきて、病院に行こう、と言った。病院に着くと祖母はもう亡くなっていた。病室には父やお正月に会ったばかりの親戚の人たちがいた。父も彼らも泣いていた。最後のお別れをしなさい、と母に促され、私と弟は大人たちをかき分けて祖母のベッドに近づいたけれど、私は祖母の顔を見ることができなかった。ぎゅっと目をつぶって、心の中で、さようなら、とだけ言って、さっと大人たちの後ろに隠れた。弟も私の真似をした。看護師によって私たちは一旦部屋の外に出された。私は弟と廊下の隅にしゃがみ込み、互いをつねり合ってこっそり笑った。笑いたくなんかなかったけれど、お腹の底からふつふつと笑いはこみ上げてくるのだった。あんたたち、いい加減にしなさい、と母が怒った。悲しくないの？おばあちゃん死んじゃったのよ。そう言われ、私と弟はまた目くばせをして笑いをこらえた。悲しいということがわからなかった。死というものがわからなかったのだから。看護師に呼ばれ、また全員で病室に入った。細長い綿棒みたいなものを渡されて、みんなで祖母の口に水滴をつけていた。静かだった。病室の窓から日が差し込んで、祖母のベッドを白く光らせていた。それから大人たちは小さな声で話し合い、母がロッカーから祖母の旅行カバンを取り出した。入院するとき、祖母が下げていった赤い革の旅行カバン。その中から母は小さなポーチを出した。祖母がいつも持ち歩いていた色あせたパッチワークのポーチ。ポーチの口を開き、母は口紅と紅筆を取り出して父に渡す。真っ赤な目をした父は紅筆で口紅をなでつける。
丁寧に

やっているんだろうけれど、父の手は不格好で不器用に見え、口紅が折れてしまうんじゃないかとハラハラした。そうして父は祖母の光るベッドにかがみ込むようにして、祖母の唇に紅を塗った。全く動かない祖母の唇が赤く色づく。さっきまで知らない人に見えた祖母が、私のよく知っているおばあちゃんの顔になる。ああ、おばあちゃん、旅行カバンを下げて、あなたはずっと遠くに行ってしまったんだね。私はその時、何が起きているのか初めて理解した。みんな泣いているのは、お別れが悲しいんだね。私は大人の後ろ姿の隙間からじっと祖母を見つめた。でも、おばあちゃん、悲しいことではないよね。私はそっと祖母に話しかけた。口紅を塗ってもらった祖母は、めかし込んで出かけるときのよそ行きの顔に見えた。それで私はようやく大人の隙間から見える祖母に最後のお別れを言うことができた。おばあちゃん、行ってらっしゃい。私は胸の中で小さくつぶやいた。38歳。向こうからおばさんが歩いてくる。と、なんとなく思って通路を避けたら、おばさんも同じ方向に避ける。それで気づいた。向こうから歩いてくるのはおばさんではなく、鏡に映った私だった。私はそのまま鏡に近づき、まじまじと自分の姿を見る。右腕には書類でパンパンのバッグ。左手にはお惣菜や食材の入ったデパートのビニール袋。お化粧はほとんど落ちて、唇はカサカサ。これが私？これが私か。なんだか一気に力が抜けてゆく。デパートのフロアの隅に置かれた鏡と向き合っている私を、怪訝な目で見つめて何人かが通り過ぎてゆく。両手に荷物を抱え、混んだ地下鉄に乗り、駅から小走りで家に向かい、玄関を開け放つと、まあまあ、遅いよと、娘の非難の声が迎える。はいはい、と適当に返事をしながら台所に直行し、手を洗い、お米を研いでスイッチを入れる。台所に入ってきて一日の報告をする娘に、相槌を打ち、手早くお味噌汁とサラダを作り、買ってきたお惣菜を皿に移す。テーブルに料理を並べ終わって8時。前後して夫が帰ってきて、3人でいただきますと手を合わせる。賑やかなテレビ。夫のつまらない冗談。娘の甲高いブーイング。かつて欲しいと願ったものは、とりあえず今私の手の中にある。例えば、家、家族、笑い声。明日には忘れる小さないさかい。仕事。輸入雑貨を扱う会社で、私は今、企画部の主任を任されている。それでも、手に入れたものばかりでもない。いくつも手放してきたものはある。
例えば娘との時間。

仕事を辞めなかったから、この子は0歳から保育園に通っている。それから、ゆとり。季節ごとにカーテンを変えるような、ホテルのような朝食を用意する生活を、私は夢見ていたけれど、平日の夕食には出来合いのものが並ぶのが普通になってしまった。そして、さっき見た鏡の中の私の姿が目に浮かぶ。綺麗でいたいという小さな願いも、私は手放してしまったのかもしれない。翌朝、30分早く目覚ましをセットした。着替えを済ませ、洗面所に向かい、いつもより丁寧に化粧を始める。夫と娘が起きてくる。ママ、朝ごはん。寝ぼけた顔で洗面所に入ってきた娘は、ふと立ち止まり、私の後ろ姿を見ている。お化粧をする私がそんなに珍しいのかと不安になるほど、まじまじと。娘は何にも言わず、パタパタと台所へかけてゆく。台所に行くと、夫がコーヒーを入れ、娘が卵を焼いていた。どうしたの、あなたたち。珍しい。声をかけても何にも言わない。パンの焼き上がるいい匂いがする。いただきますと手を合わせ、またにぎやかなテレビの音声の中、食事をする。朝は食事もせわしない。あ、もう間に合わないと娘が立ち上がり、夫もトーストを口に押し込んで立ち上がり、私も急いで空いた皿を重ね流しに運ぶ。行ってきますという夫と娘の声が重なり合う。行ってらっしゃいと台所から怒鳴る。ママと呼ばれ振り返ると、出て行ったとばかり思った娘がドアから顔を覗かせている。ママ今日、なんかいい感じ。迫力ある。娘は早口に言うと、パッと廊下に駆け出していった。玄関のドアが開き、閉まる音がする。食器を簡単に洗い、テレビを消し、ガスの元栓を閉め、バッグの中身を確認する。もう一度洗面所に向かい、鏡に向き合って、口紅を塗り直す。そうして私は思い出す。かつて口紅を塗る母の背中をじっと見つめていた自分の幼い日を。その時の母が怖かった。置いていかれるような気がした。確かに口紅を塗る時の母は私の母だけではなかったんだろう。一人の女性に戻るささやかな瞬間だったのだろう。私の母はそんな瞬間を決して手放さなかったのだ。行ってきますと誰もいなくなった家に声をかけドアを開ける。明るい日差しがいっぺんに視界に入る。以上、角田光代作、口紅の時。今回は、6歳からこの38歳までを聞いていただきました。この後、65歳と78歳という文章がございます。これは、ぜひ次回にお聞きいただきます。今回もお聞きくださいまして、ありがとうございました。

あっという間にお時間が参りました。お聞きいただきました朗読、口紅の時。それぞれの年齢で出会った口紅の思い出、ご自身の体験と重なる部分もあり、ハッとなさった方もいらしたのではないでしょうか。それではまた次回の言葉の散歩道をお楽しみに。一つの言葉に励まされ、一つの言葉で傷ついた。言葉は魔物、使い方一つで毒にもなれば薬にもなる。それではごきげんよう。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、松節、越谷。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。東埼玉ご出張の話題や防災情報などライブでお届けする地域密着番組ランチライブハッピー868。改めましてグラフタニアン、お昼のルーオシバ猫です。さあラジオつけてびっくり、うっかりこの番組にたどり着いてしまったあなた、あなたのお昼に極上ののんびりブレイクとつくみどころ満載のギミアブレイクをお届けする、まるで夢のようにふわふわした2時間、お昼寝がてらにのんびり聞いて、そして

午後からも頑張ってということで、本日は2026年2026の5月7日ゴールデンウィーク、どうだった？まだまだ最中っていう人もいるんじゃないかしら。でもさ、で今日からお仕事中、お仕事スタートっていう人もいるのかな。あんまりね、いきなりかっ飛ばさない方がいいのよ、そういうもの。ほら、車だってさ、アクセルギューンってやるとガコンガコンってしたりするじゃない車壊れちゃうからだからアイドリングでのんびりスタートしていきましょう。猫自身もね、もうそうよ、いつものんびりだってさ、もうそういう風にしか動けない、しょうがないよね今日はみんなもそうだけど、猫自身もそう、なんかおおっていうミステイクをしちゃっても、うん、ゴールデンウィーク明けとかって言っとけば全然 OK ね、このマジックはおそらく週明けぐらいまでいけるわよなんかちょっと、うん、ゴールデンウィークマジックって感じねそれでいきましょう、軽くいろいろね、アイドリングが大切ということで、のんびりできるようなミュージック持ってきたつもりだけど、もしかしたらそうじゃないかもしれないね今日の1曲目持ってきたのが、なんか猫さん、もしかしたら今日レイニーデイじゃないとかと思ってたんだけど、全然そうじゃない、びっくりした。あ、むしろ明日らしいわよ。ゴールデンウィークマジックの全てのミスがもうそれよしょうがないわよね、そんな感じで。ということで、今日もGive me a breakとか言いながらお付き合いください。もしあなたが、あ、もしじゃないわよ、I'm very waiting for you message and request ください。越谷 FM のホームページ行くとメッセージフォームあるんでね、そこからやってもらえると very easy で、リクエストは洋楽だと嬉しいかも。メッセージは日本語で書いてね、絶対読めないからPlease ということで、1曲いきましょう。 Rainy Day だと思って持ってきたこの曲、 Ace of Face、 Every Time It RainsWhat? ゴールデンウィークマジックみたいよ、困ったわね。ということで、じゃあ先に別のことコーナーから行こうかな。これ後からさ、もう一回出すから、ちょっと waiting for you って感じね。あ、そっか、別の曲お出ししようかしら。ここから行きましょうよ、ハッピーな曲行こう。Billy Joel, Tell Her About It.

の時計とはちょっと違うから、ね、たまにしか確かにあのスタジオにタイマーをお伝えしてないけどあなたの時計をよくチェックしてのんびりランチブレイク取ってください。ということで、あ、そう、ね、12時台のメニューを簡単にいかなきゃね。この後ご視聴の気になる話題をお届け、昼町交流便です。12時台は主にミサトシティの情報をお届けしています。そして12時30分頃からウサネコしりとりジュークボックス、金曜エブニングの宇月あつみちゃんと音楽キャッチボールやっています。そしてあとはいつもの防災868のコーナーもあります。でコーナーなんだけど、868インフォメーションっていう天気、電車、交通の情報をお伝えする、それがですね、ランチライブでは13時50分1回のみとなっているので、もし、その途中に何か重要なインフォメーション入ったら随時お伝えしていっています。電車はねちょっと遅延も発生中だけれども、この付近はあまりないかな。今のところ順調と思ってください。で銚子電鉄ちょっと遠いよねここから、でも運転見合わせ中なんですって。車両点検をしているということです。チェックはしてほしいわね、事故につながってほしくないから。銚子電鉄遊びに行こうかなって思っていた方、そういうことになっているので、ちょっとあの近くにいた時にチェックしてください。ではそうね、おーハイウェイなんかすごい空いてるわよ、走りがいがある、なんか好きっぷり。お仕事の人もでもしかしたら今ランチブレイク取ってんのかもね、ということで、では昼町交流便に行きましょう。

昼間交流便のコーナーです。ミサトシティのことをお届けしているんですけれども、ミサトシティ、あのうねめ水道通行止めだったのね。ご存知の方もご存知でない方もいるけど、一応そういうことがあったということだけお伝えしておきます。うねめ水道はあの新三郷ステーションの近くのコストコの横で、武蔵野ラインをくぐる道路ね。でそこのうねめ水道が通行止めでした。いつ5月の4日、今週の月曜日、排水ポンプの不具合によりうねめ水道が冠水していたということで通行止めでした。なのでポンプが解消すればということだったんですけれども、リスタートしたのは5月5日翌日ね、火曜日の午前10時に通行止めは解除されています、ね。まあ、この時風も本当今週 very strong だったけど、雨もね一気にドッと降った時間あった。だからまあそれが原因かどうかちょっと書いてなかったからわからないけれども、大雨の時はこの水道トンネルをくぐること、注意が必要ですね。今年の新年、仕事始めの頃には三郷ステーションの駅前北口水道、あそこも排水ポンプの不具合で冠水して通行止めだったことがあって、まあ、それもね担当の方が頑張ってくれてすぐ解消していましたけれども、まあ何かその水に関することがあると水道は Watch out, watch out ってことね、注意していきましょう。さて Next、 ミサトシティの住宅用防犯カメラ設置費補助金が出ますということで、ミサトシティでは侵入盗など被害の防止と地域における防犯力の向上を目的として、自ら居住するために用いる市内の戸建て住宅に住宅用防犯カメラを設置する方に対し補助金を交付しますということです。

これ令和7年度昨年度もやっている、なので補助金を受け取った方もいると思うんだけども、その方は今回はごめんなさいです。新しく取り付ける方ね。で、補助の対象になっているのは以下の条件をすべて満たす方ということで、いくつか条件があるんだけれどもね、例えば三郷シティに住んでいますとか、新規で取り付けるとかね、これいっぱいあるから、あ、防犯カメラつけようかなって思ったあなた、ここは要チェックです。で、補助対象の防犯カメラというのもあります。対象じゃない防犯カメラ取り付けてもダメなの。だから補助対象になっている防犯カメラをつけなきゃいけない。で、これ屋外に継続して設置するものが対象となっているそうです。カメラについてはその他条件がありますね。ちょっと大変って思うでしょう。でも大丈夫よ、チェック一つずつしていけばいいんだから。で、これもね、以下の要件に該当するものは対象となりませんということなんです。それが三郷シティのホームページに載っているのでチェックしてください、ね、対象になるものならいいけれどもなりませんよっていうのをあらかじめ書いておいてくれているので、ここを見て、あ、このカメラなら大丈夫かなっていうふうにね。で、補助の金額ですが、補助対象経費の3分の2です。上限は2万円1000円未満の端数切り捨てだそうです。受付期間は5月1日から来年令和9年の2027ね、2027年の3月19日までまだ時間があると思うでしょう。申し込み先着順です。なので予算額300万円に達した時点で終了となりますので、 Watch out, watch out、令和9年3月19日までなんだけれども、申請の受付ね、向こうの人もチェックの時間があるから、申請の受付自体は令和9年1月29日まで、結構前だから気をつけて。申請方法としては三郷シティ所定の用紙に、必要事項を記入して、資料も添付して、三郷シティの生活安全課窓口または郵送で提出してくださいということです。これ添付書類がとっても多いんですって。もうメニーメニーだから気をつけてくださいっていうふうに書いてありました。で、一番注意しなきゃいけないのは防犯カメラ購入前に申請してください。買っちゃったらダメなの。そう、万が一があるから買っちゃわないで、これでつけたいんですけどいいですかっていうのを申請する。ここが際どいわね。なので三郷シティの皆さんで今年初めて住宅用防犯カメラを設置しようかなと思っている方は、ぜひ三郷シティのホームページをチェックしてくださいね。物騒なニュースもあるから、これは気になるところ。ちなみに猫は吉川シティに住んでて、これやっぱりあったの、補助金あっという間に埋まっちゃいました。なので次の機会を待っているところです。さあ一曲いきましょう。今度は大丈夫だと思うの、 Ace of Base Every Time It Rains Come on

ではメソトシティの情報もうちょっといこうかな。三郷シティの5月は春の子ども真ん中月間なんだそうです。三郷シティでは令和5年の9月1日に子ども真ん中応援サポート宣言をしました。で、子どもや子育てに優しい社会づくりのための取り組みを行っていますということです。ということで5月は子ども子育て世帯を対象としたイベントを多く行っていますということですよ。なので児童館、児童センター、あと各図書館、三郷中央仁踊りプラザ、ピアラシティとかね、そういうところでベイビーやキッズ対象のイベントやワークショップもメニーメニー開催中、開催されるということです。で、あんまりメニーメニーなので

三郷シティのホームページとか、あと広報三郷イベントナビというページがあるので、そこをぜひチェックしてほしいんです。で、皆さんは、三郷シティの公式 LINE もダウンロードしているのかな。で、三郷シティの公式 LINE を入れておくと、受信設定というところで子育てとかイベントというね、お知らせを、特にそのお知らせっていうのを受け取れるようにできるんです。そうするととっても便利でしょ。申し込みもここからできちゃうのね。まあ、そういうところがスマートフォンのスマートなところよね。なので、もしまだよという方、ぜひダウンロードしてください。欲しい情報が自分でカスタマイズできるのはとてもいいわね。猫も入れてる。でもね、全部来るようにしてる子育て情報いっぱい来るわよ。ポケットミサトを入れてた時もさ、子育て情報すごいいっぱい入れてくれたし、あと子育てをする時の注意情報ね、例えばベランダには気をつけてとかね、車内に置き去りしちゃダメよとかね、そういうことも送ってくれるところが、そのミサトシティのいいところよね。うん、ということで、まあ、結構ヤングな皆さんは LINE 使ってるんじゃないかなと思うけれども、ぜひミサトシティの公式 LINE も入れておいてください。さて、でその子育てのイベントなんだけども、当日直接会場へ行って参加 OK のものも結構多いで、あらかじめ申し込みが必要なものももちろんあります。で、締め切りが近いものとしては、5月31日の日曜日行われるアゼリアクエスト in 三郷公園だそうです。これね、復刻ってね、復刻びっくりマークってね、わざわざ書いてあるのよ。だから今までやってきたのね、でちょっとやれなかったのね、またやるんですって。アゼリアクエスト in 三郷公園で申し込みの締め切りが近いの、あさってよ、近いわ。5月9日土曜日までに三郷シティの電子申請から申し込みしてください。で、これ何をするかっていうと、歩いてミッションをこなしてポイントを貯めて、班のみんなで1位を目指しましょうというクエストなんですって。対象となっているのは、三郷シティに在住の小学校4年生から中学校3年生のキッズたち、定員は30人いっぱいだったら抽選をするということです。参加費は100円。キッズたちお小遣いでいける。でもしレイニーデーでも勤労体育館でレクリエーションするから大丈夫ですということですよ。いいね。なんか抽選でさ、今まで会ったことがない学校の子供たちに会えるかも。なんかそういうのも楽しいよね。でみんなでいろいろ探してチェックしていくのかしらね。で1位を目指すんでしょ。楽しそう。ゴールデンウィークに何かしたキッズも何もしなかったキッズもぜひ参加してください。さあラストです。三郷シティの水道施設見学会ありますよ。浄水場を見学して水道の仕組みを学んでみよう。Yes。 水道がどこから来て、水道水ね、水道水がどこから来て、どうやって安心安全な水になるのか確かめに行ってみてはいかが。参加者には記念品があるんですって。 カイちゃんと一緒に記念撮影できるんですってよ。カイちゃんはもちろんご存知よね。三郷シティのキュートなキャラクター、カイちゃん、つぶちゃんのカイちゃんだけ来るみたい。つぶちゃんって書いてなかったから。で、この水道施設見学会日時は6月6日土曜日10時から正午まで、ちょっと雨が降るぐらいだったらやりますとのことです。場所は北部浄水場母体にありますよ。で、見学内容としては、災害時に給水車から汲んだ水を持ち歩くというね、応急給水体験。確かにウォーターパックがどれぐらい重いのかなんてわからないものね。これいいんじゃない。ペットボトルを使った簡単

0: ろ過実験などですって。確かにいつも安心安全なお水ね、水道から出てくるけども、万が一の時はそれがどうか分かんない。でもペットボトルと何かを使えば簡単にろ過ができるんですって。ウォーターをいいんじゃない。で、店員は市内在住、三郷シティ在住の20人程度ということで、いっぱい過ぎたら抽選ですということです。小学生以下のケースは保護者の、方とご一緒にお願いします。申し込み方法です。三郷シティの水道部施設課施設係さんにお電話、または三郷シティの電子申請でも大丈夫です。申し込みは来週金曜日5月15日金曜日の17時までだそうですよ。6月6日の水道施設見学会の話でした。ということで、以上昼町交流便12時台でした。一曲いきましょう。ポーラ・コーの Where Have All The Cowboys Gone、 いってみようかな。Here.
1: Okay.

うさねくんしりとりジュークボックスのコーナーです。このコーナーは金曜イブニング担当のマイスウィートバニーうずきあずみちゃんとの音楽キャッチボール and お互いにクエスチョンもキャッチボールしています。先週さ、猫は猫クエスチョンはミスアちゃんは最近何に散財した、お金めっちゃ使ったっていう風に聞いたんだけど、ミスアちゃんの回答振るってたわよね最高だったもうすごいなんかさ、シールとかね、もシールとか推し活とかキャラクターとか、もうとにかく散財しまくっていたわよ。もう聞いててすっがすがしかったね。もうさ、比べたらもう猫なんてすごい小物、もうね very small things よ。もう猫はさ、一応ミルク推しとか言ってるけど、サブスクでしか聞かないからね買いなさいよ CD って思うわよねもうね、主婦はノーマネー大好きよ、もう、ね、ゼロ円大好きみたいなねで、ミサちゃんからの今回のクエスチョンは、ゴールデンウィーク明け5月病とかモヤモヤの対策方法は、だってもうすごい難しいの、何そのディフィカルトクエスチョンは。あのさ、猫はさ、一応4月のうちから5月病ずっとよ、いつだってね、もう何流行のトップランナーよねということで、なんかモヤっとしててもわかんないような感じかもね。まあでもさ、たまにはもう本当にウェアを見眠れない、スリープレスナイトもあるわけよ、ね、マイハートだってさ、なんか心配なことで苦しくなって、ね、ドキドキして動悸が止まらないこともあるのよ。まあでもさ、結構いいお年頃だから、動悸がねドキドキ続くと本当マジ命取りって感じよねというわけで、4月のうちから5月病の猫、まあ正直昔からね、こううまく対処できたことってのはないわよね。でもう本当落ちるだけ落ちたりとかして、でもさ、そこでこうふっとグッドな出来事っていうのがあるわけよ。でそうすると、あ、神様いたって思うわけね。まず何、そう、本当ちょっとしたことにさ、 very small things に感動しちゃうんだけど、まあ、例えばさ、すっごいビューティフルな夕焼けを見たとかね、そうするとさ、あ、今日一日頑張ったご褒美だなとか、今日は嫌なことあったけど神様がプレゼントくれたなとかさ、あと店員さんとちょっとした会話とかね、なんかそういうさ、本当ね、ラジオとかテレビからすごい耳に残るいい、自分にとってのグッドミュージックが流れてきたとか、もうそういういろいろな、いろいろな、なんだろう、そういうスモールハピネスを感じるから、うん、そういうのどう、まとまってるのかまとまってないのかよくわかんないわということでいきましょう。先週ミスアちゃんからは、シャランキューずるい女、かっこよかったわね、あの曲大好きのなをいただきました。猫がチョイスしたのはこの曲、坂本慎太郎、なぜわざわざ。

お届けしたのは坂本慎太郎なぜわざわざという曲でした。坂本慎太郎のさ、ほんとこのほわほわほにゃほにゃっていうゆらゆらとかね、なんかそういう感じのこの歌い方が大好きだったのよ、大好きなのよ。あ、そっか、坂本慎太郎ってゆらゆら帝国やってんのだからなんだね。だからゆらゆら帝国って名前だったんだわ。今納得した。まあさ、こういうなんかこう励ましだかなんだかわからないようなのんびりしたミュージックを聴いて心を落ち着けるのもまあいいんじゃない、その気分が落ちている時の対処法としてはグッドなんじゃないのっていうふうに強引にまとめてみた。さて、ミスアッチョンへのクエスチョン。最近、あ、そうだ、最近とかって、あ、なんだろう、クエスチョン考えてなかった、びっくりした。そう、最近何散々したとかっていうの聞いたばっかりじゃん。そうね、 Today's Mr. China question、 What difficult、 何にしようかな。じゃあ、うっかり猫がクエスチョンを聞き忘れていたから、質問を考えるとき、何か、チェックしているものとかある？よくわかんないな。

例えばさあ流行について聞こうかなとかさ、そういう時に一応流行ね、トレンドをチェックして、うん、ミサちゃんに振ってみたりとか、そういうことをするわけだけれどもミサちゃんは猫にクエスチョンを何か振る時に何かを元にしているのかしらっていうことが聞きたかった。そうね、日本語ディフィカルトそういう話じゃないってということで、うさ猫しりとりジュークボックス、来週は坂本慎太郎なぜわざわざのザでお願いします。みさちゃん See you next time。

防災868のコーナーです。木曜日は三郷シティの指定緊急避難場所全部で36箇所お伝えしています。でこの木曜ランチライブではそれを4回に分けてお伝えしています。今日は三郷シティの南側をお伝えしましょう。全部で9箇所、そして広域避難場所1箇所があります。でまずは八木里小学校です。所在地は高野 1-35-1、ここは江戸川河川敷のお隣です。八木里通りから少し入ったところに八木里小学校はありますよ。では続いて南中学校、高野 3-356。 南中学校は、東京外環道と中央通りに挟まれたところにあります。道路には南中入り口という交差点があるので目印にしやすいでしょう。その南中学校から南側へ移動してください。高野小学校があります。高野 3-211、高野小学校は三郷シティの高野学校給食センターが並んで立っているので目印になると思います。こちらも東京外環道と中央通りに挟まれたところにあります。ではその東京外環道を、西側へ向かいましょう。前川中学校、住所栄 5-141。 前川中学校の近くには松園寺があります。目印にしてください。2号半寮用水路も近いです。ではその前川中学校から南西に歩いていってください。数分のところに戸ヶ崎小学校があります。所在地は戸ヶ崎 3-76-1、天皇通り沿いにあります。戸ヶ崎小入り口という交差点があるので目印になりやすいと思います。また近くには三郷天皇橋通り郵便局もありますよ。では続いて前川中学校からその天皇橋通りを南へ進んでください。前谷小学校があります。所在地は戸ヶ崎 2-600、こちらも前谷小入り口と交差点にあります。なのでそこを、西側に向かって数分行ってください。交差点には豊か幼稚園があるので目印になるでしょう。さてその前谷小学校から南へ行くと三郷シティと東京都葛飾区の境があります。吹上小学校は2号半寮用水路と大場川に挟まれたところにあります。所在地夜巻 921-1、大場川の南側小合為糸と水元公園ですよ。ロケーション頭に浮かびましたでしょうか。では三郷シティの一番南側です。高須小学校と高須東小学校、2つご紹介します。外観を挟んで東西に位置しています。まずは高須小学校、外観の左側西側になります。所在地は高須 2-275。 そして外観の右側つまり東側にあるのが高須東小学校、所在地は高須 2-409。

では最後です。高須小学校の西側、高須三丁目地内にあるのが広域避難所県営三里公園です。以上、今日は三里シティの南側9カ所と広域避難場所1カ所をお伝えしました。ではこのまんま防災情報にも、防災トピックスにも行きたいと思います。さて、この5月末から新たな防災気象情報の運用がスタートするんですけれども、何回かニュース、テレビのニュースでもお伝えしているようなので、もしかしたら見聞きした方もいらっしゃるかと思います。今まで5段階の警戒レベルというものがありました。で、新しい防災気象情報は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの項目について5段階の警戒レベルに合わせて発表するとのことです。災害発生の危険度などを直感的に理解できるように、例えばレベル3大雨警報などと名称にレベルの表記を取り入れています。またレベル5特別警報とレベル3の警報の間にレベル4危険警報というのが新たに設けられるそうです。新たな防災気象情報の運用は今月の終わり頃、5月29日にスタートします。なのでスタートする頃にまたもう一度お伝えしましょう。以上、防災トピックスでした。

メッセージリクエストありがとうございます。火曜の丸こと火曜イブニングライブの丸丸恵子さんからリクエストメッセージいただきました。 And request to ね、メッセージ読みたい。ハローニャンダフォーということで、ハローハロー丸丸さん、今日はおうこっちの世界に来てるぞということで、まだまだお仕事中なんだけれども耳をこっちに向けてくれるんですって。嬉しい。立夏を過ぎて初夏ねということで、本当や今日はちょっと暑そうね。今さ、スタジオの中はドライかけてるんだけれども、もうさ、エアコンクリーニングとかしてこの、ね、サマーに備えなきゃいけないわよね。まだやってない。ゴールデンウィークお休み中、やればよかった今急に公開中いやでもさ、マルモリさんはこのゴールデンウィークに入るまで very very 忙しいだったから大変ね。まだでも仕事してるのね。だいぶ落ち着いてはいるのかしら。まあ、無理しないでください。あ、そういえばさ、ほらあれでもね、5月5日吉川セリーであった吉川ロックフェスティバルにバルモリさんとアキラさんとアタックポップのお二人みんなで出たんですってね。あの日はすっごいビューティフォーデイだったね。でも暑かったんじゃないかしら、楽しかったのかしら。今ね、猫はちょっと行けなかったな。 I'm very very sorry。 すっごい行きたかったけど、なん写真がいっぱい上がってたからそれを見て、なんか耳脳内再生してみるどんなのかしらねその後アキラさんはマルモリさんと一緒にレイディオにも出演して楽しい時間を過ごしていらっしゃいました。ということでマルモリさん Thank you very much。 13時の一番最初にはリクエストソングかけられると思うので、ちょっとウェイティング Thank you very much でした。さてここで一曲、ジャパニーズソングをお届けしているので、そちら行きたいと思います。今日ご用意したのはサカナクション、いらない

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は13時を回りました。東埼玉ご市長の話題や防災情報などライブでお届け中。地域密着番組ランチライブハッピー868、改めましてグラフタニアン、お昼のルーオーシバネコです。 Are you having a good break? Good。 さあ皆さんからメッセージリクエスト相変わらずお待ちしておりますよ。越谷 FM のホームページリクエストフォームから送ると very easy です。リクエストぜひ洋楽選んでくれると嬉しいけど、邦楽でもいいけど金曜にかけるかもねメッセージは日本語で書いてください。読めないからね。そして直接アドレスを入力されるときは msg@koshigayafm.co.jp 全部小文字で入れてください。旧ツイッターも一応やってる、ハッシュタグこしがや FM、 ハッシュタグにこしがやひらがな FM カタカナで入れてください。ということでメッセージいただきました。 Thank you very much there。 みょこやまちゃん Thank you。 キャッティアフタヌーン、木星の招き猫の日ということで Thank you very much。 みょこやまちゃん、キャッティアフタヌーン、ゴールデンウィークはどうでしたか？忙しかったんじゃないかしらね。5月7日粉の日、粉の日だから粉物食べた方がいいのかな。たこ焼きが好きということで、言葉の暴力というのはまさにこれね。たこ焼き食べたい、大好き粉の日か、いいこと考えるよね。そのナンバーでさ、何ごろ合わせね。あ、たこ焼き、あ、お好み焼き、グッド、どっちもグッド。でもお昼はカニ風味でカニ丼を作って食べますカニカマ、はあ、わさび醤油で少量のマヨネーズをつけていただきます。だって、うー、グレートね。猫はさ、カニカマなんかねチョイス しないのよ、買わないんだけど、あれはなんかもう本家を超えてるんでしょ。あのカニ、リアルカニよりもすごいとかっていう話よね。大体リアルカニだってさ、猫なんか大して口にしないんだから、カニカマ食べればいいじゃないね。なんか負けたっていうようなさ気持ちになんとなくなるんだけど、そのこだわりを捨てないといけないわ。いいわね、カニ丼、カニカマ、カニ丼、マヨネーズ、わさび醤油だってさ、みんなもリスンしている皆さんももうお腹空いちゃってるでしょお腹空いた。あ、でももう猫はね、あのお昼ランチは、ね、決まってるの。またお向かいにある満腹さんから大将が焼きそば持ってきてくれた。 Thank you very much 大将。もうね、たっぷりお腹空かせて食べるから、ランチライブが終わったら、あ、楽しみ、温めて食べるんだ。みんなも美味しいランチ食べて。ということでミラクル山ちゃんからは、午後もまるまる根っこから気合い入れてといただきました。本当よゴールデンウィークマジックとか言ってる場合じゃない、ね、今日は頭からさ失敗してるから大変ということで、さっき火曜のマルさんからいただきましたリクエスト、いきましょう。ちゃんと用意できた、聞いてね。 The Beatles Here Comes the Sun、 この時期いいでしょうって、まさに Here Comes the Sun。

少年長編叙情詩ハテルマシキナのお誘いです。日時は来月6月7日日曜日13時から。場所は越谷ツインシティ A 棟の2階ふれあい広場で行います。参加費や観覧は無料となっていますよ。で、内容は長編、少年長編叙情詩ハテルマシキナをみんなで読む輪読会です。音楽はクラシック音楽の館の番組やってくれてる浦部和恵さんが監修していますよ。そこもね、いいところなんだけど、まハイスクールキッズとかいろんな人たちが来て、このハテルマシキナという詩をみんなで朗読する。それがねとても素敵なの。もう何回もやってる。そうだって今回第4回だからね。で、参加費や観覧は無料ですということなんですけども、ん？参加費？と思った方ね、そうチェックしてチェックして。見るのは無料なんだけども、読む方も無料なんですって。何か人づてに今募集しているんだけれども、読みたいなって気持ちがある方、ぜひ越谷 FM まで、ご連絡ください。メッセージフォームでもいいし、電話かけてきてくれてもいいし、ハテルマシキナ読んでみたいな、6月7日出られるっていう人ね、ちょっと考えてみて。で、一応ほらいっぱい何百人来てもちょっと読み切れないんだけれども、今あと20人とか枠はありそうなの。なので、もしかしたら締め切っちゃうかもしれないけれども、読みたいと思う方ちょっと手挙げに来てくださいということでした。もう一回お伝え、少年叙情詩ハテルマシキナの輪読会、越谷 FM 開局10周年記念授業の公開収録となっています。日時が6月7日13時、場所は越谷ツインシティです。ということで、以上越谷 FM ナビゲーションのコーナーでした。

メッセージ一つご紹介。追加メッセージくれた海洋の丸さん、丸森さん、 Thank you very much、 聞いてるよということで、よかったよかった。越谷ロックフェスティバル踊ってきたよということで、歌った歌ったわけじゃないね、踊ったのね。ダンシングダンシング great、 暑くて暑かったということで、 good ね、 so very hot day だったけども、すごい暑い一日だったでしょうよ。みんなで楽しかったのね、素敵。そして来年、再来年火曜日と重ならなければ、また越谷 FM で出演しましょうと書いてありますよ。 Alright、 楽しみです。いいね。今年は吉川ロックフェスティバルも、あの場所がね変わって、永田公園じゃなくて、あの江戸川の河川敷にある吉川公園の方で行ったということで、まあ、場所も広くてまた良かったんじゃないかしら。でもまあさんさんかん輝いてカンカン照りだったわよね。すごいなんかロックフェスティバルって感じだけれども、うん、ちょっと来年どうなるかな、楽しみということで、追加メッセージ Thank you very much でした。あとね、じゃじゃじゃん、ルーシーセブンさんからもいただきました。猫様こんにちはということで、こんにちはルーシーセブンさん、マリア。ルーシーセブンは今日から通常運転です。 Good、 みんなそうよね、大体そうよ。さすがに今日は連休明けで事務処理がメインのため、外出しないで一日事務所にいる予定です。うん、だっていつもさ、ルシーは外いっぱい行ってるからいいのよ、こうアイドリング中あんまりね、いきなりボーンってお外に出たら大変。今日はこれがいいんじゃない。おう、でも休みの間にちょこちょこメールチェックなどを自宅でしていたので、スムーズに仕事に入れています。だって自宅で仕事は良くないでしょうけど、事前の準備や段取りって大事ですよね。

ということでいいのよ。あのね、ルーシーがこれを負担に思わなければ全然 good thing です。やっぱりさ、気にはなっちゃうよね、まあ、それだけルーシーが仕事のことを大切に思ってなんかやりがいを感じてるってことだと思うから、猫なんかこのメッセージもらってすごい嬉しいね。いいこといいこと。あんまりさ、自宅に持って帰ってもう終わらない終わらないとかって言ってファミリーにちょっとね心の負担をかけるようなあれだと、持ってかない方がいいんじゃないとかって思うけど、やっぱりある程度はいいんじゃないかな。猫もね、あのお家でちょっとあのパソコン開いたりするもん。でもそうするとさ、家族はちょっとやっぱあの暗い気持ちになっちゃうみたいだから、お仕事してんのみたいな感じでね、だからなるべくやらないように注意してるね。あ、よかった。でもアイドリングはお忘れなく、いきなりねアクセル全開はよろしくないのでね。ルーシースタイブンさん、 Thank you very much でした。ワーキングワーキング頑張って。さて、一曲行ってからいろんな情報コーナーに行こうかな。お届けするのはアリア行きましょう。 One in a Million。

越しがや FM よりライブでお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピー868猫がお届けしています。ということで、時刻はスタジオの時計で13時20分回っています。もしあなたがインターネット経由でこの番組をお聞きの場合、スタジオの時計とお手元の時計、若干タイムラグが発生していますので、ワッチアウトね。お手元の時計を要チェックして、のんびりランチブレイク取ってください。さて、13時台のメニュー行きましょう。この後、昼町交流便。13時台は、ご出張の、12時台にミサトシティの情報を中心にお届けしているから、13時台は、ご出張三郷セティ以外の情報をお届けしていきます。ところでさ、12時台に銚子電鉄が今運転見合わせ中というインフォメーションをお伝えしておいたんだけれども、もう動いてます。銚子電鉄は今 順調に流れていますので、向こうに向かわれる方 Don't worry。 でね、銚子電鉄って猫駅長さんが新しく就任した駅があるんですって。中野町駅っていうところなんですって。猫駅長なんか流行ってるわ。どうもすいません、猫が お騒がせしておりますかみたいなで、猫駅長、その中野町駅で昨年駅で保護された、ね、猫ちゃんがいるんだそうですけど、その子が今回中野町駅の猫駅長に就任したんですって。名前がキュートでね、中野さんかっこかりなんですってかっこかり流行ってるわね。もうこの後変わるのかしら、中野さんかっこかりね、えどうすんのと思うけれども、ま、なんか可愛いしましまちゃんの猫なのでチェックしてみてください。猫駅長か、猫もどっかの駅の一日駅長とかできないかな。出発進行とかやるの、指差し観光とか、うん、危ない危ないさあ、じゃあ昼町交流便に行きたいと思います。まずは八潮セディの皆さんに向けて、リラート八潮という図書館と公民館、ね、併設された施設、リラート八潮、違う、リラート八条、I'm sorry、リラート八条が臨時休館するということですよ。本日5月7日から6月5日金曜日まで空調設備の更新工事をするということで、リラート八条休館です。で、工事の進捗によっては休館期間がちょっと延長もしくは短縮できる場合もあるということなのでね、ぜひ三郷シティのホームページをチェックしてください。で、お電話は通じます。なのでお問い合わせがあれば、リラート八条の公民館でも図書館でも直接お電話 OK ということです。で、あと利用はできないんだけども、若干図書館機能があるということですよ。どういうことかというと、予約本の受け渡し窓口が公民館の窓口付近にあさって5月9日からオープンするということです。今日いきなり行ってもダメだって。5月9日から予約本の受け取り窓口スタートしますということですよ。で、窓口では予約本の受け取りだけじゃなくて返却 OK、あと新しく予約することも OK、 あと図書館のカード作成更新それもできますよということです。あとブックポストね、返却するときブックポストも使えるということですよ。リラート八条しばらくね使えないけれども、全くクローズしているわけではないので、安心してください。しょうがないからね、違う図書館に行ってみたりとかね、してみてもいいんじゃないかしら。で、続いては草加シティ、
草加シティは今週末の土曜日イベントありますよ。昭和村イーガナメガナ市を開催ということでね、昔は田舎の野菜瓶っていうなんかおっとりした名前だったイベントね、昭和村イーガナメガナ市開催ということです。草加シティは姉妹都市、福島県昭和村がね姉妹都市なんですって。その昭和村の魅力に触れられる絶好のチャンスということで、毎年大好評のこの昭和村イーガナメガナ市、今年もやりますよ。今回が first time、 今年のね。で全3回実施予定なんですって。イーガナメガナっていうのは福島県の方言、いいよね、おいしいよねという言葉なんですって。いいわね、なんかその方言とかね、なまり、その土地の雰囲気とかさ、ずっと昔からの暮らしがここの中に隠れてんだよね。さて、今年度1回目となる今回は昭和村で採れたての山菜を届けてくれるそうです。土曜日を5月9日土曜日午前10時30分から午後4時までだけど、売り切れ次第終了になっちゃうから、気になるっていう方は急いで急いで。場所は草加市観光案内所がある草加丸井1階のイベントスペースです。草加丸井は草加ステーションのすぐそばだから分かるね。でマイバッグ持ってきてください。でお支払いは現金のみ、現金オンリーです。カード使えません。電子マネーも使えないということなので、現金持って。でもしかしたら催事の中止や変更の可能性もあるので、そこはご了承ください。草加シティのホームページをチェックしてくださいということです。草加シティいろいろあるわよ。あとね、綾瀬川リバーで和船の乗船体験あるんですって。和船というのはね、ボートね、日本の風土に合わせて独自技術で発達した木造船を和船って呼んでるんですけど、それの乗船体験が綾瀬川で行われます。何回かね、1年のうちにあるのよね。で今回も新緑の季節いいんじゃない。会場は綾瀬川第二ラグーン、これは松原綾瀬川公園内の綾瀬川沿いです。東部スカイトレーラインの独協大学前、前は草加松原、草加松原駅が一番最寄り駅、東口から15分ウォークしてください。で会場には駐車場がないので、ぜひ公共交通機関使って。和船の乗船体験は5月10日日曜日です。船ね2艘あるのよ、白帯っていうのと草加松原っていう2つ。でこれがそれぞれね、行き場がちょっと違うの。綾瀬川第二ラグーンをスタートして、片方は札場貸公園と貸公園の方へ行って、でもう一つは笠根橋、東京外環道、の方へ行くんですって。南北の便2つに分かれていると。それぞれ20分ぐらい楽しめるそうです。で気になる運行時間なんだけども、全部で5便5 times ね。で第1回目が9時30分スタートなで、ラストの5便は11時30分だから、午後行ってもダメなの、午前中だけなのよ。早起きして行って、全便ともに9時15分から受付スタートです。で、受付なんだけれども、当日先着順、定員になり次第受付終了となっています。事前申し込みノーで、ね、だから乗りたい人は5月10日の朝9時15分に行かなきゃいけないからね、よろしくお願いします。で12歳未満の方は保護者同伴でお願いしますということです。で川をね渡る船だから、雨が降ったり風が強かったりすることで中止する場合もあるとのこと、ご了承ください。で万が一の時は草加シティのホームページ and 草加シティの
文化観光課の Facebook or Instagram あるので、そこでお知らせするということですよ。続いて越谷シティ、これもキッズイベントね。レジンでぷっくりシールを作ろうですって。流行ってるわよね、ぷっくりシール。紫外線が当たると固まる不思議な樹脂 UV レジン液を利用して素敵なぷっくりシールを作りますということですよ。キッズたち大フィーバーだもんね。ぷっくりシール作る日は5月10日日曜日、2回あります。10時からスタート、10時スタートして11時までの1時間、でもう1回が午後ね、14時スタートして15時までの1時間ということで、2回チャンス。場所は越谷シティの科学技術体験センター、ミラクルって言われてるところね。誰が来ても大丈夫ですよ。定員は各回40名先着順だそうです。じゃあ作りたいなってキッズは急いでいかなきゃ。参加費100円かかるから握ってて、で、受付をしてそこで参加費用を支払ってください。そしたら整理券をお渡ししますということです。まあね、10時からと14時からだから、整理券もらってミラクルの他のいろいろな施設で遊んで楽しそうね。いやー、どれぐらい来るのか知らないキッズ。なんかほら最近キッズたちの間でシール very very 流行ってるじゃない。ミスあっちゃんもそうだけどさ、ママたちもね巻き込んで本当大フィーバーみたいよ、ぷっくりシール。なんかなんだっけ、そう、ボンボンドロップシール、うん、そういう名前ね。それはなんか別なのかしらね。登録商標とか、なんかボンドロって言われてるものとなんかそれ似たようなのはぷっくりシールとか呼んでるのかなね。シール業界ディフィカルト。でもさ、そのシール、猫が幼稚園、すっごい昔よね、シールなんて存在したのっていうような、すごい昔だけど存在したのよ。やっぱりね、ぷっくりシールが流行った、猫が幼稚園の頃。シールはさ、ほんとなんかこう多少の流行り廃りあれを繰り返しても安定の人気よね。でもそのシールがいつの時代でもぷっくりした時に何か爆発的に流行ってるような気がするのよね。猫のさ、幼稚園の時もぷっくりのやつが流行ったわけで、今みたいなあのベリーぷっくりじゃなくて、ふわってさ、ですごく小さいねシールだったの。だからそれがまたケツ心にヒットしちゃったのよね。幼稚園のさ、名札の裏にそのぷっくりシールいっぱい貼り付けてお友達とエクスチェンジしたりして、ほんと今と変わんないわよね。時代は昭和よ、だけど令和になったって変わんないキッズ心で、まあそのさ、ぷっくりシールをあの名札の裏に隠して、でなんとかちゃんとこれ交換するとかってやってて、もちろんティーチャーたちに目ざとく見つけられて、もうシールは持ってこないでくださいとかって

まんまとかに言われちゃうんだけどそこまでやってまあ今も変わらないわよね。でもさ、もっと効率的になってるとこがすごいわよね。あのシール帳みたいなさ、こう台帳があって、そこからあの取ったりつけたりとかしてさ、エクスチェンジするわけでしょ今。そのさ、シール帳もキュートだったりしていいわよね。この間あのマイさんの子猫2号と一緒にスイミングスクール行った時、あのその幼稚園ケースたちのママたちがシール帳持ってたもん。もう分厚くなってるやつ、あの私世代のシステム手帳ぐらい分厚くなってる。今笑った人いるでしょね。システム手帳でっかくてすごいあの膨らんじゃってたやつねそれみたいになってた今イメージしてる人がきっとベリーマッチいると思いますということで、まあ、そういう風に今キッズであのめちゃめちゃフィーバーしているブックリシールを5月10日の、日曜日ね、越谷シティのミラクルで科学技術体験センターミラクルで作れるチャンスがあるということなんで、ぜひチェックしてください。あ、ちなみにさ、なんかずっとシール話でごめんね。猫が小学生の時、もうこれもさすごい相当昔だけど、木工用ボンドってあるじゃない、あれでねぷっくりシールみたいなの作ったのよ。でプラスチックのさ下敷き、あれに色を塗ってその上に木工用ボンドを垂らすので、乾かすの。そうするとさ木工用ボンドクリアになるじゃない。ずっとさ下にサインペンで書いといたそれがなぜかボンドにくっついて、なんかシール的な感じになるのよね。すごい嬉しかった懐かしいわ、はあ、シール話は楽しいわねということで、以上昼町交流便でした。さてさて、みそたまさんからメッセージいただいてます。 Thank you very much。 猫さんこんにちにゃということで、こんにちにゃみそたまさん、今日も猫日を考えてくれたのね。 Thank you very much。 今日は5月7日 5-7 ごめんごめんねしながら泣く猫の日5-7 泣く猫だってキュート。 Thank you very much ねー、にゃーごめんにゃー。猫がさごめんねっていう顔してる時って本当になんか謝ってる感があって可愛いよねさて今日もメシテロをつけてくれたよ、ありがとう。 お腹すごいなりそうよ。今日のメシテロ、昨夜家で作ったシチューの残りと野沢菜漬け、わかめのお刺身とミニトマトでしたということで、わかめのお刺身いいね。自分では作ったことないけど、グッド、ヘルシー&グッド、シチューがいいじゃないの。シチューね、こんちのなんかディナーに上がらないわ。なんか食べたいなと思う日もあるんだけどね。結構子猫2号がこだわりが多くて、給食でいい加減慣れてくださいと思うんですけどまあいいわ。ゴールデンウィークが終わりましたが、5月2日には代々木で行われたナイトオールのライブに行ってきましたということで、よかったね、楽しいことあったんだ。いつものゆるっとしたお二人のトークに爆笑しながら、もちろん歌と演奏と朗読、とても素敵でほのぼの楽しいライブでしたよということです。 Thank you very much。 次は7月10日にもう決まってんのね。本当にね、行くチャンスがないのよね。なんとか今年はと思いながらも、もう半分ぐらい過ぎてる現実。頑張ろう。みそたまさん、今日も Thank you very much でした。さて、あのね、キャマシフォンさんからいただいているリクエストをお届けしようかな。じゃんじゃんじゃん、プレイヤーベイビーカムバック、行ってみたいと思います。

お届けしているのはキャラメルスポンさんからいただいたリクエスト、プレイヤーでベイビーカムバックです。 BGM にしてキャラメルスポンさんからメッセージいきたいと思います。 Thank you very much Dear Mrs. Neko ハロハロニャン、ということでハロハロニャン。今日は実家に来ております。あら素敵。猫全然パパとママのとこ帰ってない子供の日は過ぎましたが、例の橋のところにはまだまだ鯉のぼりが泳いでいましたよ、ということで。そうなの、例の橋、不動橋いいよね。不動橋フェスティバルも素敵だけど、なんかもうちょっといるんでしょ、あの鯉のぼりね。あれは嬉しいわよ、橋渡るときにさ、とっても気持ちいいもの、綺麗なカラフルなね鯉のぼり見えて。で、今月末頃からいろいろな丸々仕事が始まりそうです。まずは梅仕事。そうよね、たやさんなんかもやってる梅仕事。今年の梅の実の成長どうなんでしょうね。どうなんだろう、聞かないよね。あ、でもそう、梅のシーズンが始まらないとなんか出てこないのよね、今年の梅こんな感じみたいな。もうちょっと早く教えてくれると嬉しいね。今年は梅麹を作ったので、へえ、これから野菜をぬか味噌の要領で漬けます。発酵食品で腸活ですよ。猫さんなんか腸活してますか、だって。 Thank you very much。 梅麹って初めて聞いた。やっぱりちょっと酸味があるのかしらね。塩麹はね、前すっごいハマってめちゃめちゃ作ってた。だって今全然やってないんだけど今塩麹の話をしてめちゃめちゃやりたくなってきたでもそれが正解の塩麹の作り方かどうかちょっとわからなかったってところにね、なんか猫の問題があるのよ。あれはどうだったのかしらね。キャラメルシフォンさん、 Thank you very much でした。ということで、ゴールデンウィーク一番最後にこれ行ってみようかな。

お昼を食べて、なんだか眠くなってませんか？ゴールデンウィーク、いろんなこともいろんなことした人もいろんなことしてなかった人も、なんだかこの天気で眠くなってるんじゃないかしら。今日はあと少しだけ頑張れるようにちょっぴりお昼寝しましょう。それがパワーナップタイム。落ち着いた曲をかけている間、少し目を閉じてリラックスしませんか？今日お届けするのは In the Scene 1曲目 Every Breath You Take。

もう一曲 In the scene からいこうかな。 I'm in the mood for dancing。連休も一段落って感じ。何かするのも疲れるけど、何にもしなくても疲れるものよね。さあ

そろそろ起きる時間ですよ。うんと猫のび伸びたかな。ちょっとの時間だけどリフレッシュできたかしら。じゃあこれ聞いてしっかり起き

0: ましょう。目黒教授、
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、被害軽減対策。先生、タワーマンションで気をつけるべきことは？
2: タワーマンションはね、災害時にかなり厳しいんですよ、
1: うん、
2: まずエレベーターが使えないとタワーマンションってものすごく大変ですよね、はい、それからあとエレベーターで閉じ込めっていうのが発生した時にはエレベーターが同時にいっぱい止まっちゃいますので、エレベーター管理会社がなかなか来てくれないんですよ。ですからできればね、各マンションで何人かのその人に事前にトレーニングを受けてもらって、閉じ込めされた人たちを自分たちで救出できるような環境を整えていただきたい。それからあと一定レベルの備蓄は当然用意しておいていただかないと生活ができないし、それからトイレの問題もすごく重要ですから、携帯トイレ等は絶対に用意しておいてください。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 声かけて、家族、ご近所、助け合い。
4: 868イン

時刻は13時50分を回りました。インターネットでこの番組お聞きの方は時刻に若干タイムラグが発生していますのでお気をつけください。868インフォメーション、この時間は天気、電車、交通の情報をお伝えします。まずは、越谷市周辺本日のお天気から。晴れね、いいお空で、夜になると雲が出てくるということですよ。でも降水確率は高くないからレインの心配はあんまりなさそうだけど、どうだろう。日中の最高気温、今日27度ですって。今スタジオの中はさ、とてもクールで快適なの。お外行ったら危ないかしら。あなたがもしずっと外にいらっしゃるようだったら熱中症対策も重々注意してね。暑くなりかけの時が一番危ない。で、明日金曜日の越谷市周辺のお天気、明日は曇りところにより昼過ぎから雨ということで、明日レイニーデイね。降水確率はでもそんなに高くはないんだけれども、お昼12時から18時以降24時まで越谷市周辺の降水確率は明日 20% を保っています。ちょっと傘を持ってお出かけして。明日も日中の最高気温27度を予報していますよ。週末はお天気回復、晴れマーク続いてますね。だけど晴れマーク出るとちょっと気温が高いかもね。熱中症対策いよいよ注意していきましょう。では続いて電車の運行情報です。東埼玉越谷市を通っているのは JR 武蔵野ライン、東武スカイツリーライン、 and TX つくばエクスプレスライン、いずれも平常通り運行中。で、現在東葉高速線に運転見合わせが出ています。東葉高速線は、飯山満と北奈良市の駅間で信号関係点検の影響が出ているということで運転見合わせ中、振り替え予想も行っています。13時28分頃の情報なので、まだねスタートしたばかりね、早く解消しますように。東葉高速線は運転見合わせ中。その他遅れているのは中央総武線各駅、東京メトロ東西線です。電車をご利用予定の方、駅では最新の情報をチェックしてください。では続いて高速道路ハイウェイの情報いきましょう。Today's highway はとってもスムーズ、混雑しているところはありません。だけれどもこんな時はスピードの出し過ぎ、ノーノー、要注意してください。で、現在常磐道の下り矢田部インターチェンジ付近から筑波ジャンクション付近、故障車があるということで規制はありませんし、渋滞もまだ発生していませんが、お通りの際はどうぞお気をつけて。故障車があるのは東北道下り川口ジャンクション付近もです。こちらも規制はありませんが故障車があるのでお気をつけて。

上高速道路の情報でした。では続いて一般道です。一般道も順調ね。今日あまり混雑してないの。スムーズ。総括産業道路に若干混雑が見られます。まずは総括産業道路下り総括市中根3丁目付近 0.5 キロの渋滞です。そして総括産業道路の八潮の方、総括産業道路上り八潮市中央4丁目付近 0.6 キロの渋滞。おしまいに総括産業道路の下り八潮市八幡小学校前付近、こちらも現在 0.6 キロほど渋滞中ということで、総括産業道路お通りの方ご注意ください。現在は道路スムーズに流れていますが、どうぞスピードの出しすぎなどせずに安全運転よろしくお願いします。キッズたちもスクールが始まりました。久しぶりにフレンズたちに会えてはしゃいでいるかも、ね、より一層、キッズたちに注意して安全運転よろしくお願いします。以上868インフォメーションでした。次はイブニングライブの中16時5分頃に天気、電車、交通の情報をお伝えします。

お昼12時よりライブでお届けしてまいりました。ランチライブハッピー868の Thursday、 今日はいかがでしたでしょうか。 SS4 さん、滑り込みメッセージ Thank you very much。 こんにちは、こんにちは SS4 さん、超久しぶりのメッセージ嬉しい。ゴールデンウィーク終わって朝起きるのが辛い、字余り勝手に五七五で読むなって猫さんどう過ごしたのかなって。 Thank you very much 聞いてくれて。そうよ、朝起きるのは辛いの、それはもうゴールデンウィークに限ったことじゃないんだけどさ、猫は今年ちょっとお休みを多めにいただくことができました。だけど本当に何もしなかった、ま、何もしないっていうわけではないけれども、なんかね、うん、主に子猫2号とあのご近所いろいろしたって感じかしらどっかドカーンってね、旅行とか行ってないけどね、ま、でも楽しかったの。でもいずれにせよよ、朝起きるのは辛いわ。でさ、ゴールデンウィークが明けてさ、スロステイランチ1曲目いきなり失敗みたいなねゴールデンウィークマジック何があってもそれはゴールデンウィークだったからよって片付けられるのよ今日は、そういうこともし SS4 さんが何か今日ミステイクをしたとしても、うん、それはゴールデンウィークマジックって言ってね、みんなだいたいボケっとしてるものよ。お休みロングタイムお休みだったからさ、まだまだ大丈夫。明日フライデーでしょ、でサタデーサンデーって週末あるからさ、そこも使ってね、来週の、うん、火曜日ぐらいまでは言えると思うのね。だからそれでフリーな気持ちになってドーンと仕事に向かってくださいどういう話かしら、ね、ということで お久しぶりの SS4 さん Thank you very much でした。ということで猫は明日金曜ランチライブにも出ますので、ぜひよろしく。また来週お目にかかりましょう。 Have a happy break. We'll see you soon. Bye now.

ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの

0: 生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時、お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道ときめきガンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: 一気に行ってみました。はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: この番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。うん、リスナーの皆さんはときめきカンドラランダーズとお呼びをしております。なんで笑うの？
2: 一気に今日は行く感じだね。
0: 一気に今日は行くから ね、
2: いいね。新鮮。
0: 今日は、5月に入りましたということで、うん、仕事ランドということ で、
2: いいですね。
0: 皆さんそろそろお仕事にも慣れてきた頃ではなかろうかと。うん、まあ、そしてゴールデンウィークも始まって、もうちょっともう仕事行きたくないと思う季節ではありますけれども、まあ、そんなこんなで今回は、仕事ランドということで、なんか仕事テーマの、まあ、そういう、まあ、仕事幅広うございますが、
2: 幅広うございますわね。ま
0: あ、そういう、のテーマでご紹介していきたいと思います。
2: いいですね。
0: はい、では早速なんですけれども、今日はごめんなさい、すごい急に切ってしまった
2: 一気に喋って、
0: ね、一気に切るみたいな。はい、ということで今日の仕事ランドなんだけれども、うんうん、私は仕事っていうとまずなんかね、仕事って何があるかなって思ったんだけど、
2: 思うよね。
0: 思ったでしょ。なんか、あれ出てきたよ、彼女は綺麗だったわ、やっぱり仕事に入るみたい。
2: 確かに
0: 私あれ好きだけど、そう、パクソジュンと、なんだっけあの人、ファ、あのすごい有名な彼女ね、
2: 有名な
0: 彼女ね、ファンジョンウムさんね、のあれ大好きだけど、あとでやっぱね、キム秘書もやっぱ仕事だったね。
2: あ、
0: キム秘書も仕事。
2: キム秘書ね、
0: あと賢い私生活も仕事。
2: あ、確かに確かに、
0: あのあたり、まあ、仕事っていう感じだけれども、まあ、そうね、まあどう、まあ私あと、そうそうそう、それやっぱ仕事、ね、やっぱこれその彼女は綺麗だった、多分何度もこの番組でも出てきてると思うんだけど、ほら鬼面組の話でさなんか気がついたらこうかわいくな、かっこよくなってるってやつだから、
2: 確かにそうだよね。
0: まあ、そうなんだけど、
2: その初恋のね、
0: そうそうそうそう、ね、でもそれでその初恋の彼は立派になってて、彼女はもう全然、もう冴えない彼女だったんだけど、すっごい可愛い子がなんか大人になるにつれて、お父さんなんかひどいんだけど、お父さん似てなんか可愛くなくなっちゃったみたいな感じの話なんだけれども、なんかこう就職なんで、やっと就職したら編集部に転職になり、ザ・モストっていうあれ防具みたいな感じなのね、それに転職したら、なんか嫌味な副編集長がこの彼だったっていうんだけど、だんだんそのやっぱりこれ、ラブストーリーとしてもすごくよくできてるんだけど、鬼面組だから、
2: 鬼面、ね、組ってもうほんとツボだからよ、ね、
0: だけどこれ、なんかやっぱその彼女の方がどんどんこう仕事にこうなんていうの、開花していくところがやっぱ仕事なんじゃない。
2: そうだよね。
0: なんだ、その身なりとかも構わなかったけれども、ファッション誌に転属になってしまったから、勉強して、頑張って行ったっていう、
2: いやでもなんかやっぱ自分が変わるのにさ、なんかどこの環境に身を置くかってさ、結構重要じゃない。
0: だから多分今

0: まあ、5月でお仕事に慣れてきた皆さんも、
1: ね、
0: まあ、こんなはずじゃなかったと思う瞬間もあるかもしれない。
1: 確かに、
0: うん、でもまあそう思った場合は次に進むためのステップとして今ちょっと頑張ってみて次のこと考えたらいいと思う。
1: いいと思う。
0: わかんない、どうい
1: いと思う。あとなんかその職場にさ、うん、なんか昔のね好きだった人が上司としているっていうのさ、そう結構なんだろう複雑だけどなんかちょっと燃えるものがあるというか、
0: なんかどうだろう、どう自分なんかさ、うんうん、かっこつけちゃいそうじゃない。
1: なんかどんな感じ、
0: なんかわかんない、なんか
1: 面白い、あのどんな感じどんな感じ。
0: コーヒーはエスプレッソがいいですか、
1: ウケる。
0: わかんないけど、わかんないけど、なんかそんな、なんかわかんない、うん、どうなんだろう、かっこつけちゃいそうじゃない。
1: えユッキのかっこつけるってどんな感じでやる。もしじゃあちょっと想像してください。初恋いつ、
0: いやわかんない、その前に初恋ってわかんなくない。
1: 初恋結構恋大きい、
0: 幼稚園かも。
1: あどんな人を好きなの、幼稚園。
0: 幼稚園の時わかんない、多分クラスの目立つ男の子じゃないかな。でもそれさ私のこれなんかで多分その子も私のこと、うん、好きだったと思うんだけど、うん、なんかねスイミングに行ってたの、小学校幼稚園の時だよ、うん、で卒園しました、うん、で小学生何年だったかな、スイミング通ってたんだけど、うん、そこにその子いたの。でも嫌なやつだったのとか、もうなんだよって思って、
1: まあ、嫌なやつだったのに好きだったの。
0: 違う違う、あ多分再会、でも再会したんだけど多分ねもうちょっとね思春期入っちゃってて、なんか女なんてみたいになっちゃってたわけよ。でなんかうわーと思って、あれ、うん、あの時のあの子だよなと思ったんだけど、うん、がっくしと思ったのはあるけどね。
1: あこれがっかりパターンだったんだね。
0: でもそれさあまりにも、うん、あの甘酸っぱすぎるじゃない。
1: 甘酸っぱい、確かに
0: 若すぎるからね。
1: 確かにね、まあ、
0: そう
1: そうだね、なんか中学生ぐらいのがあればちょうどいいかな。中学生の
0: 中学生かないな、
1: 大場由紀の恋はどんな感じ。
0: ない、中学生の
1: 共学、
0: 共学だよ。
1: あ
0: 中学生の時は、うん、なんか、うん、好きだった、好きだったっていうか、まあ、好きだったか、うん、あまあでもなそれも内緒にしとこう、
1: うんうん、え内緒にするの。
0: 内緒、それは内緒だね。中学校の時はもうもはや、でも、うん、なんだろうな、この仕事ドラマだからどうだろうな、でもこれこの彼女の成長物語が多分すごく楽しいと思うね。くしゃみ出る。
1: なるほどね。ちょっとごめんなさいね、あのちょっと収録日の都合により、うん、もう花粉まみれのね、そうそうところを来まして、ちょっと一瞬ちょっとあのイヤホンを外しましてちょっと涙を拭きに行ったっていう ね、すいませんすいません。
0: なんかこれやっぱり仕事の、うん、なんだろうな、あのなんかこう徐々にこう彼女がこう目覚めていって、そのファッション誌に入ったから自分も素敵になっていって、
1: うん、
0: で先に夢を叶えるじゃない、最後絵本作家になりたいっていう、
1: うん、確かに。
0: なんかでなんかその伏線としてその前に割となんか絵本作家としてのなんかこうなんていうの、なんかこう才能みたいなのがちょい出てくるじゃない。だからなんかそういう、
1: うん、
0: なんか夢はやっぱ叶えられるんだなっていうメッセージも入ってるなっていうのはちょっと思ったかも。あとこう友達がこうホテルで働いてる親友がね、でそのホテルマンの彼女のなんか、まあ、ちょっとやりすぎだなって思う演出だったけど、うん、お客様に対するホスピタリティとか、うん、あ見せてるなっていう。
1: なるほど、ね、
0: あとその彼の、まあ、副編集長として、うん、この、まあ、モストをなくしてはいけないっていう、
1: うん、
0: まあ、気概も感じられるような感じだったし、うん、なんかあ雑誌社ってでこう分かんないよ 私たちもさ、うん、なんかちょっと垣間見るじゃん、その編集の人って、
1: ね、確かにな
0: んかこんな感じだなっていうのが、まあ、うまく書かれてるなっていう。
1: なるほどね、
0: なんかね、
1: うん、確かに
0: 伝わる。なんかそうそうそう、
1: うんうん、なんかそういうなんか他の世界をちょっと覗いてみる楽しさもこれにはあったかなと思ってて、うん、雑誌社にも憧れるな、そう、
0: うん、
1: ゆっきはもし、ね、今フリーアナウンサーでパーソナリティやってるけど、その

0: これしかない
1: でもしかない、
0: 器用だからね、これしかない、ユッキはね、うん、
1: いやこれしかなくない、
0: 趣味もいっぱいあるし、
1: うん、
0: 私、
1: うん、
0: 私も一回あるバリバリの会社員やってるから、
1: でも私も会社員やってる
0: よ、あそうだよね、うん、そうだよね、うん、
1: そうでもそれだってそもそも喋りたいと思って行ってるからね、
0: あえそうなの、
1: うん、私旅行会社に勤めてたけど、うん、旅行会社も、うん、あれよ、なんかあのカウンターでお客さんと人前で喋るっていうのを想像してたら企画部に入ったっていう詳しくは私ね、あの楽しいニュースさんで取材受けてますんで、
0: う
1: ん、
0: 確かによ
1: ろしかったらその記事をねぜひ読んでみてください、
0: いい記事です、いい写真です、楽しい
1: ニュースさんのぜひ記事を、そうそうそうそう、
0: いいね、
1: だからなんかそういう、うん、なんかなんか韓国ドラマの仕事のドラマって、うん、割となんかこう分かりやすくて夢があってっていう感じしない、なんかで絶対夢叶えたりして、で分かりやすくさ、
0: う
1: ん、なんか完全懲悪みたいなのが出てくるじゃん、
0: そうだよね、
1: だから多分、うん、なんか正しい人が救われたりするじゃん、
0: うんうんうんうん、
1: そこが多分魅力だ気がしない、
0: そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
1: なんか
0: 頑張ればみたいな、ね、
1: そうそうそうそう、で、うん、悪いやつは絶対ダメじゃん、なんか最後になんか収監されたりするじゃん、なんか、ね、悪い人は必ず番号付きのお洋服を着ることになってるじゃない、
0: ね、うん、ございますね、
1: そうそう、
0: 残念な表情になって、
1: だからそういうのが結構いいかなって思ったけど、うんう
0: ん、あ確かにね、
1: なんかそれと同じで、うん、それと同じじゃないんだけど、まあ、うん、パクソジュンつながりね、キム秘書も仕事に入ってると思うんだけど、
0: うんうん、あそうだよね、
1: でもなんかどうかな、キム秘書、あ、美智子ダメだったんだよね、
0: 私ね途中で止まってるのよ、でも、うん、いつかは見たいって思ってこうね、カンドラランドでも何回も出てきてる作品だから、
1: ね、割とランキングランクインしてるからね、
0: そうなんだから、みんながいいって言うんだったら見たいっていうのはあって、ずっとねマイリストから外してない、
1: なんか途中からちょっとよく分かんなくなってくんだよね、キム秘書、
0: あじゃない、私ね3話4話ぐらいかな、
1: 途中からね、あそんなつながりだったんだと思ったりするから、でも仕事といえばこの間私が言ったとにかく厚く掃除しろもそうだ
0: それすごい見たいよね、
1: それすごいね、あれはもう完全仕事だね、
0: めちゃめちゃ見たいと思ったもんね、
1: 掃除っていうのはやっぱそう人の心をきれいにするし、うんうん、なんかそのであれは掃除、うん、清掃の仕事を叫んでる人に対してのメッセージでもあるから、
0: いや、 やっぱそうい
1: う、
0: いいこと言った、
1: そうそうそうそう、そういうなんかそういうメッセージが結構さ韓国ドラマってさ、盛り込まれてると思うの、なんかそうじゃない、
0: なんか私もさ、なんか例えば、うん、まあ、お化粧室とか行ってさ、うん、清掃の人がさ、うん、一生懸命掃除してってさ、うん、お客さんは普通に入るけどさ、うん、清掃員の人が申し訳なさそうにするじゃない、
1: う
0: ん、結構
1: そうだ、ね、
0: あれさ切なくって、
1: うん、いやありがとうございます、お疲れ様です
0: だよ、ね、本当そうだよね、
1: あ入ってもいいですかっていう、
0: そうそうそうそう、うん、あごめんなさい、
1: 大丈夫ですか入って、そう、あとなんか、
0: ユッキも素敵、
1: なんか、うん、一応挨拶したりする、あ、ね、こんにちはとか
0: そう、ね、
1: いいですかとか言ったりはする、
0: そうそう、ね、対等だし逆にありがとうございました、だから
1: なんか
0: ごめんなさいみたい な、
1: うん、そんなだってお掃除してくれる人がいないとさ、
0: そうだよ、
1: そう、日本の綺麗と言われてる道だってさ、
0: 本当そうだよね、
1: うん、思うけど ね、
0: うん、私もし自分が清掃員だったらさ、いいですかって言われただけでなんかやっぱさちょっと嬉しかったりするもんね、
1: うん、なんかだからそのなんだろう、職にそう差別はないよねっていう、うんうんうん、こうストーリーっていうか、うん、なんか入ってるなってね、いい、しかも
0: とにかく熱く掃除
1: ね、そうそう、しかもなんかその、うん、なんだろう、なんかそのゴミ捨てといてポンみたいな人が出てきたりするんだけど、
0: うん、
1: もうそれに対して社長が怒ったりするわけよ、なんかそのうちの社員に対してみたいな、うん、なんか違うじゃん、
0: うん、
1: なんか捨ててもらっていいですかとかさ、なんか言い方ってあるじゃん、
0: ね、
1: ポンって、
0: ね、そうそうそう
1: とかあるし、なんかそういうのとかをなんかこう言って、
0: うん、
1: なんかそういうことをちょいちょい考えさせてくれるような、
0: いい作品じゃない、
1: なものが多くない、韓国ドラマってどんな仕事でも
0: 確かに、なんかいろんな立場に立って見られる視点が備わるっていうのもあるかなと思うよね、ユッキー言うように、
1: なんかね、
0: うん、
1: でそのとにかく熱く掃除をしろは、うん、その主人公のお父さんが
0: 気になってきちゃったよ
1: そうお父さんが、仕事を失っちゃって、うん、クビになってで、うん、で掃除の仕事をするのかな、でなんかそのお父さんはそう嫌なのよそれがね、で娘にも掃除の仕事をさせたくないみたいな、なんかそういうのがあってみたいな、でもその

0: そあとにかく熱く掃除をしろ の、はいはい、あの掃除は、うん、掃除の妖精っていう名前なの、会社の名前が、だからなんかそれをポジティブに、できてるわけよ。それですごくないと思って、だから掃除の妖精とかっていう会社の確かね名前になってて、でイケメンが掃除してんの。
1: 確かに今相関図見てんだけど、
0: そうだからそこもすごく面白くて、面白い、なんかその見方が変わるっていうね、うん、のがありますよ。
1: 本当だ、掃除嫌いのズボラなヒロインを取り巻く。
0: そうなの、そう、まあ、可愛いんだけどねその子が。
1: 可愛いね。
0: でも掃除の妖精っていうね。
1: とにかく熱いトライアングル。
0: でもね、もうこんな話をノリに乗っていたけど、うん、もうしゃべり足りないけど、
1: う
0: ん、ドキュメンキーカウンドラーランドをおしゃべらーず雪道がお届けしてまいりました、雪道ドキュメンキーカウンドラランド、まだまだ、今月は仕事ランドということでお届けします、うん、この続きはまた来週。
1: 来週
2: レンダムゲーム、レンダム

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルヴィス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルヴィスジャンプスーツ姿でジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露してくれました。エルヴィスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルヴィスのことを知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート宣伝担当の方も、若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
0: ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂、エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズ。
1: 1969年夏、コンサート・イヤーズ時代の始まり、8月21日ミッドナイト・ショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、 What I say、 すさまじいアップテンポシャウトで突入。私たちもサスピシャスマインズから What I say への超絶連続連理ションを耳にしたのは、ずっとずっと後のことでして、この69年当時これがリリースされていたら、ましてや鮮明な映像で残されていたら、他のアーティストたちおそらく戦慄したことでしょう。それほどまでに強烈至極なパフォーマンス、ショー最後に繰り広げます。そして69年ライブアピアランス復帰からクロージングナンバーに据えた Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない、感動的にショークローズします。改めて紹介します。1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー、 What I say、 Can't Help Falling in Love、 続けてどうぞ。

0: そしてエルビスの声とシャウトのマッチング度は他の追随を許さないと思います。エルビスはこの曲をスタジオレコーディングしたことはなく、1970年夏3度目のラスベガス出演、ドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビスオンステージのシーズン初日からいきなりステージで披露し、もう何年も歌い込んでいたかのような高い完成度、実に粒だった歌唱パフォーマンス繰り広げました。一体いつの間にこんなにものにしてきたんですかって印象否めないんですが、エルビスにはよくあることでしたね。エピックでもぜひ取り上げてほしかったですし、その通り取り上げているのはさすがバズ・ラーマン監督と言いたくなります。なお来週のこの番組ですが、エピックいよいよ日本公開の週の放送となりますので、来週はスペシャルメニュー、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルでお送りする予定です。ではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You Brought That Loving Feeling エピックバージョン、
1: どうぞ。

0: starting off right, I'll tell you.
1: ザ・プレスリーショー、エルヴィス、ロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。現在、1964年、エルヴィス16本目の映画、ラウストバウト。放題、青春カーニバル。サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。今日お届けするのはこのセッション2日目から、まず I'm a Lost About、 映画タイトルソングとしてオーティス・ブラックウェルとウィンフィールド・スコットによって作られたものの、お蔵入り。映画タイトルソングとして使われた Lost About、 放題青春カーニバルは後日の紹介となります。今日お聴きいただく I'm a Lost About は2003年にリリースされたアルバム Second to None、放題エルヴィスオンリーワン。このアルバムは2002年にリリースされて世界中で大ヒットしたエルヴィス30ナンバーワンヒッツの続編アルバムですが、そちらで40年近く経てようやく公式リリースされました。いい曲と思いますが、なぜそんなに長期間お蔵入りのままだったのか謎です。ちなみにラウストアバウトというのは肉体労働者とか作業員といった意味ですかね。続いてカーニータウン、放題見せ物小屋。ベン・ワイズマンとシド・ウェインによるほのかにブルージーさ漂う楽曲。見せ物小屋はこっちだよと呼び込みするシーンで使われました。続いて There's a brand new day on the horizon、 放題地平線に新しい日が。エンディングに使われた希望に満ちた内容の歌。リバプリック参加をテンポアップした替え歌ですかね。もう一曲 Wheels on my heels、 放題生かす車でぶっ飛ばせ。シド・テッパーとロイ・ベネットによる軽快な楽曲。生かす車と放題にありますが、エルヴィスが映画の中で乗ったのは自動車ではなくバイク、ホンダの 350cc のバイクでした。本日ここまで。なお来週のこのコーナーですが、映画ラウストバウトサウンドトラック音源まだ残りありますが、来週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしますので、続きは再来週お届けします。では今週のレジェンダリーエルヴィス、改めて紹介します。1964年3月3日のレコーディング、 I'm a Lost About、 カーニータウン、 There's a brand new day on the horizon、 Wheels on my heels、 4曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは、1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショー、 What I Say Can't Tell For Me Love、 私のリアルタイム体験で紹介したのは、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、 You Brought That Loving Feeling エピックバージョン。リジェンダリー・エルビスで紹介したのは、1964年3月3日のレコーディング、 I'm a Lost About Carney Town There's a Brand New Day on the Horizon Wheels on My Heels。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今週のラストエルビスは間もなく日本公開、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックから、 That's Alright エピックバージョン、聞きながらお別れです。来週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りします。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

最初はジャブだ、ほらパンチ、ほっと左はバチキシャー、パンチしないぜ、フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

最初はジャブだ。ほら、パンチ。もっと左アッパー。ショーやりゃ、さらっぱいにして返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

0: はいどうも、
1: はい、どうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さあ時刻は16時になりました。皆さんこんにちは。ここからのお時間はゴシイッチョの話題や防災情報、そしてパーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ということで木曜日は越 F 学生会がお届けしていきます。ということで今週のメンバー自己紹介していきましょう。先週に引き続きまさか一人になるかと思ったらリツと
1: 2週間ぶりぐらいの出演になります。大学4年生波長です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日は3時間この2人でお届けしてまいります。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうですかゴールデンウィークもう終わっちゃいましたけども。
1: いや終わっちゃいましたね
0: どうでした、なんかやりました。
1: いっぱいいろんなとこ行ったり遊んだりして、うん、いやちょっと明日の大学がちょっともう憂鬱ですね。
0: 今日はお休みでした。
1: 今日は午前中はアルバイトしてました。
0: あ、え
1: らい
0: お仕事えらいっす。
1: はい、しっかりと働いてまいりました。
0: 私はね今日は一日何もなかったので。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: あ、じゃあもう
0: ゆっくりしてました。はい、そうなんですよ。ちょっと後でお話しようと思うんですけど、あのゴールデンウィークちょっと9連休なんで。
1: はあ、9連休長くないですか。はい、ちょっと
0: 今年長いんですよ私。
1: あ、いい感じに多分学校とかのお休みが重なったんですかね。
0: はい、そうなんです。ちょっと後でお話ししようかなと思います。
1: はい、
0: はい、ということでちょっとね今日私喉の調子があまりよろしくないかな。今喋って思ったんですけど
1: 全然素敵な声だと思いました。はい、
0: ちょっとなんか喉枯れてんな、なんか叫んだかな俺昨日みたいな
1: 休みすぎて叫んじゃった。
0: あ、そういうことやった9連休だっつってはい、ということで、今日のラインナップご紹介していきましょう。今日は16時25分から先週放送した星 F 学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースの第3話の再放送、そして
1: 聞きたい
0: 聞いてませんまだ
1: まだちょっと聞いてないので
0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい、
0: 17時台はみんなはどっち派究極の2択、やっと人とできますこれ
1: あ、じゃあこれ先週は
0: 先週やったんですけど一人で喋ってたんですと心細かったんですよね。
1: いやそうですよね。
0: はい、
1: 私も参加させていただきます。
0: やったねそして17時35分からはちょっとオリジナルコーナーということで、あのトークテーマガチャやろうかなと思います。で18時台、目玉の18時20分からはですね文教大学相立て祭実行本部のオリジナルコーナー、こちらをご用意しております。今週も
1: 楽しみ聞きましたからこの前のやつも。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、という感じの今日はラインナップになってます。
1: さ、よろしくお願いします。
0: お願いします。楽しみなコーナーとかあります。
1: やっぱリバース結構気になるし、相立て祭も最初のやつは聞いたので、うん、今どんな風に進んでるのかとか気になるので楽しみです。
0: ちなみに、
1: はい、
0: まだ2回目ですこれ。
1: あ、じゃあ前回とあ、じゃあ私
0: どっちも聞いてますね。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、先々週は、
1: ね、
0: 堀友くんがいたんで、
1: ああ
0: の生で
1: なるほど
0: 自らお届けしてたんですけど、今週は録音ということで、
1: はい、
0: パッケージをいただいておりますので
1: 楽しみですね。
0: はい、ぜひ本日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。

ここからのお時間は、868インフォメーション、ご市庁内の電車情報だったり交通情報をお届けしてまいります。まずは鉄道の情報です。現在ご市庁内を通る JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転しております。なお関東の主要鉄道も現在、遅延情報ございません。続きまして高速道路の情報に参ります。ゴールデンウィークもね終わったことですので渋滞がほぼほぼございませんが、圏央道の内回り久喜白岡ジャンクション付近から勝負パーキングエリア付近 5km の渋滞です。なお関越道には現在渋滞箇所ございません。東北道常磐道も現在渋滞箇所ございませんが、常磐道ですね下りの、方面、ですね、こちら施設工事の影響で、追い越し車線が規制されております、ご注意ください。東京外環道も現在渋滞箇所ございませんが、全体通してところどころ落下物だったり障害物、故障車などございますので注意してください。以上高速道路の情報でした。続きまして一般道の情報参ります。足立越谷線49号線の上り越谷市越谷2丁目付近 0.5km の渋滞です。今日は比較的渋滞が少ないですね。普段渋滞している箇所も今日はスムーズに動いております。以上868インフォメーションでした。続いての868インフォメーションは17時に電車と交通情報をお届けしていきます。

0: さあ時刻は16時9分にもうすぐなります。ここからのお時間は暮らしのハピトピーということで、ご市長の話題をお届けしていこうと思うのですが、いやー暑い
1: 急に暑くなりましたね。
0: なんだろうね、この間まで寒いなって思ってたのに、
1: すごい過ごしやすい気温だなって思ってたんですけど、急にね半袖ですよ、私も。
0: もう街でもね半袖の方見かけますもんね。

0: なんと今日の最高気温27度ということで、
1: 27度夏じゃん
0: 夏ですよ、夏日ですよ、
1: はい、早い、まだ5月始まったばかりなのに
0: ねえ。ちなみに明日の日中の最高気温27度ということで、
1: あれ暑い、
0: 暑いですよ。
1: ちなみに最低気温とか分かったりしますか、
0: はい、明日の最低気温だったら、はい、は16度ですね。
1: あ、じゃあ全然薄着で大丈夫なんですね、
0: う
1: ん、
0: 朝からもう過ごしやすいみたいな気温でございますけれども、
1: あ、明日大学だからありがたいですね、その情報。
0: そっかそっかそっか、はい、そうですね、
1: 洋服選びにありがとうございます。
0: なんか最近40度以上のあれがなんだっけ、呼び方が決まったみたいな。
1: 決まったんですか。 なんかすごい議論してるみたいな。
0: はいはいはい、ちょっとねそれ話そうと思ってて、
1: はいはい
0: はい、すっかり忘れてたんですよ。あ、はいはいはい、気象庁がね、4月とか3月ぐらいに、うん、40度以上の日の名前を決めようっていうね、うんうんうん、話があったじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: これをアンケートとかで募集して、うんうんうん、民間の方にね募集してたらしいですよ。い
1: や、そのなんか今募集しててこう決めてますみたいなニュースを何度か耳にしたんですけど、うんうんうん、
0: こ
1: う実際に決まったものはちょっと知らないのでちょっと気になる、
0: はい、じゃあ気象庁に代わってちょっと遅いかもしれないです、情報が遅いかもしれないですけど、
1: あ、いや全然全然、
0: シェフ学生会でちょっとね、はい、発表しますね。
1: 聞きたい
0: 近年夏に顕著な高温を記録する年が頻発しており、40度を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、気象庁は最高気温が40度以上の日について新たに名称を定めるべく、2月の末から3月の末まで、アンケートを実施しました。
1: はい、
0: こちらの結果、
1: はい、
0: 202,954票を獲得しました。もうほぼ半数ぐらいですね。
1: あ、そうなんですね、
0: 2分の1ぐらいの結果、
1: うんうんうん、
0: 酷暑日に決まったらしいです。
1: あ、酷暑日、
0: はい、
1: あ、なんか
0: 過酷の酷に暑
1: い
0: で酷暑日。
1: あ、分かりやすいですね。なんか激暑日とか聞いてたので酷暑日になったんですね。
0: そう、激暑日も一応2万票ありますね。
1: 10分の1
0: 総回答数が478,296票あったらしくて、はいはいはい、そのうちの20万票が酷暑日だったらしいです。
1: 酷暑日、
0: はい、それから2位を獲得しましたのは超猛暑日
1: 超猛暑日なんか親しみやすいですけど ね、
0: うんうんうん、
1: そのまんま
0: そのまんまです。猛暑日の上、超猛暑日、
1: 逆に酷暑日でよかったなと、うん、思いますね。
0: 続いて多かったのが極暑日、
1: お、
0: 極めるに暑いで極暑日、
1: 極、
0: うん、
1: すごい強そうですね。
0: 強いね、うん、で次が炎に暑いで炎暑日なのかな。
1: あ、炎暑日、
0: うん、それから烈暑日、
1: 烈暑日
0: とかありましたけど、ちょっと面白いその他のご意見としてて、一応これ気象庁が発表してるプレスリリースの情報ですよ。
1: あ、じゃあ公式情報、
0: 公式なんですけどその他のご意見として、はい、以下のような名称はもう寄せられましたと、
1: ほう、
0: いうものなんですけども、これなんていうの、これこれなんて読むの
1: 読み方が
0: ちょっとむずいんだけど、ちょっと汗びしょびしょです
1: もうもはや美もない汗びしょびしょ、
0: 汗に、はい、火に、
1: はい、
0: 熱い、火、暑いで汗、B、小、B、小ですね。
1: ああ、当て字みたいな感じですね、
0: はいはい、これが公式で発表されているその他の意見
1: 意外とそういう茶目っ気のある気象庁いいですね
0: いいですね、ちょっと親近感が、
1: はい、湧きますね。
0: あとは激熱日、
1: あ、わかりやすい。
0: ちなみに熱はカタカナですね
1: 漢字ですらない、
0: 漢字ですらない、
1: あのカタカナの、
0: カタカナ、激熱日、
1: 親しみがある方ですね。
0: 危険猛暑日、自宅待機日
1: ありがたいちょっと願望入ってます
0: ね、願望入ってるね、こう40度以上はちょっと外にも出たくないっていうことで、う
1: ん、危ないですからね、
0: 危ないから、うん、自宅待機日ぜひこちらを導入してほしかった、
1: うん、でもそれがねこう公式として出してくれているっていうのがいいですよね。そうそう、う
0: ん、あとは鬼暑日、
1: あ、確かに、
0: 沸騰日
1: 死んじゃう、

0: サウナ日とかもありましたね。
1: はい、いいですね。
0: ちなみに一番最後にね、はい、豆知識として書いてあるんですけど、今回採用された酷暑日、こちらは、日本気象協会において、最高気温40度以上の日を指す用語として22年から独自にもう使用されていると。
1: ほう、あ、じゃあもう前から使われていたってことですか。
0: そうだね、一応公式がこうなんていうの、分かりやすくするために一応こう公式なんだけど公式じゃないみたいな状況で使用してたんだけど、今回改めて酷暑日に決めたということらしいですよ。
1: 酷暑日に決まったんですね。そういえば何になったんだろうって思っていたので
0: 、これで夏日、真夏日、猛暑日、酷暑日。
1: 猛暑の方がなんか強そうですけどね。
0: 確かに、うん、酷暑猛暑だったらまあ、そっちの方がなんか暑そうだけどね。
1: まあ酷、残酷の酷ですよね、
0: うん、残酷の酷、
1: うん、まあまあ辛いっていう意味で、うん、40度以上が酷暑日になったと、
0: うん、はい、ということで、ちょっと汗びしょびしょがね面白くて
1: まあ当て字ですね。
0: ねえ、
1: しっかりそういう暑いに起因した感じ使ってるのもポイント高いですね、う
0: ん、いやこれでもよかったね。
1: いやいや
0: ニュースで、うん、明日は41度の汗びしょびしょになりそうですとか言って、
1: あの真面目な顔して、ね、明日は汗びしょびしょ日です言ってほしかったですけどね。
0: 言ってほしかった、自宅待機日ですとかね言ってほしかったけど、
1: まあまあまあ、
0: ちょっとね、うん、
1: プレスリリースにね載せていただいただけで、
0: うん、ね、
1: あ、まあまあありがたい、
0: まあ、これを思いついた人はとてつもなく喜んでいることでしょうね。
1: そうですね、まさかね書いていただけるとはね、うん、
0: はい、ちなみに越谷の週間予報見てるんですけど、
1: はい、
0: あれ、ああこれはさいたま市が27度なんですけど、うんうん、熊谷の気象台だと、はいはい、今日は一応28度予報でしたね。
1: おお、さすが熊谷、
0: 来週の木曜日も暑い。
1: え、それは
0: 同じく28度ですね。
1: 熊谷が、
0: あ、まだあの越谷はね埼玉県南部は出てないんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 埼玉県の天気予報として出てるのが、うんうん、一応木曜日が一番高いかな。
1: でも先週までとかは結構雨多かったので、まあ、晴れてもらえるっていう点では嬉しいですね。
0: 確かに確かに、うん、雨降ってるとねムシムシするんでね。
1: そうですね、気分もね下がりますしね、髪の毛も決まらないし、ね、
0: 決まらないし、
1: もうダメですね
0: 、そんな感じですかね。はい、
1: ありがとうございますさあ、酷暑日になりました。
0: 酷暑日になりましたということで、ここまでのお時間はですね、何でしたっけ、
1: 暮らしのハッピートピー、
0: あ、そうですね、暮らしのハッピートピーでございます。今日の話題は、腰が最近熱くねっていう話でした。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあここからのお時間はコシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース第3話運と命揃ったらどうするの再放送を行います。はい、どうでしょうあれ1話2話って聞いたんでしたっけ。
1: 1話は実際ここで聞いていて、2話はちょっと、はい、まだ聞いていないって状況なんですけど、はい、山さんはもう楽しみに
0: してください。一応2話の大まかなあらすじとしてですね、はいはい、まあ1話は名視点だったじゃないですか、うんうんうん、今回第2話では雲海っていう、男の方の主人公の視点で動いて、
1: 助けてくれた、
0: ね、そうですそうです、はいはいはい、彼は未来を見る力があるんです。
1: おお、
0: なんですけどその未来って一回見ちゃったから、はいはい、それはもう確定事項で、
1: はいはいはい、
0: どんなにあがいてもその結果は変わらないんですよ。
1: あ、なるほど、見ちゃったらもう変えられない、
0: 見たっていう事実があるからもうどんなにこう瞑想しても結局はそこに行き着いちゃうからもうその力が嫌で、
1: はいはい、
0: 作中に出てた例えとしてみんなで体育祭1位になるぞって息巻いてるのに雲海の頭の中には3位になってるっていう未来が見えてしまってる。
1: あ、それは見ようと思って見えるもの、
0: うん、見ようと思って見れる時も頑張って見ればあるし、うん、はいはいはい、不意に見てしまうこともある。
1: あ、不意もあるのか、わ難しいですね、
0: うん、っていうのがあるので、うんうん、それで今回不意に見ちゃった未来っていうのがメイがトラックにはねられるっていう未来をふと見てしまったから、
1: うんうん、
0: 体が勝手に動いて助けちゃったよっていうところが、2話までのあらすじでございます。
1: そうなんですね、はい、あ、なるほど。メイとメイは過去に、
0: ね、メイは過去に戻れる。
1: あ、面白いですね。なるほど、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: それでは早速お聞きいただきましょうか。
1: はい、
0: コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース第3話運と命揃ったらどうする、お聞きください。
2: 嘘、
3: マジ、
2: 未来が変わった、いや違う、それもそうだけど、
3: いやそれもやべえけど一番大事なのは
2: この人、今私が車に飛び出すよりも早く走り出してた。
3: お姉さん、間違いなく自分から車に飛び込んでったよな。
4: ねえ、
5: お、
4: 何してんの、自分から飛び出すようなことして。
2: ごめん。
5: お前今は間に合ったからよかったが、間に合わなかったらどうするつもりだったんだよ。
3: あり、体が勝手に動いちまった。次は気をつける。
2: それよりも助けてくれてありがとう。
3: 気にすんなって。ただ俺にはどうにもお姉さんが車の方に飛び出したように見えたんだが。
2: そういうあなたこそすごく動き始めが早かったね。まるで私が車にはねられることが分かってたみたいな。
4: メイ、
5: 雲海、お前どうしたんだよ、なんか変だ。
3: 光太郎、先帰っててくれ。
5: お前また面倒ごとに首突っ込むのかよ。まあ止めはしねえけど。
2: ごめんミク、先行ってて。
4: え、分かったけど、じゃあ大学で待ってるよ。
3: さてせっかくだしお茶でもするか。どうにもお互いに聞きたいことは山ほどあるみたいだ。

0: うるさ。
1: いや、そりゃビビるだろ。過去に戻れるって、そりゃマジの話か。
0: 声が大きい。

0: 嘘だと思うの？
1: いや、そりゃまあ、けどお姉さんの説明を聞いた後だと、まあ車に飛び出してったのも納得はする。能力の誤作動とお友達を巻き込まないようにってことだもんな。
0: あなたの言う未来が見えるっていうのも完全には信用ならないけどね。でも私が飛び出すよりも早く動き出してたことには説明がつく。
2: お待たせしました。ホットコーヒーとホットチョコレートです。お砂糖とミルクはどうなさいますか？
0: 大丈夫です、ありがとうございます。
2: ごゆっくりどうぞ。
1: へえ、ブラックコーヒーなんてよく飲めるね。
0: そういうあなたは済ましてる割に案外子供舌なのね。
1: 済ましてるは余計だよ。
0: 嘘をついてる感じはない。本当に未来が見えてるのかな。でもさっきの説明だとお人よしなのか、それとも命知らずなのか。
1: はい？なんて言った？
0: 一度見た未来が変わることはないんでしょう。なのに私が車にはねられる未来を見て助けようとした。自分が車にぶつかられるかもしれないのに。
1: ああ、まあそれは仕方ないだろう。体が勝手に動いちまったんだ。
0: 失敗した時のことは考えなかったの？今までずっと変えようとして失敗してきたんでしょう。
1: ああ、まあな。けどさ、前回失敗したからって次も失敗するとは限らないだろ。次は成功するかもしれないじゃん。
0: そうやってきて今までずっと失敗し続けてるのに、失敗するって分かっててやるのってそう簡単じゃないでしょ。
1: 失敗する保証もないぜ。証拠に今回は成功しただろ。
0: 次も失敗するとは限らないか。私とは違うな。変な人だね。
1: でだ、本題はこっからだよな。
0: そうだね、本題はなんで未来が変わったか
1: だろ。言うと思った。
0: はいはい。それでなんでか見当はついてるの？
1: 分かってたら言ってるっつーの。まあ少なくとも俺ら二人の力が関わってるってのは。あー、肘ぶつけねえように気をつけな。
0: 急に何？もしかして何か見えたの？
1: まあ、あんたがコーヒーこぼして火傷するってとこ。
0: うわ。
1: でもさっきは未来変わったし。
0: 熱っ。
1: あー、ダメっぽい。ハンカチあるぜ。
0: 最悪。
1: この調子だと多分普通にやっても未来は変わんねえよな。なんか条件があるんだろうけど、今までとは異なるとこ。
0: ねえ。
1: なんだ？
0: 今から私が過去に戻って注文を水に変えたらどうなるかな。
1: え？ああ、そういう？いやでも過去に戻るには前に戻った時からスパンが必要ってお姉さん自分で言ってたよな。
0: さっき過去に戻った時間はすごく短かったからできなくはないと思う。
1: まあやるだけ試してみる。
0: やるの久しぶりだけど。じゃあ手貸して。
1: いいけど。なんで？
0: 終わったらわかるよ。
1: ホットチョコレートでいいや。あんたは？
0: ああ、とりあえずお水だけ。
2: かしこまりました。
0: よし、これで

0: 終わったよ。
1: は？過去変えたの？
0: うん。
2: 熱い。やけどしちゃった。
1: うわ、本当だ。コップの中身変わってるわ。
0: 過去を変えるとき、本当なら周りの人の記憶とかも書き換える。ただ、過去を変えるときに触れている相手は、過去を変える前の記憶を保持できるの。
1: なるほど。つまりは、俺はあんたがコーヒーを注文してやけどした記憶があっけど、周りの人にそんな記憶はない。最初から水を頼んでいた、そういうこと？
0: そういうこと。それに成功したみたいだよ。
1: え？あ、服
0: びしゃびしゃではあるけど、やけどはしてない。こぼすのは変えられなかったけど、やけどは回避できたみたい。どうしたの？急に黙り込んで。
1: めっちゃすっげえじゃん。
0: うるさ。
1: だってよ、今まで全く変えることができなかったんだぜ。それが変えられたんだ、すっげえだろ。
0: わかったから、声が大きい。
1: わりわり。けどさ、あんたもそうだろ。今までは悪化してたのが、少なくとも今回は悪い方向には向かなかった。
0: まあ。
1: お姉さん、名前なんて言うんだ？俺、雪花雲海。
0: 水仙メイ。
1: メイな、覚えた。雲海とメイだから、俺たち合わせて運命コンビだな。
0: 別に仲良くするなんて一言も言ってないけど。
1: いいじゃねえか。こんな出会い、文字通り二度とないだろ。一緒に未来変えてやろうぜ。
0: 慣れ慣れしくて軽薄で楽観主義、本当に変な人だけど、まあ悪い人ではないし、面倒だと思ったらすぐやめるから。

0: はい、ということでお聞きいただきました。第3話、運と命揃ったらどうするでございました。
1: いやいいですね。なんか未来と過去を変えられるコンビが結成ってことで、
0: はい、
1: これ聞き入っちゃいました
0: ありがとうございます、はい、運命コンビが結成されましたけれども、はい、
1: いやなるほどね、うんうん、なんか聞きながら、あ、そういうことかみたいな感じで一緒にこう理解、なんか聞いてる人置いていかない感じがすごく良かったですね、うんうん、そうです。
0: もともと過去を変えても、例えば定期券を忘れるだけがお財布を、まあ、ごと忘れてしまったりだとか、猫に引っかかれるだけのはずが噛まれてしまったりだとか、ついてない過去に戻っても、結果は良くない方向に向いちゃう、メイと、
1: うんうん、
0: 未来を見ても変わることのなかった雲海、この二人が合わさったことで過去ってか今を変えることができた、
1: うん、しかもいい方向にこう好転できたってことですね、うん、はい、おー、いいですね、いいコンビが
0: 生まれましたけれども、
1: これからどうなるんだろうやっぱいいとこで切りますよねコンビができて、で
0: どうやってね、な
1: 気になりますね、
0: はい、この続きはまた来週ということで、
1: 長い
0: まだね、やっと台本が本日届いたので、
1: 裏側のねお話ですね、
0: これから明日からね、どんどんどんどん収録の方に入っていきます。
1: わあ、楽しみですね。第4話、
0: はい、第4話ですね、はい、ぜひお楽しみにということで、このお話、それから第1話第2話聞いてないよとか、もう一回聞きたいという方はですね、YouTube に載っております。
1: おお、
0: はい、聞き逃し配信しております。越谷 FM 越 F 学生会というふうにですね、 YouTube で検索をすると出てきます。
1: おー、ありがたい、
0: はい、
1: 聞き逃してる人にも優しい、
0: うん、あの立企画っていう、もともとチャンネルがあったんですけど、その名前をこの間変えまして、うん、越 F 学生会に変えました。おー、のでそちらで検索していただけると助かります。
1: はい、

0: ぜひそちらもですね、聞いてみてください。そして次回の放送ですね、リバースの次回の放送が、いつだ、
1: 来週ですか。
0: はい、
1: 来週だと、14日ですかね。
0: 14日、はい、5月の14日木曜日の18時20分よりお届けいたします、うん、第4話ですね。楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみです
0: 、はい、ということでこの後雲海とメイ、そして小太郎とミクですね、お友達、
1: はいはいはい、
0: お二人はどうなってしまうのか。私ね、第4話今日初めて見て、はい、原稿に起こしてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: うわそうなるのっていう、
1: 何それ気になる
0: あそこそうなるんだ、うわそういうことねっていう。
1: そうですよね、友達たちもねメイとかいますからね、うどう関わっていくのかっていうのも気になります ね。
0: 今ちょうどね作り終わったところなんですけど、
1: うんうんうん、
0: あメイってこういうタイプだったのねとか、 あとは何があるかな雲海って意外とこういう一面あるんだみたいな、
1: よりこう人物が深掘りされていくみたいな、
0: うんうんうん、
1: いいですね、
0: ぜひ楽しみにしてください。そしてですね、ちょっと先週放送した時にあのお伝えとかあのお話し忘れていたんですけども、第3話今回のですね先ほど放送したこちらのゲスト出演枠は、うん、今回はカフェの店員役の宇月あつみさんにお願いいたしました。
1: あカフェの店員さんいたそう誰なんだろうなって思ってたので、はい、そうだったんですね、
0: はい、あつみさんに今回ゲスト出演をしていただきました。
1: ありがたい、ありがとうございます
0: 第1話は千葉優馬さん、うん、昨日のイブニングやってる方ですね、それから第2話ではせんちゃんさん水曜日のイブニング、あモーニングとランチライブやってる方ですね、
1: うんうんうん、
0: にお願いして、3話ではあつみさんに、
1: いやいいですね、ここ市ヶ谷 FM 全体でこう、はい、巻き込んで作っていってるっていう感じがいいですね学生ならではのこの力で、
0: うん、力で
1: 巻き込んでいきたいですね、
0: は
1: い、
0: 第4話はまだ決めてません。
1: おお、まだ
0: あのゲスト出演枠は決まってるんですよ、何役をやるかっていうのは決まってるんですけど、ここに誰を当てはめるかはちょっと決めてないので。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ぜひ
0: 誰かいるかな、
1: お願いできる方がいれば、ね、ぜひ
0: ぜひということで、はい、お楽そちらもねそちらの視点でもお楽しみにと、
1: はい、
0: いうことでございます。
1: 楽しみ
0: ということで、来週5月14日木曜日の18時20分から第4話放送いたします。ぜひお楽しみに。
1: 楽しみに。

0: 時刻は16時39分もうすぐ40分になります。ここからのお時間は防災868、今日は木曜日ということで三郷市の指定緊急避難場所と、皆さんの防災に役立つ防災トピックスをお届けいたします。それでは波茶さんお願いします。
1: はい、まず指定緊急避難場所とは、指定緊急避難場所とは移住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所で、災害の種別ごとに定めるものを言います。こちらは、三郷市からの引用です。ここでいう種別は洪水、地震、大規模な火事、大雨による浸水のことを指します。とここからはいくつか避難場所を、読み上げていきたいと思います。吹上小学校、夜巻9-22-1-1、こちらは、東京都水元公園の北カッパ公園の隣です。続きまして、桜小学校、こちらは彦成 4-5-16、ララポート新三里の向かい。続きまして、高野小学校、高野 3-2-211ですかね、三郷南インターチェンジの西側にあります。続きまして、工房小学校、母体88、三郷スカイパークより東方面にあります。最後に前屋小学校、戸ヶ崎 2-600、ベルク三郷戸ヶ崎店より西側にあります。こちら以上、三郷市指定緊急避難場所でした。
0: ありがとうございます。続きまして、皆さんの防災情報につながる防災トピックスをお届けします。今日のトピックスは、地震その時災害用伝言ダイヤルの使い方を覚えようでございます。災害用伝言ダイヤルは地震等の災害発生時に利用できます。公衆電話、家の電話、携帯などどの電話からも使うことができます。伝言を録音するときには171に電話して、そのままガイダンスに従って、行ってください。また、録音するときには1を押した後そのまま喋ってもらう。伝言を再生するときには171に電話してガイダンスに従って2を押します。地震等の災害発生時、被災地への通話はつながりにくい状況の時、このサービスが開始されます。伝言録音時間は1伝言あたり30秒以内、伝言保存期間は録音してから48時間。また体験利用というものがございまして、こちらの場合は6時間となっています。伝言蓄積数は1電話番号あたり1から10伝言まで。体験利用提供日というものがあるので練習をすることもできます。災害用伝言ダイヤルは171です。こちらをいないの語呂合わせで覚えておくのがおすすめです。携帯電話各社ではテキスト登録閲覧をすることができる災害用伝言版もありますので、一度調べておきましょう。ということで、今日の防災トピックスは、地震その時災害用伝言ダイヤルの使い方を覚えようでした。ここまでのお時間は防災868、三郷市の指定緊急避難場所と皆さんの防災につながる防災トピックスお届けいたしました。

0: さあということで、少し越谷 FM からのお知らせということで、越谷市の防災ラジオの優勝配布が間もなく受付開始になります。
1: はい、優勝配布、
0: はい、防災ラジオってご存知ですか？
1: はい、
0: 要するに災害時になると自動で電源がついて越谷 FM に切り替わって、情報をお伝えするっていうラジオな

0: ですけども、
1: はい、
0: こちらを、越谷市が、まあ、ある程度なんていうの安価で提供してくれるっていうシステムになっておりまして、はいはい、市では越谷市ではですねデジタル端末または防災行政無線による情報の取得が困難な方に向けて越谷市防災ラジオを有償で配布しています、うん、防災行政無線の緊急放送、それ迷い人だったり、などそれから5時半のチャイムとかを除く防災行政無線を聞くことができます、はいはいはい、こちらはですね市内在住または市内に事業所を有する個人または法人の方が、うんうん、対象で、うん、こちら抽選なんですけれども、
1: あ、抽選なんですね、
0: はい、結構たくさん応募があるみたいで抽選になってますね、1世帯または1事業者に対して1台まで、過去に購入した方は対象外になっています、うんうん、費用は2800円ですね。申し込みは来週の月曜日5月11日から29日金曜日まで
1: 1ヶ月ぐらいありますね、
0: はい、電子申請またはハガキですね、とそれから窓口で受け付けています。ハガキの場合は紙面上部の必須事項と、越谷市防災ラジオ希望と明記してくださいとのことです、うんうんうん、抽選結果は申し込み期限終了後に別途通知するということでございます、詳しくはですね、広報越谷の5月号の13ページにございます、13ページの下の方にですね、あの黄色く一番目立つ色で載っておりますので
1: 分かりやすくなってるんですね。
0: はい、お問い合わせは越谷市役所危機管理室まででございます。はい、
1: いつもより安く手に入るっていうのが抽選で、う
0: ん、はい、
1: あ、いいですね。
0: ね、
1: 今目の前にあの大きい
0: 大きいね、
1: 防災ラジオ
0: のいつもイベントとかで使うような
1: わかりやすいね、
0: はい、あれがあるんですけども、ああいうのがね、うん、ご自宅に届く、ものとなっております。これすごいのがですね、
1: はい、
0: 勝手に電源が切れてても電池さえ入ってれば勝手につくんで、
1: いや、そうですよね、緊急時いろいろ焦ったりしてると、はい、わざわざね、うん、つけようっていう意識も、
0: うん、
1: あんまりなくなっちゃうので勝手についてくれるのはありがたいですよね、うん、
0: 今だいぶねインターネット通信環境も災害に合わせて強くなってきてはいますけども、
1: はい、
0: それでも限界があるじゃないですか、うんうんうんうん、でもラジオだったらこうなんていうの常に電波が流れているんで、そこの心配もいらないよと。
1: 情報もね、比較的正しい情報が発信されているので、はい、信頼性も高いですから、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、ということでぜひ、防災ラジオ申し込んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: 以上防災868長かったですけども、ここまでにしたいと思います。それではここから楽曲に移ろうかなと思います。何がいいかな何も決めてないということで、それでは行きましょうか、とりあえず2曲お届けしたいと思います。ハーフタイムオールドでゼロ、それからミセスグリーンアップルで風と街です。それではお聴きください、どうぞ。

0: 少々お待ちくださいね。ちょっとね、機器の不良で流れないんですけど、これは流れるはずなんですけども、ちょっとおかしいな。
1: そういう時もありますよね。
0: はい、ちょっとね、すいませんね。ちょっと調子が悪いみたいなんで、
1: はい、
0: ちょっとお話ししましょうか。
1: お話ししますか。
0: ちょっとね、なんだろうね、最近調子がおかしいんですよね。
1: ミセスの何の曲って言
0: いました？ミセスの風と街っていうですね、あのなんだっけな、あの NHK の朝ドラの あれみたいですよ。
1: 主題歌っていうか、
0: はい、
1: テーマ曲みたいな。
0: そうです。

0: へえ、聞いたことあるかな。ちょっと朝ドラとかあまり見てないので、うん、でもミセスだったら結構あれですかね、認知度高いから聞いたことあるかも、
1: うん、皆さん聞いたことあるかもしれないですね、はい、つながるかな。ちょっと
0: 聞きたいな、
1: 機会が変機会がちょっと
0: ゴールデンウィーク明けだからな、ちょっと機会の方も
1: お休みに入ってるかもしれない、
0: ね、機嫌が、
1: そうなんですよ、
0: 悪くなっちゃってますかね。
1: ちょっと頼むから動いてくれ
0: 焦っております、リツくんが焦っております。
1: あ、ちょっとやばい この曲じゃなきゃいけんのかな、ちょっと待ってね、
0: 曲の問題、
1: 曲の問題かもしれない。なるほどね、
0: 別の曲だったらいけるかもしれない。
1: この曲の問題じゃないね、
0: あ、もう機械としての、
1: 機械がちょっと難しいかもしれない一回再起動しますか
0: じゃあちょっとお話しし
1: てますか、ちょっとお話しますかちょっと何か、BGM をつけて、
0: そうですね、かけていただいて、はい、寂しいので、
1: はい、はい、すいませんね、ちょっとこちらの不具合で
0: 音楽が流れないということで、まあまあそういう時もありますよね、
1: はい、ちょっと再起動させていただいて、ちょっと時間がかかるのでね、
0: はい、
1: まあ、たまにはちょっとトラブルがあってもいいんじゃないかと
0: 生ならではです
1: ね、生ならではでございますから、はい、今再起動かけております。続いて5分と出ております。
0: おーっと、しっかりと
1: しっかりとこのコーナーが終わる頃にはやっと出来上がったなと、
0: ね、
1: 再生できるかなという感じで
0: 5時を迎えたいですね
1: ちょっとね、5時以降これが使えないっていうのはちょっと大変かな。
0: あ、ちょっとそちらは厳しいからね、再起動今のうちにしておいた方がいいですね、
1: はい、しておきましょうか、はい、最近どうですか
0: 急に最近
1: 最近どうですか、とか言っちゃって、
0: でも音楽だったら、
1: うん、
0: 私ゴールデンウィーク中に、はい、ゼミのみんなでこうドライブで、うん、結構山梨県とか行ったんですね、
1: はいはいはい、
0: で結構片道2時間ぐらいの長い道のりを同期8人で1台の車に乗ってこうドライブして行った
1: んですけど、
0: すっごい楽しくて、
1: うん、
0: その時の音楽とかやっぱかけるとみんな口ずさんで歌ってみたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: いいですね、
0: あのすごい楽しかったね
1: いや、その楽しみ、ちょっとなんか思い出の曲とかありますか、
0: あ、その中でですか、
1: はい、
0: 難しい、いっぱいあるからな、我々というか私が大学4年生なので、うん、今年で卒業しちゃうっていうので、
1: あ、
0: 卒業ソングを聴くっていうことをしてたんですよ、あと1年ないけど楽しもうねみたいな、
1: うん、
0: 感じで、何聴いてたかな、3月9日とか、ああ、レミオロメンの
1: いいね
0: とか
1: 聞
0: いたり、なんか本当に強ソング、
1: うん、
0: あのグリーンの奇跡とか聞いたりしてましたね、みんなで、
1: いいですね、でちょっと3月9日探します
0: か、あー、すいません、
1: ね、まだね卒業シーズン早いですけどね
0: いやでも今のうちにやっぱ悔いをね残さないように過ごしたいっていうので、うん、なんだろう、最近だとあのクリープハイプのしおりとか、ご存知ですか、しおりって曲結構有名、多分聞いたら分かるんですけど、
1: はい、
0: すごい春っぽい別れの季節的な感じの曲で、もうちょっとうるっときましたね、帰りの帰りの車でうるっと、
1: うん、
0: はあ、今は大事に生きなきゃと思いました
1: あ、出てこないよ、出てこないので、ちょっと、あ、治りました、
0: あ、治りましたか、
1: よかった、
0: よかった、じゃあもうミセス
1: ミセスしますか、
0: はい、
1: はい、流れるかな、こちらですねちょっと待ってね、
0: 頑張れ機械とリツくん、
1: 頑張れ機械ありました、ありました、
0: はいはい、
1: 流れるかな、
0: ちょっと流れるか、
1: いけるかな、
0: 流れて、
1: いけそう、多分
0: いけそうですか、
1: 多分いけそうです、
0: じゃあお願いします、
1: はい、それでは大変お待たせいたしましたそれではお聞きください、ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は17時になりました。ここからのお時間は868インフォメーション、電車情報交通情報をお届けしてまいります。まずは鉄路の情報からまいりましょう。現在五市一丁内を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転しております。なお、東武スカイツリーラインと直通しております東急田園都市線は16時36分ごろ、これは読み方がまたこれがね合ってるかどうかがわからないんですよね。少々お待ちくださいね。はい、お待たせいたしました。東急田園都市線は16時36分ごろ、鷺沼から多摩プラーザ駅間で発生した線路内立ち入りの影響で列車に遅れが出ています。さあ、それでは続きまして埼玉県周辺の高速道路の情報に参りましょう。16時台よりは、渋滞が増えてきております。県央道の外回り白岡勝分インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近 3km の渋滞です。同じく県央道の今度は内回り幸手インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近まで 4km の渋滞です。なお県央道、坂東インターチェンジの箇所とそれから坂戸インターチェンジですね、こちらに故障車がございます。注意してください。続きまして東北道に参ります。東北道の上り、館林インターチェンジ付近から加須インターチェンジ付近、こちら長い 13km の渋滞です。同じく東北道の上り久喜インターチェンジ付近 2km の渋滞です。関越道主な渋滞見られません。同じく常磐道も現在主な渋滞は見られません。川口線も6号三郷線も渋滞なしでスムーズに動いております。続きまして越谷市周辺の一般道の情報に参りますが、どうしましょうかね。どうしようかな。いっぱいじゃなくてね、ないんですよね。越谷市現在スムーズに一般道も動いておりますが、草加市の方ですね、国道4号の下り草加市新前町付近 0.6km の渋滞です。それから草加産業道路の下り、草加市中根3丁目付近 0.5km の渋滞です。この辺りですね、だんだん日が落ちてきております。早めのライト点灯で安全運転にお願いします。以上、ここまでのお時間は868インフォメーション、電車情報と交通情報をお届けしました。続いての868インフォメーションは18時に電車道路交通情報をお届けしてまいります。

0: ということで、ここからはですね、みんなと千葉究極の2択ということで、皆さんはキノコの山派でしょうか、タケノコの里派でしょうか。
1: それやったな前。
0: このようにですね、究極の2択を一緒に話していこうのコーナーでございます。じゃあハチョさん、
1: はい、
0: 1から100もうどれやってどれやってないかね、ちょっと覚えてないんですけども、
1: じゃあ100
0: 100
1: 多分言ってないはず、誰も
0: 言ってないね。あ、でも100これかってなると思います。
1: じゃあ99。
0: 99、
1: そうですか。
0: あ
1: んま、どっちの方が良かったですか。
0: 簡単なのは100、難しいのが99。
1: じゃあ難しい、
0: 難しい方でいきますか。はい、じゃあいきますね。今日のお題は、年収2000万円で今の会社の役員になるならということで。
1: そういうこと、
0: なるかならないかの2択でございます。
1: 何それ。
0: 要するに今の会社ってなんだろうね。
1: 私たちまだ学生、
0: 学生だよね。
1: ちなみにまだ学生っていう話ですけど、まあ、もう一回、今の会社で年収2000万
0: で役員になるかならないか、
1: なるんじゃないですか。年収2000万欲しいかな。
0: 2000万欲しいね、確かにね。
1: いやちょっとお子ちゃまな我々には少し難しい、
0: ちょっと難しかったです
1: ね、 あれでしたね。
0: ちなみに100
1: 100は
0: 100やってみますか。
1: 100どうだった感じですか。
0: 今食べるなら肉おわ魚。レベルが違うんだけど、
1: 99と100の落差すごすぎないですか。
0: は
1: い、
0: 肉か魚、今食べるならどっちかなっていうの質問でございます。
1: 究極ですね、確かにこれは究極、ね。リツ君はどっち食べたいですか。
0: でも魚って言っていいのか分かんないけど、寿司が食べたい。
1: おー、私昨日食べました。
0: いいな。
1: お寿司家族で食べました。
0: いいな、
1: 美味しかったです、とっても。
0: いやだから魚かな、一応
1: お寿司食べたいから魚、
0: お寿司食べたいから魚。ハチョさんは、
1: どっちだろう。でも私も魚かな。
0: 昨日食べたのに、
1: 昨日食べたのに、なんかやっぱ魚の方が体に良さそう、頭良くなりそう。
0: 魚でしょ。
1: なんか健康とか、なんかお肌とかにも良さそうだから、
0: 魚確かに確かに
1: 食べたいな。
0: 食べたいな。
1: でもお肉もね、もちろん食べたいですけど、今は お互い
0: 魚ですね。
1: 誰得の話です。
0: 本当だよ。しかも今だからね、
1: 確かに
0: 明日には変わってるかもしれないし、
1: 10分後に肉になってるかもしれない、
0: かもしれない、
1: ね。
0: はい、皆さんはどちらでしょうか、肉か魚ですね。ぜひ、お便りお寄せください。X だとですね、ハッシュタグ越谷 FM、 越谷、ひらがなカタカナで FM、もしくはですね、越谷 FM 公式ホームページからですね、メッセージ投稿フォームございます。そちらにお寄せいただいてもいいですし、越谷 FM のメッセージ専用メールアドレスでも大丈夫です。何でもいいです。はい、
1: ぜひ
0: 越谷 FM をつけてお寄せください。以上、ここまでのお時間はみんなはどっち派、究極の2択。

0: 時刻は17時11分になりました。ここからのお時間は夕暮れ情報タイムでございます。イエーイって言おうとしたんですけど、今から話す内容全然イエーイじゃないっていうね。
1: 確かにちょっとね注意喚起ですからね、
0: はい、ですが、ここからのお時間は越谷雑談ガヤテックの情報提供でお届けいたします。ということで、ちょっと気をつけてくださいねっていうニュースでございます。埼玉県警は5月6日越谷市内で自転車盗難被害が相次いで発生したとして注意を呼びかけています。発表によると、5月5日おとといですね、越谷市浅間台西3丁目5丁目レイクタウン4丁目南越谷4丁目の駅前駐輪場やマンション、アパートの駐輪場、店舗駐輪場などで自転車が盗まれたとの届出が多数寄せられました。被害は浅間台や越谷レイクタウン、南越谷駅周辺など複数エリアに及んでいます。埼玉県警では、短時間でも必ず鍵をかける、ワイヤー錠などを使った2ロックを徹底する、自転車用ヘルメット、こちらもワイヤー錠で固定をするなど防犯対策を呼びかけています。また不審な人物を見かけた場合は速やかに110番通報をするよう求められています。ということで、駅周辺は人通りが多く安心感を持ちやすい一方、短時間の駐輪を狙った盗難も発生しやすいですので、日頃から防犯意識を高めた、方がいいですよということでございます。
1: はい、
0: 身近ですからね。
1: 私も盗まれたことありますね、自転車。
0: そうなんですか。
1: 私が悪いんですけど、うん、お家の前に、はい、自転車置いていたんですけど、
0: はい、
1: 現在ちょっと救急車両が、
0: 緊急車両がスタジオの横を通りました。49号線を走っている方は道を譲ってください。
1: はい、はい、ごめんなさい、家の前に自転車を置いていたんですけど、はい、鍵をかけてなくて、
0: うんうん、
1: 朝使おうと思ったらなくて、取られちゃってみたいな形で、はい、でも帰ってきたんですよ。
0: 帰ってきたんですか。はい、すごい、それはすごい。
1: 近くの公園に乗り捨てられてたみたいでそれを警察の方が見つけてくれて、うん、なんかの番号あるじゃないですか、うんうん、個人番号みたいな、
0: はいはい、
1: それでこう我が家に届けてくれたってい
0: う。
1: 皆さん気をつけてください。鍵はかけないと、うん、取られちゃうので、
0: はい、
1: 家の前でも、
0: うん、
1: ね、出先だけじゃなくて、
0: うん、
1: 家の前でも鍵をかけてしっかりと防犯してください、
0: うん、はい。いや、こんなに身近にいたとは
1: え、ないですか。
0: いや、取られたことはないですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 結構周りにもいますよ、取られた。
0: そうですか。
1: 治安
0: 治安、越谷の治安か。うん、まあ触れないでおきましょうか。
1: これみんなでね、これを聞いた方々で治安をよくするためにも、
0: ね、防犯意
1: 識、自分で守る、
0: うん、
1: 防犯意識高めていきましょう、
0: はい、私もこう駅地下の定期利用の駐輪場を借りて、
1: うんうんうん、
0: よく止めてるんですけど、うんうん、危ないですよね、やっぱり。
1: 駐輪場ですか。
0: 駐輪場もそうだし、だって誰がどの自転車かって分かんないじゃないですか。
1: 確かに確かに。
0: でそこで鍵かけてない人とかもいるんですよ。
1: なんか駐輪場ガチャ

0: こう、うん、優勝ってか優
1: 良、あ、その定、あの一次利用のやつみたいな、
0: あ、そういうんじゃなくて、
1: 定期利用、定期利用ですね。
0: あ、はいはいはいはい、あ、なるほど、うん、確かに分かんないですね、誰がどの自転車にね、うん、乗ってるかなんて。確かに盗まれちゃいますね、うん、鍵かけてないと。
1: 確かに一時利用とかでも分からないですよね、お金払っちゃえば自転車鍵かけてない、うん、チャリなんかすぐ取れちゃいます。
0: 確かに番号ね入れてね、100円とか、ね、
1: 100円で取ってっちゃいますからね。
0: ダブルロック大事です。
1: 大事ですよ、ツーロックしっかりしてくださいね、うん、はい。ね、そんな自転車にまつわるなんかないかなと俺が探してたんですけど、
0: はい、
1: なかったです。
0: あ、なかった。
1: なかったんですけど、今一度注意喚起でもしておきましょうか。
0: はい、大事ですからね。
1: はい、4月1日から
0: あ、
1: ね、自転車は青切符が導入されておりますよ。
0: はい、
1: 携帯電話持ってるだけで12,000円、
0: 高い。
1: 踏切、ね、カンカン鳴って降りてきてるのに立ち入っちゃった、7,000円。
0: お、
1: ブレーキがついてない、5,000円。
0: ブレーキがついてないことあるの？
1: なんかあるんじゃないですか。動かないとかね、
0: あ、
1: 効かない、ブレーキが効かないとか、はいはいはいはい、ちょっと私もちょっと危ないんですよ最近。
0: あれ
1: 摩耗しちゃって、
0: あ、しっかりなんか油とかね入れて、ね、しっかり、うん、
1: パッドも交換してみたいなね、
0: うんうんうん、
1: それから赤色ですの信号無視、6,000円。
0: は
1: い、はあ、止まれの標識を無視した一時不停止、うんうん、5,000円、
0: うん、
1: それから自転車あまり意識ないかもしれないですが、車ですので、
0: はいはいはい、
1: 横断歩道で歩行者を妨害してしまうと6000円の罰金がかかります。
0: 高い、
1: はい、
0: 全部高い。そう、
1: ね、一時の急いでるからつってビューンって行っちゃうと6000円かかっちゃいますから。
0: あれですよね、何ですか、イヤホンとかもつけっぱなしでこう乗るのもダメとか、
1: ね、そうですね、
0: 確か、
1: 安全、ここにもね、リーフレットにも載ってますけど、
0: はい、
1: 安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえる場合を除くイヤホン等の使用
0: で、難しいですね、聞こえればいい、
1: そう、周りの音とかが、うん、こう安全に運転するために必要な音が聞こえてれば使ってもいいですよって書いてあるかな。
0: そうなんですね、
1: という解釈だと思うんですけども、ただ、うん、そこは多分その場にいた警察官の皆さんの判断なのかなっていうところはありますので、まあ使用する際は十分注意してくださいね。
0: はい、
1: それからこの後の時間結構増えてきます、無灯火、こちらも、
0: ね、まあ、勝手につくやつだったらいいんですけどね、うん、こう自分で、ね、つけなきゃいけない自転車とかはうっかり忘れたりね、
1: 忘れたりしてしまうんですが、そういう時にも5,000円、
0: ぶー、痛い、痛い、
1: わかります。それから通行区分違反、要するに右側を通行してしまうと6000円かかりますよ、
0: はいはい、高い。
1: ただ道路標識だったり道路表示で歩道を通行することができるっていう風に書かれている時には歩道を走ることができたりだとか、それから13歳未満の子供や70歳以上の高齢者とか一定の身体障害を有する方が運転する時もそれを歩道とかを通行することができます、それから車道や交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるときは歩道を通行することができますが、歩道は歩行者が優先ですっていうことらしいですよ。はい、
0: いや難しいですよね、うん、なんか私とか大学生は免許持ってる人とかも多いので、うんうんうん、こう基本的な標識の意味だったりとか道路の、うん、使い方というか通り方は分かると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱ中高生とかだとそういう知識もね、うん、あんまり乏しい中で難しいなと思うので、うん、やっぱそういう教育というか、
1: はい、
0: 学校とかでもね、
1: そうだね、
0: やってほしいなって思いましたね、うん、今聞いていて。
1: これこそやっぱり安全、
0: うんうん、
1: なんだ、交通安全教室でやるべき内容ですよね。
0: すごい懐かしい響き交通安全教室、うん、やった。
1: うちの近くもですね、車通りが結構多いところがあって、うんうんうん、で歩道が片っぽにしかないんですよ。
0: ありますね、うん、はいはいはい、
1: で向こう側がなんていうの、道じゃないところ要するに家も建ってないしっていうところがあるんですけど、
0: はい、
1: そこちょっと危なくて車も自転車も歩行者も通れない。

0: れないような、反対側はなってるんですけども、こっち側歩道側に自転車通行か歩道通行かの標識が あのなんていうの、どっちにもついてるんですよ。要するになんていうの、右側通行する場合と左側通行する場合のどっちにもついてるんですよ。
1: あ、じゃあこう当たっちゃうってことですか。
0: 当たっちゃう、当た
1: っちゃうことじゃない。
0: 一本道があって、はいはいはい、一本道がこうね、はい、あって、はい、例えばじゃあなんだ、手前側に歩道があったとしましょう。で右から見た時と左から見た時、うん、どっちにも表示が見えるような、同時に2つともついてるっていうところがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: そういう時ってちょっと悩んでるんですけど、
1: うん
0: うん、どっちも歩道を通っていいのかな、
1: うんうんうん、
0: でも歩道を通ると右側通行になっちゃうんだよなみたいなところがあるんですよ。
1: ああやっと分かりました。
0: ちょっと悩んでて私そこ、
1: はいはいはい、
0: でいつも通ってるんで、まあ、結局歩道通っちゃうんですけど、あの、はい、車通りがめっちゃ多いんで、あそこいいのかなと思いながら、でもこっちにも表示見えるあるしなみたいな感じなんですけど、
1: なんか車の方もこう自転車を抜かすときに1メートル以上というか、うん、なんかありますよね、
0: あります、あります、
1: 安全な幅を取って追い越してくださいっていうのもなんか見て、
0: うん、
1: すごい道が狭い道路とかだとね、大変難しいですよね、うん、ちょっととか思いながら聞いていたんですけど、
0: なんか巷では解約だって言われてますけど、その法改正1.5メートルとか1メートルぐらいの、はい、安全な間隔を確保しなきゃいけない、うんうん、それが困難な時には20から30メートル以下の徐行っていうのが義務付けられています、はい、違反すると反則金7000円、違反点数2点が課されます。
1: あー点数
0: ハチャさんは免許は、は
1: い、あ持ってます。
0: お、じゃあ大丈夫ですね、しっかりと気をつけて運転しないと。
1: でもガッチガチのペーパーなんで大丈夫です。あの運転する方は、まあ、今のところないので、
0: はい、安全な間隔を取るか、それから安全な速度で追い越すかね、ですね、
1: はい、
0: でもこれなんだよ、ロードバイクとかって普通30キロとか出るじゃないですか、
1: うんうんうん、出ますね。
0: そういう時抜かせなくないですか。
1: 確かにずっと30キロでね、後ろ徐行して、
0: ずっと30キロで
1: 後ろめっちゃ詰まっちゃう。
0: そうそうそうそう、
1: いや難しいですよね、やっぱ一概には言えないですから、うん、まあ、でもね、あの安全というか、うん、自転車と車の事故、自転車と自転車の事故とかも増えてますから、うん、まあ、安全に気をつけて。
0: そうですね、ついこの間、はい、この間ってかちょっと前にありますけど、だから吉越橋だっけな、あそこで高校生でひき逃げされちゃったっていう、
1: はい、
0: なかったでしたっけ。
1: ちょっと分かんない、
0: なんかこの間犯人が捕まったみたいな話を聞いたんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: 高校生ひき逃げ、
1: あでもゼミの友人後輩もなんかひき逃げ受けたとか言って、はい、
0: え
1: 結構やばいですよね。あそんな渋滞とかじゃないんですけど、ひび骨にひびが入ってて引き逃げみたいな感じで逃げちゃったとか、なんか身近にもそういうね、
0: うん、
1: 怖いというかニュースが流れてるのでね、
0: これ2月の5日ですねの午前10時頃10時半ぐらいの多分吉越橋で、
1: はいはい、
0: 高校生が意識不明の状態で病院に搬送されて、その後死亡が確認された、
1: 知らなかった。
0: で、高校生はスポーツタイプの自転車に乗ってて、
1: はいはい、あの早くね、
0: 安
1: ですよね、
0: うん、乗ってたんですけど、16歳の
1: 高校生、
0: 高校生、高校1年生かな、16歳
1: だ、そうですね、16歳だと、うん、
0: こちらで、4月の20日自動車運転処罰法違反と道交法違反の疑いで、はい、うんうん、神奈川県のトラックの運転手を、書類送検したと、捕まったということでございます。2月5日に発生した、ひき逃げ事件において救護措置を取らずに逃走した疑い、
1: うんうん、
0: 供述内容として自転車と衝突したことに気づかなかったと言っていると。
1: そんなことありますか。

0: 現場は片側2車線ですね、
1: はい、
0: でトラックは左側の車線を通行していましたが、ね、うん、トラックの左側面に自転車が縁石を乗り越えて衝突した。
1: あ、自転車が縁石を乗り越えたんですか。
0: このドライブレコーダーを見ますと、はい、歩道上をふらついて走行している自転車が映っていた。
1: あ、なるほど、
0: はい、事故の原因や可否可能性などを総合的に判断して書類送検したとされています、うんうんうん、ということで、
1: まあ、お互いね車も自転車も気をつけなきゃいけないですね、うん、
0: その4月1日からの法律ができる前ちょっと前にこういう事件が起こっちゃったっていうので、人ほどじゃないなと、
1: うんうんうん、
0: 身近なところで起こってるレクターのところですからねこれも、
1: はい、
0: 身近なところで起こっていますのでしっかりとどちらも注意する必要がありますね。
1: はい、
0: はい、こんなもんでよろしいでしょうか、ということでここまでのお時間はですね夕暮れ情報タイム何の話をしたんでしたっけ私は最初は自転車が
1: あれです盗難、
0: 盗難ですね、はいはい、すごい回り道してますけども宣言台レイクタウン南越谷で自転車盗難被害が相次いでいますので、はい、気をつけてくださいというお話でした。
1: はい、はい。

0: さあここからのお時間は今日は何の日
1: イエ
0: ーイ、イエーイ
1: 何の日なんだ
0: 今日は何日ですか
1: 5月の7日ですね
0: 5月7日今日は何の日でしょうか、
1: なんだろう、
0: ちょっと見てみますか。
1: じゃあちょっと予想してますね。
0: はい、
1: 5、5、7。
0: あ、いいですね、これにしましょうか。
1: 粉の日とか、
0: 粉の日、
1: 粉物の日とか、お好み焼きとか、そういう
0: あったかな
1: ないかな。
0: 粉の日はちょっとないかな。
1: 何ですか正解は。
0: 今日はココナッツの日です。
1: ココナッツ、なるほどね、はい、ココナの、
0: はい、
1: 惜しかった。
0: 西新宿に本社を置き、果実のプロとして知られ、さまざまな清涼飲料水を製造を販売するキリントロピカーナ株式会社が制定した日です。日付はココナッツと読む語呂合わせから5月7日に制定されています。海外では定番のココナッツウォーターを中心にココナッツの普及促進が目的。記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されています。ココナッツ口にしたことありますか。
1: 口にしたことはないですね。見たこともないかもな、あんまり記憶に。
0: 確かに
1: あんまりないですね、
0: うん、ココナッツウォーターとかね、よく有名じゃないですか。
1: ココナッツオイルとかもね、よく聞きますけど、
0: ココナッツはですね、ヤシ科のココヤシの果実で、高い栄養価と豊富なミネラル分で近年注目を集めています、それからこれはなんだ、トロピカーナの名前、あれが出てきた。トロピカーナってね、あれじゃなかったっけ、なんかジュース、
1: ジュース
0: ありますよね。トロピカーナはアメリカのフロリダ州にあるトロピカーナプロダクト社が生産しているジュースのブランド。あ、そうですよね。
1: そうですね。
0: キリンビバレッジの合併会社であるキリントロピカーナがライセンス生産を行っている。へえ、そうなんだ。日本だとトロピカーナってキリンがね生産してるってい
1: う。ああ、そうなんですね。
0: らしいですよ。
1: トロピカーナっていうね、商品を聞いたことありますけど。
0: なんだっけ、トロピカーナってオレンジジュースみたいなさ、
1: そういう
0: フルーツ系のジュースですよね。
1: そうですね。
0: トロピカーナのココナッツウォーターは研究に研究を重ねて日本人の味覚に合うオリジナルレシピになっています。果汁 16%、 人工甘味料不使用で癖のない優しい甘みであり、果実のミネラルを補給することができます。
1: すごい。
0: 2017年4月4日から期間限定で販売された。じゃあないのか。
1: 販売されただと。
0: あれちょっと待って、
1: もうないかもしれないですね。
0: ココナッツ、
1: 確かにココナッツってちょっと独特な味しますよね。物自体は食べたことないんですけど、飲み物としては飲んだことあって、すごい独特な、あのココナッツならではの味がしたのを覚えてるので、ね、ちょっとやっぱ日本人ではあまり、普段は味にしないで感じの、味覚。
0: 販売終了してます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: もう飲めないんだ
0: ちょっと飲んでみたかったな。
1: 確かに飲んでみたかったですね。
0: 過去に熱中症対策飲料として人気を博しましたが、現在はキリンの公式出荷終了品一覧に含まれていると
1: 悲しい
0: 悲しいわはいということで、
1: なるほど、
0: 今日は5月7日、
1: 7日です。
0: 9日じゃないね、ココナッツにちょっと引っ張られすぎて
1: 確かにココナ
0: ッツ、ココナッツって言いたくなるけど、5月7日はココナッツの日でございました。
1: はい。

0: 時刻は17時32分に3、2、1 なりましたということで、ここからのお時間は、越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報を私たちがお伝えする越谷安心ステーションのお時間でございます。
1: はい、
0: 今日のトピックは車上狙いに注意なんか多いね、ちょっと
1: 多いですね、多いね、車系、うん、交通系のね、週間期です、ね、
0: 今日はちょっと交通安全週間ということで
1: 勝手に
0: してますけども、5月5日おとといの火曜日、なんかさっきもそうじゃなかった、さっきも5月5日とかじゃなかったそうですね、ちょっと多いですね、交通系車系が、おとといの午後3時頃から翌日6日の水曜日午前9時頃までの間に、越谷市内の蒲生西町1丁目、新川町2丁目、谷中町2丁目の集合住宅駐車場で、普通自動車、トラック、ワゴンタイプの車の窓ガラスが割られ、財布等が盗まれる被害が複数件発生しました。貴重品は入っていないからとカバン等を車内に放置している方がいらっしゃいますが、犯人は車内にカバン等が送られているのを見れば価値のあるものが入ってるかもしれないと考え盗もうとします。盗まれたものの価値よりガラス等の修理代の方が高くついてしまったということもあります。車内から離れるときは短時間であっても必ず施錠をして、車内には物の価値にかかわらずカバン等を放置しないようにしましょう。また窓ガラスが割られた時の振動に反応する警報装置等、盗難防止器具を活用しましょう。車両内を覗き込む、多数の車両に対してドアが閉まっているかを確認している、駐車場内の枠外に車両を止めて降車しているなどの不審者を見かけた際には110番通報をお願いしますということで、今日のトピックは車上狙いに注意でございました。

0: さあそれでは
1: オリコーナ
2: ー、イエーイ。
1: はい、オリコーナーはですね、オリジナルコーナーを略しただけのコーナーでございますこの時間はトークテーマガチャをやろうと思います。
2: なんだなんだ今日のテーマはなんだ。今日の
1: テーマ一発目いきますね。
2: はい、
1: えい、
2: 何
1: あのお悩み相談ですね、まずはですね。はい、いきますね。
2: はい、
1: 学校が嫌いです。勉強なら塾でも十分だし、このご時世コミュニケーション能力がなくても個人で仕事はできると思います。数十年前のシステムで義務教育を行うことがおかしいと思います。対応をお願いしますですって。
2: 怖いな思想が
1: ちょっと強いね
2: 学校が気合いか。
1: やっぱ先にハズさん行きます。
2: いや、リスクお願いします。
1: いや、私はもう小学校教員を目指しているものとしてこれは言いたい。
2: 確かにリスクそれはちゃんと言ってください。
1: 学校は勉強を学ぶところじゃないと思ってるんですよ、俺は。
2: おお、それはちょっと言い過ぎ語弊がありそうですけど
1: あ、もちろんね、勉強を学ぶことも大切な学校の役割なんですけども、それだけじゃない、てか大まかがそこじゃないんです。
2: そうなんだ。
1: 勉強だったら確かに塾でもできます、
2: はい、
1: そっちの方が質高いじゃないですか。
2: 確かに。
1: ただ学校っていうものは社会を学ぶ場所なんですよ、
2: うんうんうん、
1: 人とのコミュニケーションだったり、それからこう人と関わるときはこうしたらいいとかね、こうコミュニケーション能力がなくても個人で仕事はできると思いますって書いてあるけど、仕事をする上で営業って絶対必要じゃないですか。
2: そうそうそう、
1: 人との関わりって絶対必要じゃないですか、うん、そこを学べるところが学校だと思ってるんですよ、
2: うんうんうん、
1: 友達だったり、その先輩後輩の関係だったり、絶対今後将来社会に出た時に役立つことしか習わないんですよ。
2: そうですね、
1: あの学校でね、あの私大学であのなんだっけな、教育学概論っていうのを習ったんですけど、隠れたカリキュラムっていうのが実はあって、
2: そうだったんだ。その
1: カリキュラムの中で絶対あの何でしたっけ、学習指導要領みたいな感じで、
2: ね、はいはい、
1: これをこう教えなさいっていうのがあるじゃないですか、
2: はい、
1: そこに書かれていない隠れた部分のカリキュラムで明記はされてないんだけど、学校って普通こういうことを学ぶよね、
2: うんうんうん、
1: 人間関係だったりとか、先輩後輩の関係だったりとか、
2: うんうんうん、
1: そういうことを全部言葉遣いとかを隠れたカリキュラムっていうんですけど、そこをするところが学校だと思ってる。なので学校は行きなさいっていう私の主張でございました
2: はい、私もリツ君とほぼ同じ意見ですかね。学校が嫌い、なんで嫌いなんだろう、そこもねちょっと聞きたかったけど、まあ学校が必要な理由は、まあ、そうですね、
1: うん、
2: もう社会の縮図だと思ってるので、なんだろう、結構いろんな人が集まっている場所だと思うので、うん、こうもちろん勉強だけじゃなくて、まあ本当に人間との本当関係ですよね、
1: うん、
2: まあ、個人でできる仕事ももちろんありますけど、営業に関わらず仕事をするってことは誰かと関わってこう取引をしたりお金をもらったりとか、うん、そういうことがあると思うの で、
1: そ う、 です、ね、
2: そういうコミュニケーションスキルだとか、うん、人間関係の構築とかいろいろね、早いうちに学べる機会として学校はすごく最適な場だと思うので、うん、
1: はい、
2: ね、なんで嫌いかまた教えてくださいそしたらなんか解決策とかね、なんかお話とかできるかもしれないので、
1: うん、はい、
2: まあね、辛いかもしれないけど行きましょう学校は
1: 行きましょう、はい、ということで、じゃあ続きいきますか。続いて、
2: はい、
1: この時間45分までありますので、
2: はい、なんだろう、
1: 次いきますか。じゃあ次のこれ言っていいのかな、まあ、いいや、
2: 何
1: 中学生カップルって何してるんですか、
2: お
1: っていうちょっとテーマですね。
2: 中学生カップルって何してるんですか
1: その遠くまで遊びに行けるわけじゃないし、
2: うんうんうん、
1: 結構縛りがあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 中学生まだこうなんていうの、守られてる身ですから、
2: 行動範囲がね、
1: うん、
2: 高校大学に比べたら狭いですからね、うん、
1: 何やってんだろうね、中学で付き合ったことない

0: 何やってるんだろう。でも、まあ、近場で遊びに行ったり、うん、なんかご飯食べたりしてるんじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 多分一緒に過ごす時間が一番なんでしょうね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんか同じ学校だったら一緒に学校帰ったりとか、うん、塾とか、うん
1: はいはい、
0: そういうなんだろう相談できる人とかそういう感じの関係性なのかなと思ってますけど、リス君どうですか？
1: いいですね、その通りだと思います。
0: 中学生カップルね。
1: 何やったらこの辺だったらね、レイクタウン行ってくるとかができる
0: けど、気がちですね。うん、何でもありますからレイクタウンは。
1: じゃあ中学生カップルは。レイクタウンに行けっていう結論ですかね。
0: はい、来てください。
1: はい、じゃあ続いていきましょうか。
0: はい、すごい面白いテーマがね続いてますけど、
1: あのどんどんどんどん行った方がね、
0: そうですね、
1: 面白いから、
0: う
1: んうん、いきます。家に帰ってまずすることを教えてください。何やるかな。
0: 手洗い、
1: まあ、それはそうそうだね、手洗いうがいしっかりして
0: 手洗いうがいしますね。
1: ね、その後かな多分。
0: あと何するだろう。座る、
1: 座って
0: スマホ見る、
1: 見て同じじゃん。でスマホでちょっと動画を見て、
0: ね、
1: 一息つく
0: YouTube のショートとか、うん、無心でスクロールしてます
1: ね。そうだね、はい、そうあれって感情込めて見るもんじゃないから、無心でね、ただ時間をね過ごすためにある。
0: 家帰ってあんま決まってないですけどね、まあ大体は、うん、手洗って、お会いして、座って、スマホを見る
1: ですね。
0: 面白みなくてすみません。
1: でも大体みんなそうじゃないかな、今の時代ね。次行きましょうか。将来は一軒家、アパート、マンション、どれに住みたいですか？
0: うわ、難しい。すごい難しいですね。
1: 難しいね、これね。ハチョさんだったらどれですか？
0: わかんないな。いや、今土地の値段もねどんどん上がってますから、
1: う
0: ん、
1: そうだね、まあ、これ憧れでいいんじゃないかな。
0: あ、憧れでいいですか？そういう現実的なこと考えないで、うん、憧れでいいですか？
1: 一旦
0: 憧れで言ったら一軒家ですかね、うん、やっぱ自分のお家みたいな感じで、はいはい、ビルだとねやっぱいろんな近隣の問題とか、うん、高さとか、 なんか防災とか、 なんか現実的なこと言っちゃうけど、なんかそういう、ね、問題がありそうですけど、うんはい、ね、一軒家も一軒家でいろいろありますけど、やっぱ自分の家みたいな形でね、うん、持ってたら素敵だなと思いますけど、リツ君どうですか？
1: 私はね、まあお金がないんでそんなことはできないんですけど、
0: はいはいはい、
1: 一軒家で自分の家を建てたいっていうのがあって、その一軒家を買うんじゃなくて自分でここのあのなんていうの、間取りを考えて、
0: 土地から買うみたいな感じですか？
1: そう、あ、はいはいはい、自分で間取りを考えてお家を建てたいっていう、ちょっとね
0: 注文住宅だ、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でちょっとあのなんていうの、書斎というか
0: こだわりをね、
1: うん、
0: はいはいはいはい、
1: 作ってそこでリバースを、
0: リバース
1: 編集して
0: すごい、いつまで続くんだリバース。リツくんがお家買ってできるまで続けないといけない
1: って。やばいか、ちょっと長いな。
0: 長期プログラムですけど、ちょっと。
1: はい、そんなねちょっと夢。
0: まあでもみんなね密かに、ね、うん、お家あったらいいなみたいな、あの自分のね家があったらいいなとか思ってるんじゃないですかね。
1: ねえ。
0: マンションとかだとなんだろう、投資とか土地の方が大きいのかな、うん、なんて思ったり、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ次行きましょうか。
0: はい、
1: あなたが経営するならどっち、あ、どれ
0: どれ、
1: あの究極の二択みたいな入り方、売上はほぼ変わらないものとするとき、
0: はい、
1: 1、町の隅にある知る人ぞ知る素敵なマスターがいるバー、
0: うんうん、
1: 2、ビジネス街にあるビジネスマンが集まるおしゃれな喫茶店。
0: はあ。え？
1: まだ3がありますよ。
0: ごめんなさい。
1: 3、田舎で大人気の江戸時代を模した茶屋の3択でございます。
0: すごい、全部カフェだ。
1: カフェですね。バー、喫茶店、茶屋。
0: え？経営者になるなら？
1: 経営者になるなら、経営するなら、要するにまあ個人経営かな。
0: うんうんうんうん、
1: 自分が営

0: ハムとするなら
1: バー、喫茶店、茶屋。
0: バー、喫茶店、茶屋、売り上げは一緒だとしたら、どこを経営するか。
1: 経営とはちょっと少し違った視点になっちゃうかもしれないんですけど、うん、私カフェバイトにすっごい憧れがあって、はい、今までしたことないので、はい、なんかそういうおしゃれなちょっと可愛いエプロン着て、うん、なんか、うん、カフェをね、
0: 喫茶店、
1: 喫茶店で働いてみたいなとかあるので、うん、2番かな。
0: おいいですね、はい、私は3番かな。江戸時代もした茶屋そういうちょっと古い感じ
1: はいはい、はい、この
0: なんていうの、歴史ありそうな感じのところがちょっと好きで、
1: 和な感じです。
0: そう、和な感じが好きで、その、ま、大人気で繁盛してるってところで、飽きそうもないし、
1: 確かに
0: いいかなっていうので、ちょっと
1: ここは意見が割れました、
0: ね、割れたね、ついに割れました
1: 結構さっきから同じ意見だったので
0: ね、うんうん、
1: 確かに茶屋もね、趣があっていいですけど、
0: うん、じゃあ次行きましょうか。
1: はい、
0: 本は電子書籍本は電子書籍派ですか、ですございます。
1: 紙派です。
0: 紙、
1: はい、
0: お、ちょっと理由を聞いていいですか。
1: やっぱ書き込める、もちろん電子書籍も書き込めると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱ物として残って、当時の自分がどんなことを思って書いたのかとか、なんだろう、そのちゃんと蛍光ペン引いてあるとか、うん、そういうものを形に残るのが好きなので、うん、っていうのをゼミの教授からこう、本は紙で読めって言われているっていうのももちろんあって、あ、
0: うん、
1: まあ、そういう意味で紙で、紙媒体で読みたい、
0: はい、いいですね。
1: リップは、
0: 私ちょっと細かいんですけど、
1: はい、
0: 漫画は電子書籍派なんです。
1: ほうほうほうほう。
0: で、小説とか、あとはなんていうの、要するに普通のな自己啓発本みたいなとか、あのは紙派なんです。
1: あ、わかる、めっちゃわかる。
0: そこ分けたいってい
1: う。
0: 漫画はこういつでも見たいっていう手軽さから電子書籍がいいなと思ってて。
1: あ、めっちゃわかる。
0: 小説はしっかり読みたいんですよだから紙がいいっていうちょっとこだわりが。
1: あ、私もそれです一緒です。
0: 一緒でした、はい、はい、ありがとうございます、は
1: い、確かにそうだな。漫画は私も結構読むんですけど、うん、
0: はい、
1: もう全部スマホで読んでるので、
0: うん、確かに
1: おっしゃる通り。
0: いいですね。
1: はい、
0: はい、ということで、楽しかったですね。
1: まあ、楽しかった本当ね、いろんな質問というか答えてね、
0: うん、
1: 楽しかったです。
0: 面白かったです。またやりましょうね。
1: はい、やりたいですやっぱ2人だとね、ポンポン結構、
0: ね、ポンポンいけますね、はい、5人だとね、1人1人聞いていかないといけないから、ちょっとね時間かかりますけど、本も行った方がこれ面白いな。
1: そうですね、
0: はい、ということで、ここまではトークテーマガチャ野郎のコーナーでした。ありがとうございました。

0: さあ時刻は17時48分を回っております。ここからのお時間はコシエフナビ、パーソナリティからのお知らせをお届けしてまいります。今日もちょっとお届けしたいことがございまして、
1: はい、
0: 越谷 FM 開局10周年記念事業公開収録第4回波照式な輪読会でございます。
1: お
0: ー、はい、波照式なって波照さんご存知ですか？
1: 勉強不足で大変申し訳ありません
0: 、波照式なというものはですね、沖縄で、太平洋戦争がありましたけども、もう一つの沖縄戦、戦争マラリアというものがある、日本最南端の島波照間島での実話でございまして、少年長編叙事詩として波照間式名が越谷市にあります門僧坊から、出版されているということで、終戦81年の今年、もう一つの沖縄戦を語り継ごうということで輪読会の参加者を募集しています。こちらはですね、公開収録を越谷駅の駅前にありますツインシティの A 棟2階のふれあい広場ですね、あのセリアとかあるところ、
1: はいはいはいはい、
0: あとはな、何があったかなあそこ、
1: あの
0: サイゼリアとかガストとか入るところがあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あそこの入ったところにある広場、あそこが、場所になります。参加費閲覧は無料です。
1: お、
0: はい、なおこの6月7日にこちら、公開収録をやるんですけども、後日このラジオでも特番として放送されますね。
1: お、
0: はい、ということで波照さん参加しませんかちょっとね、はい、実はこれ、はいはい、この後ね、コシエフ学生会のグループがあるんですけども、はいはい、そちらにちょっと流そうかなと考えてて、やりませんかっていう、ね、お誘いを。
1: じゃあリツ君は行くんですか？
0: 私は行きます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、開けました。
1: 早い。6月7日ですか？
0: 6月7日日曜日、
1: 1ヶ月後ですね。
0: そうですね、の午後1時からですね、輪読会行います。参加ご希望の方はですね、越谷 FM までお電話にてご連絡ください。電話番号 048-948-7542 048-948-7542 平日9時から17時まで受け付けております。ぜひぜひということで、
1: ご参加お待ちしてます。
0: はい、参加する方はね、早めに電話してくれるとね、こちらとしては助かる。
1: 確かにそうですね
0: ですね、今回のこの回4回目になりますけれども、私4回とも今年参加すれば4回とも参加したことになります。
1: すごい常連さんだ。
0: 常連です。初回からのね、もう解禁賞でございますから
1: じゃあもう内容も頭に入ってるんじゃないですか？
0: もう大体はねって言いたいところなんですけど、ちょっと自分の読むのに必死で
1: 確かに、わかります、わかります。
0: 皆さんもぜひリツと、それから、越谷 FM の皆さんと一緒に朗読、輪読をしませんか
1: はい、
0: はい、まあ、朗読を一緒に、なんていうの、一つの物語を順番に朗読することを輪読っていうんです。
1: あ、まあ、あ、輪って、あ、そういうこと
0: だ。輪に読むで輪読会ですね。
1: なるほど、
0: はい、ということで皆様のご参加心よりお待ち申し上げております。
1: お待ちしてます。
0: ということで、ここまでのお時間はコシエフナビでした。

0: はい、それではですね、先ほど16時台のあたおし終わりに、なんかね、思い出の曲があるみたいなことを聞いたんですけども。
1: はい、先日ね、ゼミの同期でドライブしていた時に聞いて、はい、こううるっと来ちゃった曲を流せたらなと思います。
0: はい、
1: 思います。
0: はい、
1: クリープハイプでしおり。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は18時になりました。868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお送りいたします。それではまず電車の情報です。五市一町内を走る JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しております。東急田園都市線、東武スカイツリーライン、半蔵門線が、16時36分ごろの、鷺沼から多摩プラザ駅間で発生した線路内立ち入りの影響でダイヤが乱れています。なお、東急田園都市線は、全列車各駅停車での運転となっております。続いて、道路交通情報です。まずは高速道路からお伝えいたします。東北道上り久喜白岡ジャンクション付近から蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近 8km の渋滞です。続いて関越道は渋滞がございません。常磐道も、渋滞がございません。東京外環道が内回りで外環三郷西インターチェンジ付近が 1km の渋滞です。高速道路情報は以上です。続いて一般道路です。国道4号下り越谷市元荒川橋付近が 0.6km 渋滞しております。国道4号線の下り、草加市正門町南付近 0.8km の渋滞です。一般道路情報は以上です。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは、18時50分に天気、電車、交通情報をお送りいたします。

0: はい、ということでここからはトワイライトエクスプレス、少しちょっと話題をお届けしていくコーナーです。
1: はい、
0: このお時間はちょっと先週面白かったなってことをちょっともう一回やろうかなと思いまして。
1: 何ですか？
0: AI にクイズ作らせてみた
1: 何のクイズですか？
0: 今日はですね、越谷市に関するクイズをね出してもらおうかなと思います。
1: おー、ちなみに先週はどんなクイズしたんですか？
0: 先週は越谷 FM に関するクイズをね出してもらったんですけど、はいはいはい、ちょっと振り返っていきますか。前回のやつがあるかな。前回のやつ、あ、出てきましたね。これかな。あ、越谷 FM の生放送番組が他局よりも長時間のローカル枠を確保できている最大の理由として最も妥当なのはどれかみたいな
1: 何それ。
0: ちょっと

0: 難しいのがねいっぱい出てきたので、
1: はい、
0: 今回はチャット GPT さんに作ってもらおうと。前回はコパイロットさんにマイクロソフトの AI に作ってもらったんですけど、はい、今回はちょっと有名なチャット GPT さんにですね作ってもらおうかなと思います。
1: 腰返しクイズ間違えられないですね、
0: はい、間違えられないね、
1: はい、はい。
0: それでは第1問早速いきますよ、
1: はい。
0: 越谷市にある日本最大のショッピングモールイオンレイクタウンの名前の由来にもなった大相模貯水調整池は主に何を目的として整備された施設でしょうか。 A 農業用ため池、 B 洪水調節治水対策、 C 水上スポーツ施設、 D 発電用ダム。これはまあね第1問ですから。
1: あ、わかります。
0: いけるかなって思いますけども、
1: これは B ですね。
0: B ですね、はい、洪水対策ですね。
1: 合ってますか
0: 今ね。あ、正解。
1: あ、よかった。
0: 大相模調整池は中川綾瀬川流域の治水対策として整備され、現在のイオンレイクタウン周辺の景観にも大きく関わっています。
1: やっぱ私はこれから大学で越谷市の川についての卒業論文書こうと思ってるので、この問題は間違えられないですね。
0: 間違えられないですね、はい。さあ第2問いきますね、はい。ちなみに難易度どっちも激ムズで設定してるんで
1: 激ムズ
0: じゃないとちょっと簡単すぎちゃうのがあるのでいきます、
1: はい。
0: 越谷市を通る旧日光街道の宿場町越谷宿で、江戸時代に特に盛んだったものはどれでしょう。 A 金山採掘、 B 宿場船を生かした商業、 C 捕鯨業、 D 製塩業。塩ですね。
1: え、わかんない。捕鯨業って何ですか。
0: 要するにクジラを捕まえる。
1: ないでしょ。あ、ないっすね。
0: 海がないからまず、
1: うん、まずそれは C ないじゃん、
0: はい。
1: で D 何でしたっけ。
0: 塩を作る。
1: 塩、
0: 塩
1: ないでしょ。塩も作れないから。
0: ソルトですよ。
1: A か B ですね。 A なんでしたっけ。
0: A は金山採掘です。
1: ないですね。消去法で B じゃないですか。
0: はい、じゃあ答え送ってみますね。正解です。
1: やった
0: ー。越谷宿は旧日光街道の宿場町として栄え、元荒川の、船運とも結びついて物流商業の拠点になっていました。
1: うんうんうん。
0: うわこれ怖いね。
1: ですか。
0: まずこれが合ってるのかどうかも私分からない、
1: は
0: い、
1: あーなるほど。
0: っていう第3問いきます、はいはいはい。現在の越谷市では、はい、かつて越谷町が、存在していました、
1: はい。
0: では現在の越谷市が誕生したのは西暦何年でしょう。A 1954年、 B 1962年、C 1970年、 D 1988年。ちょっとね、あのファクトチェックが必要なんでね。
1: そうですね。AI は絶対正しいとは限らないですから、うん。
0: あ、でも、
1: はい、
0: 去年の越谷市民祭り思い出せばなんとなく出てくんじゃないかな。あ、でも違うかも、あー合ってる。選択肢、選択肢にあるのかな。
1: A か B だと思
0: います。選択肢に
1: ない。
0: でもない選択肢にない。
1: 全部間違ってんじゃん。やばすぎ。
0: ちょっと選択肢になかったです。
1: AI を信じすぎてはいけません。
0: いけませんよ。
1: ちゃんとファクトチェックは、はい、自分でしてください。
0: はい、越谷市が誕生したのは1958年の11月3日でございます。
1: うんうんうん。
0: これは文化の日です、
1: はい。
0: これは 何を選択すればいいんでしょうか。一番近いのが A なんです。1954年なんですよね。
1: じゃあ A って言ったらどうですか。
0: とりあえず入れてみますね。正解。1954年です。違いますよ。
1: はい、違います。
0: はい、58年ですね。昭和33年です。続いていきましょうか、
1: はい。
0: 越谷市にあるキャンベルタウン野鳥の森は、
1: はいはい、
0: ある海外都市との姉妹都市提携をきっかけに整備されました。
1: はい、
0: その相手都市がある国はどこでしょう。A カナダ、 B オーストラリア、 C ニュージーランド、 D アメリカ合衆国。はい、いやこれで、ね、知らないと意外と難しいかもしれないですね。
1: え、なんか直感だとオーストラリアですね、
0: うん。おーおーおー。
1: なんかこんなこと聞いたような気がする。
0: はい、信じていきますか。
1: はい、
0: 正解。
1: やった
0: キャンベルタウン野鳥の森は越谷市の姉妹都市であるキャンベルタウンとの交流をきっかけに整備されました。はい、シドニーの近くだったかな、キャンベルタウン、確かね。はい。

0: ウンって、ちょっと待ってね、キャンベルタウンはオーストラリアの都市なのは知ってますキャンベルタウンはシドニーの南ですね。
1: マジ行けるかも。
0: ワンちゃん
1: シドニーに行くので。
0: うん。
1: 規模感分かってないですけど。
0: あまりね、一つの大陸だからあれ、舐めちゃいけないよっていう。
1: 北海道一日で一周できるみたいな、そういう感覚になってるかもしれないですけど。う
0: ん、気をつけてくださいね。はい。はい、ぜひキャンベルタウンにも行ってみてください。
1: はい、
0: 第5問。ラスボス級って書いてあります。
1: お、私たち今全問正解してるからいけますよ、
0: は
1: い、
0: これは何を言ってるんだAI の面白いところってここなんですよ、
1: はい、
0: あの何言ってるかわからないっていうね。
1: どっとこい。
0: 越谷市のマーク、要するに紋章ですね、は腰を図案化したものとして知られています。
1: 腰
0: を図案化したものとして知られてません。
1: 知られてないです、はい、
0: では市の紋章の形に最も近い説明はどれでしょうか、
1: はい、
0: A 円の中に羽を組み合わせた形。
1: あれですよね、あのあれ、
0: そう、あれあれあれ、
1: はいはいはいはい、
0: B 星型を重ねた形、C 三つのカタカナコを組み合わせた形D 川の流れを一本線で表した形。何を言ってるんだこれ。
1: ちょっと何言ってるか分かんない。いや、私鳥かと思ってたんですけど、あれ違うんですか。
0: あ、確かに白子鳩っぽいよね。
1: え、そういうこと。
0: え、じゃないのあれって。
1: なんか鳥だからガヤちゃんかなとか思ってたんですけど。
0: え、そういうこと。白子鳩のあれじゃないのかな。
1: だってこれ越谷のやつですよね、
0: うん、
1: 白子鳩ってコバトンは埼玉じゃないですか。
0: あれ、越谷の鳥って、
1: あれ、コバト。
0: あー、もうねダメなんだよね。
1: ハト
0: 絶対違う。
1: やばいやばい。
0: ちょっと待ってね、ちゃんとファクトチェックを。
1: いや、越谷の鳥はガヤちゃんでしょ。
0: ほんと、越谷市の鳥は白子バトじゃないですか
1: やべえ、バレちゃった
0: 1965年に埼玉県が県民の鳥に指定をして、その後1988年に市の鳥に制定したのが、あれでございますね。
1: すご
0: っ、はい、どっちもです。どっちも白子鳩で合ってました。で、これの答えがわからない。
1: その AI の答えは何なんですか
0: ちょっと AI 情報です、はい、これは間違っています。
1: AI です。
0: 気をつけてくださいね、
1: はい、
0: 越谷市の市長は3つのカタカナコを組み合わせた一番ないと思ってたやつ
1: 一番ないやつじゃん。
0: お、これも面白いですね。越谷市にある東武スカイツリーラインの駅のうち、はい、最も新しく開業した駅はどれでしょう。越谷駅、
1: うん、
0: 北越谷駅、
1: うん、
0: 蒲生駅、新越谷駅。
1: え、むずっ。新越谷駅。
0: 本当ですか。
1: 分かんないですなんかその武蔵野線との、
0: うん、
1: 乗り換えを図るために作ったのかなみたいな。
0: あ、
1: 越谷と新越谷って近いじゃないですか、
0: うんうん、
1: だから
0: こちらもちょっと別の AI による概要、
1: はい、
0: Google の概要なので、
1: はいはいはい、
0: 正式かは分かりませんが、新越谷でいいですか。
1: はい、
0: ちゃんとね、ファクトチェック、合ってますね。
1: やった、
0: 正解です。新越谷駅は1974年、合ってる合ってるの開業で、越谷市の東武線駅では比較的新しい駅です。ちなみに最も古い駅ご存知ですか。
1: 越谷で、あ、
0: 越谷の東武線の中で一番古い駅、なんと1899年に開業してます。
1: 800年代ですか。
0: はい、
1: 越谷か北越だと思うんですよ。
0: はい、
1: いやー、北越で。
0: 北越、
1: はい、
0: ファイナルアンサーで、
1: はい、
0: 正解です。
1: すごい。
0: ちなみに、
1: はい、
0: これ合ってるか分かんないけど、
1: はい、
0: 一応大袋駅、
1: はい、
0: 蒲生駅、
1: はい、
0: 武州大沢駅、
1: どこ、
0: 今

0: 今でいう北越谷駅は1899年の開業、
1: はい、
0: あ、越谷駅もそうですね。
1: え、北越谷も入ってるんですか。
0: そう、北越谷が前の名前が武州大沢駅っていう名前だったらしくて、は1899年、
1: はい、
0: でその後に1967年に浅間台駅、
1: はいはい、
0: 1974年に新越谷駅ができています。
1: はいはいはい
0: はい、で JR 武蔵野線だと1973年に南越谷駅、
1: うんうんうん、
0: 越谷レイクタウン駅は2008年、
1: あ、2000年代なんだ。
0: レイクタウンができたのが多分そんぐらいですね。本当に合ってんのこれ。
1: できますね。AI の情報は鵜呑みにしてはいけません。
0: はい、B で調べてみますと、ほら全然違う情報が出てきたよ。越谷駅は大正9年って書いてあります。全然違うよ。1920年とか、
1: 分かん
0: ない、ね、AI に騙されるってこういうことですからね、気をつけてくださいね。
1: 最近はね、何でもかんでもチャット GPT だのジェミニーだの、うん、聞いてますけど、
0: はい、
1: ファクトチェックというか本当に正しい情報かどうかは、うん、自分で
0: 調べて
1: 確認してください。
0: 正式な情報をね、
1: うん、
0: これですね、こう東武鉄道の公式ホームページによると、公式だ、まず北越谷駅はですね、明治32年、
1: ほうほうほう、
0: 明治32年って何年ですか。明治32年は1899年、合ってますね。
1: お、合ってました。
0: 1890、 北越は合ってます。じゃあ次、大袋行きますか、
1: はい、
0: ちょっと北に行きまして、大袋駅はない。
1: ない、やばい、
0: 書いてない。あ、あった、大正15年。本当？大正15年って何年ですか。1926年。1920、あ、全然違くね。
1: ちょっともう数字がいっぱい出てきて何が何だか分かんなくなってきましたけど、まあ正しいのは北越が越谷市の中で一番古いということは合ってますか。
0: おそらく、ちょっと待ってね、蒲生がねちょっと怪しいんだよ。私知ってるのが蒲生が一番古かったんじゃなかったかなと思ってて、明治32年ってさっき言った、あれ
1: ちょっと覚えてない。
0: 明治32年は1899年。あ、じゃあそうですね、蒲生と北越が
1: 同じなんだ。
0: 同じ時に、できた。明治32年の12月20日が蒲生の誕生日。
1: 誕生日
0: 12月20日ね。
1: はい、覚えます。12月20日。
0: 北越谷駅が8月27。
1: あ、じゃあ
0: 北越が一番
1: だ、
0: あの最年長ということで。
1: 合ってました。
0: はい、
1: イエーイ。越谷マスターと呼んでください。
0: はい、北越には貴賓室っていうのがもともとあって。
1: 貴賓室、
0: はい、あの近くにあの宮内庁所有の鴨場があるじゃないですか。
1: ありますね、はい、
0: あそこに天皇陛下が来られる際に鉄道で来るんですけど、うんうん、そのために最寄りの北越谷駅にその専用の貴賓室っていうのが設けられて、そこに、天皇陛下ご一行がいらっしゃったらしい。
1: この前愛子様がねいらっしゃって
0: ました。うん、いましたね。
1: いました、
0: うん、みたいな、そんな、北越谷元井武州大沢駅、もともとは越谷駅としてスタートされてたらしい。
1: かわいそうに。
0: 越谷駅として始まったのが、町中心に駅ができたことによって、はいはい、武州大沢駅っていう名前に変わった後、
1: はいはいはいはい、
0: 北越谷駅っていう名前になった。難しいですね。
1: 武州大沢の方がかっこいいですけどね。
0: かっこよかったね、うん、そんな話でございます。はい、ということで、一番古いのは
1: 北越谷駅でした。
0: 北越谷ですございました。ということでね、AI には気をつけようのコーナーでしたね。
1: あれなんかおかしい。ちょっと違くなってる。
0: はい、AI に越谷クイズを出させてみたら、なんとまあ嘘っぱちばっかだ書くね、チャット GPT さんでした。しっかり このようにねファクトチェックは

0: 行いましょう。
1: はい、ここまではトワイライトエクスプレスでございました。ここからは目黒教授のワンポイント防災とキッズ防災隊による防災標語、そして越谷 FM の防災ソングお聴きください。どうぞ。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災。
2: 防災の基本、総合的災害管理。総合的災害管理って何ですか？
3: この考え方は、事前の3つの対策、事後の4つの対策、これをうまく合わせることによって、襲ってきたハザードの、被害ね、この影響を最小化するとともに、災害が起こったっていうタイミングをその地域の問題解決の一つのチャンスとして使いましょうっていう考え方なんですね。で、事前の対策っていうのは被害抑止力、被害軽減力、それから予知予見警報でハザードが襲ってきて、その次が被害評価、その次が災害対応、次が復旧復興です。この一つ一つについてはこの後に詳しく説明させていただきますので、それをよく聞いてください。
2: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
4: 準備しよう。水3リットル備蓄食。

0: じゃあ、ということで、東武鉄道の公式ホームページでしっかりまとめました。ちょっとね、グダグダだったもんで、
1: はい、
0: ちょっとまとめた結果をハチャさん、お願いしていいですか？
1: はい、先ほどは申し訳ありませんでした。
0: はい、すいません。ちょっと AI に翻弄されてました。
1: まとめ直した結果、まず一番古いのが北越谷駅、うん、1899年の、8月です
0: かね。はい、8月
1: で、同年で蒲生駅が1899年で12月でしたね。はい、で次にできたのが越谷駅、1920年、
0: うん、はい、
1: でその次にできたのが大袋駅で1926年、
0: はい、
1: それで、その次にできたのが浅間台駅の1967年、
0: はい、
1: 最後にできたのが新越谷駅の1974年でした。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、本当に調べないとねこうなっちゃうんでね、はい、気をつけましょう。
1: はい、
0: ということでここからのお時間は愛田デーサイ実行本部のコーナー。
1: 待ってました。
0: はい、ボス君が中止となって、やってもらっています。文教大学の越谷キャンパスの学祭ですね、愛田デーサイ実行本部のコーナーでございます。名前がまだない、ね、
1: 聞いてるのかな今週も。どうなのかな、
0: ちょっとでなんかお便りちょうだい、
1: ね、メールお待ちしてますよ、
0: ね、先々週あこの間みたいに
1: ねちょっと
0: 来てない ねまだね、
1: あれ聞いてないのかな、はい、ボス君堀友君
0: ちゃんと聞いてください。はい、ということでお聞きください。どうぞ
1: どうぞ。
2: 皆さんこんばんは、お久しぶりです、ボスです、本日も愛田デーサイ実行本部の紹介をしたいと思います。

0: 今日はね、2人でやるので、自己紹介をお願いします。
1: はい、皆さんはじめまして、みーちゃんです。お願いします。
0: はい、みーちゃんと今日は2人でちょっとおしゃべりをしていこうかなって思うんですけども、とりあえずね、お久しぶりだと思うので、空いた連載実行本部とは何かを教えようかなって思います。空いた連載実行本部とは、文教大学の越谷キャンパスで行われる学園祭の、を空いた連載と呼んでます。それの空いた連載の運営を行うのが我々空いた連載実行本部というものです。それでですね、私もボスも越谷学生会の一員なので、なるべくその放送をね盛り上げようという手で、話を、録音という形なんですけども、お送りしてます。はい、初めてで緊張してる。
1: めっちゃ緊張してます。
0: まあまあまあ、そんなにね難しいことではないので、
1: はい、楽しんでいき
0: ます。そういえばね、前回の放送の時には新刊のメンバーがその新刊の情報、その仲間を集めるためにいろんな情報を言ってくれたと思うんですけど、
1: ああ聞きました
0: ね、それを話して、はい、で今ちょうどね5月になったので新刊時期が終わりましたよと。
1: はい、終わりましたね。
0: ね、たくさんの人が来てくれたよね。
1: もう大変ばっか
0: り、ね、もう本当にびっくりして、教室がもうなんか密集しててもう収まりませんよみたいな感じでさなってたから。でなんとですね、
1: はい、
0: 今3年生が6人で、
1: はい、
0: 今の2年生が堀友含めてね、
1: はい、
0: 2年生が25人いて、
1: うん、
0: まあ、計31名ですよね。
1: はい、
0: ね、1年生の皆さんは 何人入ったと思いますかっていうのね。
1: 1年生でも一番最初のなんだろう、会議見学の時に入りきらないぐらいだったから、6週とかそれぐらいかな。
0: 僕らの場合、
1: はい、
0: ね、
1: 3倍まではいかないかなぐらい。
0: なるほどなるほど。実際はですね88人。
1: おおすぎ嬉しいけど。
0: 嬉しいよ嬉しいよ、すっごい嬉しいけど、なんか同状態になっちゃったよね。だって今これで31+88で119人です。例年と比べ物にならないくらいの人がねたくさんいると思う。
1: なんなら歴代の最高記録出しちゃってる可能性ありますね。
0: ワンチャンあるよ。
1: ワンチ
0: ャン探してみないと分かんないけど、ワンチャンあるくらいまで来ちゃってて、いやね、いつもの活動教室も引っ越しですからね。
1: 本当ですね。
0: ね、せっかく1年間ね、あそこで慣れ親しんだね、教室が。ボスとしてはね、もう2年間慣れ親しんだ教室と、一旦おさらばしなきゃいけないから、
1: そうですね。
0: ちょっと悲しい気持ちにはなるよね。
1: そうですね。

0: 番大変だったのは特に2年生のみんなかなって思うし、曲見学でたくさんの人を相手したんじゃない？
1: すっごいしました。でもすごい1年生のみんなが相方とかいろんな曲に興味持ってくれて、本当にみんな楽しそうに喋ってましたし、1年生たくさん話せて嬉しかったです。しかもその半分以上が入ってくれてるってすごいこと。
0: そうね。ちなみにみーちゃんは何曲ですか？
1: 私は財務局です。お金の管理の仕事してます。
0: はい、財務局たくさん人来てくれた？その見学の時
1: 結構来てくれて、結構去年の先輩からは財務あまり人気ないかも的なことを聞いてて、すごい財務を私も行ってなかったんですけど、すごいいっぱい来てくれて、むしろ他の曲より一番来てくれてるっていう日もあって、もう本当に嬉しいっていう気持ちしかない
0: ね。すっごい人いるよね。
1: すっごい人いた。
0: 大変そうだなと思ってた。
1: でも楽しかった
0: です。ね、ボスはそのもうね、1年生を入れることはないのでいろんな曲見て回ってたんだけど、財務って、まあ、このあと多分曲の紹介がちゃんとあるから財務をその時に喋ってもらうけど、いろんな仕事あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: その中で土のうの仕事あるじゃない？
1: あります。
0: その俺が毎回財務局さ、その見に行くとさ、土のうの話しかしてない。
1: してない。確かに。
0: そう、毎回その一周回ってって、その毎回その人を一周して全曲を聴いて回るんだけど、そのどっち回りで行ってもなんか知らないけど、財務局は土のうしか俺聴けないんだよね。
1: あ、確かにお金の話よりも土のうの話しかしないかもしれない
0: ね。
1: だってみんな土のうだよって言ったら、うん、みたいな感じで、あ、おもりのことねって言ったら、ああ、
0: み
1: んなやっぱ土のうって言われてもピンとこない。
0: ピンとこないよね。まあ、それはちょっとね、またおいおい説明していただいて、財務局の紹介の時。
1: はい。いやー、もう88人ですか。
0: ね。だから、まあ、100人超えたじゃない。
1: はい。
0: 今年の本祭たくさんできるんじゃない？いろんなことが。
1: できますね。新しいことも挑戦してみたいです。
0: どんなことを挑戦したいの？
1: どんなこと。そうですね、私1年生の時にその時書くっていう1年生が主催のもので、私はミニゲームで魚釣りを担当したんですけど、やっぱ子供と関わることがすごく楽しくて、子供の笑顔を見るのがすごく楽しかったので、逆にもう100人超えの全員で何か子供たちを楽しませる企画をまたやってみたいなとは思ってます。
0: 楽しそうね、それ。
1: はい、もうスタンプラリーとかでみんな何かしら、
0: 100人全員スタンプラリー、みんな1人ずつスタンプ持ってその学校内にいるから、100個スタンプ集めてねとか言って
1: すごい、
0: たまに持ってない役員がいるからダミーだよとか言って。
1: 何時間かかるんですか？
0: ね、もう1日いても100人と会うためにはね、散らばってるし、なんか、あ、2回目とかになっちゃう可能性もあるから、
1: ね、なりますよね。しかも子供たち多かったら役員側も覚えてないとかありえます。
0: 2回目来てもあれ2回目あれ3回目だっけとか言って、でも自分のスタンプ押してあるなーって思いながらね。
1: わかります。でもなんか子供かわいそうだから、あ、押してあげようみたいな。逆にありますか？やってみたいこと、
0: は
1: い、
0: なんかもうみんなでもう一斉に、なんか一つの壁になんか紙とか貼って、みんなで一斉に何かを書いて、その1時間でみんなが書いたものが作品になるみたいな。
1: すごい。
0: もうめちゃめちゃね、大学を華やかにしてもらって、その普段の大学の様子と、やっぱり空いたで再期間中の大学のギャップをちょっと作ってみたいかなって思う。
1: いいですね。それをもう大々的に掲示するみたいな。
0: そう、もう入ったらもう一面に見えますみたいな。
1: うわ、いいですね。そこから自分の探すのも楽しいですし、カラフルですし、いいですね。あれ、フェスとかにもそういうのありません？自由にお書きくださいみたいな。
0: あ、確かにあるかも。それもだから自分たちも書くけど、お客さんたちにもなんかみんな書いてもらったりしたらね、もう来た人みんなが完成させる作品とかね。
1: うわー、 いいな、やってみたいですね、それ。
0: いいね。
1: みんなを巻き込む系の。やりたいこともやっちゃった方がいいですね、人数で。できるなら、
0: ね。たくさんできることがあるなら、たくさんやってってね。
1: ですね。もう、この人数を有意義に使っていかないと。
0: そう、もうポジティブに、ポジティブに考えましょう。
1: ですね、本当に。
0: そうね、もう教育が行き届かないかもしれないかもしれないけど、まあ、それはもう2年生のみんなに任せてるからね、みーちゃんを筆頭に、
1: はい、筆頭プレッシャー大きいですね。
0: 頑張っていただいて、まあ、みんなね、はい、みーちゃんの仲間優秀だから。
1: 優秀です。財務局優秀の
0: 塊
1: です、本当に。
0: ね、財務期待してるけど、多分ね、おしゃべりも面白いです、財務局は。ね、
1: ぜひぜひ。
0: でこの前出たね、ピとクマちゃんは財務局だからね。
1: そう、もうピとね、クマちゃんはもう明るく盛り上げる天才だから、もう絶対楽しい。あともう一人、
0: もう一人ね、
1: がいるんだけどね、多分この先出てくるんじゃないかなって思うから、楽しみにしててください。
0: はい。いや、まあそんなこんなで

0: 一旦10分くらい経ちましたけど、
1: おお早い。
0: 最後に、はい、まあ、あのやっぱりその4月になって5月に1ヶ月くらい多分新学期が経ってなってると思うんだけど、うん、やっぱりそのクラスが変わったりとか環境が変わったら新しい人が入るじゃん。俺らもそうだけど、
1: あ
0: そしたらさ、もう多分ボスも今すごい思ってるのはこの88人の名前を覚えるっていう、名前と顔を覚えるっていうのがさ絶対にしなきゃいけないことじゃん。
1: 絶対的に。
0: 多分みんなも多分その必要だし、
1: うん、
0: 学校でも必要だと思うから、みーちゃん流のその名前と顔の覚え方。
1: 名前と顔、うーん、なんか女子は髪型とかファッションが結構分かりやすいから、それでもうどんどん当てはめていって、でも男子を覚えるのがすごく苦手で、名前を覚えられても顔と名前が一致しないってことありません？ありますよね。なのでもそういう時はもう分からなくなったらもうすぐ名前を聞いちゃって、でも
0: それいいね。
1: 時間はかかりますけどね。なんかあります？
0: ボスは去年やっぱりみーちゃんたちももう20何人いたから、
1: あ、
0: まあ、それでも大変だったんですよ。でその時にはそのね、同期がその最初 の、 あの入ってすぐの時のみんなの写真を撮った時にその写真の中にみんなの名前を埋め込んでもらって、もうそこでも一生その写真の中で覚えるっていう作業してた。
1: え、賢い。
0: まだある、あ写真フォルダにまだある、みんなの、
1: み
0: ーちゃんだけどまだあるよ。
1: あのさすがに私たちの名前は全員も言えます、
0: ね、さすがにさすがにもう1年間ねたくさんやってきましたから。
1: あーよかった。
0: あれ三男局長の誰だっけ、あのラジオ出てる誰だっけ、あの子の名前誰だっけ。
1: あれポッポから始まるんだけど、
0: ポから始まる、
1: あれ写真振り返らないとダメだ
0: かな、ちょっとわかんないよ。じゃあ誰か教えていただいてね。
1: あの三男局長の堀友くんですね。
0: あーよかったよかった、堀友くんね、思い出して、思い出した。
1: その積み重ねが大事ですね。
0: ね、本当にね、ぜひとも皆さんもなんか名前と顔をこうやって覚えた方がいいよっていうのがあれば教えていただきたいです。
1: ぜひ教えてください。
0: はい、
1: 参考にしたいです
0: 。はい、もう宛先はあのラジオ局の方にね、そのメッセージとかのリクエストの方に送っていただいて、もう、ボスの耳には、届くので、ぜひとも教えていただきたいと思います。
1: お願いします。
0: 次回はですね、次回は21日の木曜日なんですが、どの曲の紹介とかは全く決まっておりません。
1: あ、決まってないんですね。
0: 逆にどこがいい、みーちゃん。
1: へ
0: え。指名していいよ。そしたら次そこにのみんなに喋りに行くから。
1: え、指名していいんですか。そしたら、なんか面白そうな保全曲がいいかな。
0: 保全曲ね。
1: 保全曲、なんかね、女子のメンバーなんだけど、もう一人一人個性が強くて。本当に面白い曲なん
0: です。 OK、 じゃあいろいろ調整してぜひとも保全曲にね出てもらえるように、調整します。
1: あ、ちょっと保全曲ごめんねっていうのをラジオを通して言っておきます。
0: はい、ね、ぜひとも聞いていただいて保全曲の皆さん。
1: バレちゃうバレちゃう。
0: はい、まあ今日はここら辺で。
1: あ、早い
0: な、ね、意外とあっという間でしょ。
1: 意外とあっという間、最初の緊張がどっか行っちゃった感じです、
0: ね、これを続けてれば3時間の生放送もいけますから。
1: あ、
0: ね、1ヶ月後くらいにはね、堀友くんと一緒に局に行ってくれても。
1: おっと、じゃあ、まあ、いつか登場するので。
0: お、聞きました皆さん。放送局の今いる皆さん聞きました、みーちゃんを登場するって言いましたよ。
1: いつかですよ、いつか、いつか、絶対とは言ってないですよ。
0: いつかね、来週かもしれません。
1: いや、来年かもしれない。
0: まあいつかですからね。
1: いつか、まあいつか1回は行きますよ。
0: なん言ってくれたので、まあ、ぜひともね、もうあの相田で再実行本部からそのね、コシエフ学生会の仲間もね

0: 作っていきたいなと私は思っているので、ぜひともみんなと一緒に作り上げていきたいなと思います。
1: 協力していきたいと思います。
0: はい、お願いします。今日の、担当はボスと
2: みーちゃんでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: はい、ということでお聞きいただきました。相立て祭実行本部による、コーナーでございました。
2: はい。
3: みーちゃん待ってます。
2: 待ってます。すぐに来てください。
3: ね。来るって言っちゃったからね、もうね、
2: 今ね聞いちゃったからね、
3: 聞いちゃったよ、俺は。
2: ボス君もその調子でね、人材を、ね、
3: どんどんどんどん
2: 送っていただいて、
3: 星 F 学生会へね、お待ちしておりますので、
2: ね、お互いのね連帯連携を強めていけたら素敵ですよね、うん、
3: ね、後輩なのかな、
2: うん、後輩っぽい感じですよね、うん、
3: さらね、どんどんどんどん世代が新しくなってってね、ずっと続くようなね、
2: 続いていく感じになりますよね、うん、いや私もね顔は覚えられるんですけど名前がねめっちゃわかる。もうねみっちゃんの言ってることすごくわかります。
3: あ、
2: うん、あ、なんだっけ名前みたいな、
3: ね、名前も覚えてるし顔も覚えてるんだけど、うん、一致しないんですか。
2: いや顔は覚えてるけど名前覚えてない。
3: ああそっち、そうそうそう、はいはいはいはい、
2: ね、潔く聞くのがいいですよね。いやちょっとねやっぱ一回聞いたけど、
3: どうやって聞くんですかそういう時って。
2: え、だからもう潔く聞くってみっちゃんは言ってましたよ。もうごめん名前なんだっけ。
3: あ、
2: まあね、いつまで経ってもね主語をぼやかすのも大変ですからね。まあその精神心意気真似したいと思いました、
3: うん、はい。ということで、相立て祭の実行本部によるコーナー、来週ぐらいにはコーナー名つけたいね。
2: 確かにコーナー名お願いします。
3: ボス君お願いします。ということでこのコーナーはまた再来週ですね。
2: はい、
3: はい、お楽しみに。以上ここまで相立て祭実行本部によるオリジナルコーナーでした。ありがとうございました。

0: 時刻は18時44分になり待っております。ここからのお時間はコシエフナビイエーイということで、明日のね生放送の情報をお届けしてまいります。まず、ごめんなさい、モーニングライブですね。モーニングライブハッピー868サコさん、ランチライブ、猫さん、イブニングライブ補助ふとしさんに、出演していただきます。お届けいたしますので、ぜひ明日も越谷 FM でお楽しみください。ということで一曲いきますか。
1: はい、
0: 早いって言ったよね。はい、なんだそれは。はい、ちょっと待ってね、あるか調べますので。
1: いや、あるはずです。私が今ちょっとリクエストをリス君にお願いして確認してもらってます。
0: はい、ちょっと待ってね。
1: あればいいな、この曲もドライブで聴いてしんみりしたっていうか、はい、素敵な曲だな、人はみんなつながってるんだなみたいな、
0: はい、
1: それこそ今日の学校の行きたくないみたいな話もありましたけど、
0: うん、
1: まあ、いろいろつながってみんな生きてるんだよみたいな素敵な曲なの で、
0: いい
1: で、
0: ね、
1: はい、流れてほしいな。
0: あっと、ちょっとないな、ないな、ちょっと残念だけど他の曲
1: なんだ

0: 何でやろう、リスクなんかありますか？
1: どうしようかな。なんかいい曲？あ、でもね、
0: うん、
1: 名曲だったら一個あるよ。
0: 名曲にしましょう。
1: 不朽の名作。
0: なんだろう。
1: いきましょう。はい、よいしょ。サンボマスターでできっこないよやらなくちゃ。

0: お聞きいただきましたのはサンボマスターでできっこないをやらなくちゃでした。
1: 868インフォメーション。

は18時50分になりました。868インフォメーション、このお時間は明日のお天気、電車、交通情報をお送りいたします。それではまず明日の越谷市周辺のお天気です。明日のお天気は曇り、ところにより夕方から雨で、雷を伴うという予報が出ています。風は北の風、日中は南の風です。降水確率は、

から12時までは 10% ほどですが、12時から24時までは 20% になっています。朝の最低気温は16度、日中の最高気温は28度となっています。続いて電車の情報です。五市一町内を走る JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しています。東急田園都市線、東武スカイツリーライン、東京メトロ半蔵門線、こちらは16時36分ごろ、鷺沼から多摩プラザ駅間で発生した線路内立ち入りの影響でダイヤが乱れています。なお、東急田園都市線の全列車各駅停車での運転となっています。続いて道路交通情報です。まず高速道路からお伝えいたします。高速道路の、情報は、関越道は渋滞がありません。東北道もございません。常磐道もなく渋滞が少ない状況です。高速道路情報で渋滞はありません。続いて、はい、一般道に移ります。一般道国道4号東埼玉道路下り、越谷市レイクタウン付近が 0.6km の渋滞です。続いて国道4号下り、越谷市大間の付近 0.5km の渋滞です。こちらは足立越谷線49号線下り、越谷市下まくり付近が 0.5km の渋滞です。草加産業道路下り、草加市弁天2丁目付近 1.8km の渋滞です。以上868インフォメーションでした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をして気をつけてお帰りください。

0: はい、ということでここまで3時間生放送でお届けしましたイブニングライブハッピー868木曜でございました。
1: はい、
0: どうでした？
1: 2人で3時間生放送初めてで、
0: うん、あーそっかそっか、はい、はいはいはい、
1: どんな感じなんだろうって不安だったんですけど、うん、やっぱりつくん話が上手で
0: いや
1: いい感じに話回してくれるしまとめてくれるしもうさすがだなとしみじみ感じました。そんなりつくんは今日はいかがでしたか？
0: はい、はい、やっぱね先週一人だったんで18時代からね先週は元相田デサイの方が来てくださった、ゲストでね来てくださったんであれですけど、ほんで3時間人がいるとなんか落ち着くなっていう安心するなって、うん、
1: 寂しいですよね。
0: 寂しかったです。
1: よかったです。
0: 学生会のみんないっぱい入れてね。シフト入れてね、いっぱい。
1: はい。
0: はい、そんな感じですけど、今日何が面白かったですか？
1: なんかあれ何でしたっけ、トークテーマガチャ。
0: ああ、はいはいはい。
1: すごいポンポン進んでいっていろいろ回答、うん、面白い質問もあったりしてすごい楽しかったです。
0: うん。
1: リツくんはどうでした？
0: 私は

0: そうだな。でも空いたでさ、久々に今回あの録音で放送だったんですけど、
1: はい、
0: あの前回と比べて空いたで要素あったか。
1: あ、それ言っちゃいます、
0: うん、いや、いいんだよ、めっちゃ面白くて、その空いたでさえの実行本部の雰囲気が分かるっていうね、いい感じだったんですけど、ちょっと入れないのかなと思って、
1: もうちょっと次はね、空いたで再情報があったら嬉しいな、
0: 嬉しいな
1: と思いながら
0: みたいな
1: ね、ボス君聞いてたらぜひお願いします。
0: お願いします。あとね、コーナー名決めてね。
1: あ、そうだそうだ、コーナー名ね。
0: はい、
1: 今オリジナルコーナーで終わってるから、
0: そうそうそう、はい、あ、トークテーマガチャを使用の使用が使うの方になっちゃった。はい、ありがとうございます。ということでですね、また来週お会いしましょう。
1: はい。
0: ここまでのお時間はゴシイッチャの話題や防災情報、そしてパーソナリティのオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。ということで、木曜日の担当、木曜のイブニング担当、コシエフ学生会の今週の担当は、なんだろう、3時間疲れた、もうもうなんか疲れちゃった、リツと
1: 明日から大学頑張ろうと思ってるハチョでした。
0: はい、私は明日もお休みです。
1: あー、ずるい、
0: やったね。
1: 羨ましい。
0: また来週お会いしましょう。またね
1: またね。

三協は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、5月連休ね、超えまして、
1: うん、
2: 中村さん的にはここ最近はいかがですか？
1: 連休はね、じっとしてました。
2: あ、まあそうですよ、前もおっしゃってました
1: ね。はい、どうもね、うちの息子がいるんですけども、
2: はい、
1: 結婚しそうな感じで。
2: おめでたいじゃない
1: ですか。おめでたいんですけど、
2: はいはい、
1: まあ、ちょっとそういう話題が今家の中でビッグニュースとして、
2: まあ、ビッグニュースですけど大丈夫ですか、今ここで言ってしまって大丈夫ですかね。
1: まだ分かんないんですけど、
2: はい、
1: まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね、家族が大きく育っていくと、
2: はい、
1: うん、変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今です、ね、そういう時期を我が家は迎えております。
2: おめでとうございます。
1: はい、
2: じゃ、また決定したらこの番組で。
1: そうですね、
2: はい、ご報告、
1: まあ、まだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですから、どうなるか分かりませんけど、まあ、いいことになるように祈っております。
2: あの、息子さんのホロスコープも見たりされるんですか？
1: あ、もちろんもちろん。
2: あ、そうなんですね、で、お相手との相性はどうかなとか。
1: あ、そうね、
2: あ、まあ、でもそこで余計な口出しは

0: しないという感じですか。
1: 余計な口出しはしないと。
0: まあ、こうお互いの結果を見てなるほどなるほどみたいな感じ。
1: アドバイスを求められればもちろんアドバイスしますけど、
0: はい、なるほどね、聞かれたら答える、
1: はい、聞かれたら答えると。
0: わかりました、はいはい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
2: 今週の星座ソング、
3: 今宵星のかけらを探しに行こう。
0: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか。
1: 久保田早紀、異邦人。

0: 牡牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが牡牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、牡牛座の特徴としては、
0: はい、
1: その自分の感性、
0: うん
1: うん、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、
0: うん、
1: 見たり聞いたりできるものっていう言葉が多くなるっていう、はい、ことになります、
0: はいはい、
1: まあ、そういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、うん、まあ、歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね、
0: はい、
1: うん、で、まあ、久保田早紀

0: 異邦人、これ CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビがこの歌とともに、皆さんコマーシャルとして見たということです。
1: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、懐かしの映像みたいなので、うん、見た記憶はありますね。
0: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年東京オリンピックを目指して、はい、あの普及されたみたい で、
1: はい、
0: でこの歌はですね1979年昭和54年ということで、はい、一通りですね、テレビが普及したと。さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで、
1: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんですね。
0: 10% まだ白黒があったんだけども、はい、まあカラーテレビは当たり前で、
1: うん、
0: そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあこの CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
1: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
0: うんうん、
1: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: まあ今はねシルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
1: まあそうです ね、
0: ね、旅行する余裕があって、でその異国情緒の中で、まあ、いろんな自分の感情を、まあ、楽しんでると、
1: うん、
0: いうことでもあると。まあそうしたらなんかね、急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
1: うん、
0: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです。
1: はいはいはい、
0: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、孤独なんだけど、お牛座の人ってなんとなくゴージャスなのねと、
1: うん、
0: ね、一人中近東で異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
1: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
0: そうそうそうそう
1: とても、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあ、こういうその狙いで CM ソングに乗ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。旅をしなければ味わえないような情景を自宅の部屋で、旅に行かなくてもこのカラーテレビさえあれば、世界の情景をですね、リアルに色付きで見ることができますよと、
1: はい、
0: でまさにその狙いに、このお牛座のその感性というか、
1: うん
0: うん、自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきたというように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、
1: うん、かもカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます、
0: そういうことです
1: ことですよね、はいはいはいはい、哀愁の漂うメロディーなんだけど、
0: うん、
1: 側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
0: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、お牛座的なの。
1: お牛座はゴージャス、
0: ゴージャス
1: ほうほうほ
0: う、うん、
1: まあそうですよね、先週もあの J ウォーク、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、
0: うん、
1: ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
0: 対人関係とかね、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、
1: はい、
0: あんまりねそういう匂いがないんですよ、
1: はい、
0: 自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのがお牛座なんですよ。
1: ということで今週の星座ソングはお牛座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、見上げるソング。
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。私の悩みは、悩みがないことが悩みで、全部悩みを

0: は自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか。喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは、悩みがないことが悩みということですが、ではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
1: 尾崎亜美、マイピュアレディー。

0: はい、双子座のKさんに向けた曲は尾崎亜美さん、マイピュアレディですね、うん、これはどういったことでしょうか。
1: まずね、歌い出しをちょっと見てみましょうか、
0: はい、
1: いきなりちょっと走りすぎたかしら、風が吹いてたわ、頭の上はブルースカイで、ね、次がポイントなんですけどね、たった今気づいたのと、で今日のあなたに似合ってると、まあこういうふうに始まるわけですね、
0: うん、
1: 今日のあなたに似合ってるというのは自分のことです。なんか二人ね、恋人同士のようなイメージですが、
0: うん、
1: なんかラブラブっていう感じだったり、
0: うん、
1: まあ、あなたこのことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報として、ね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
0: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
1: うん、
0: 引け目に見てるというか、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: ね、でそのもう一回最初から、ね、言うと、
0: はい、
1: あのちょっと走りすぎたかしらと、
0: うん、
1: これも聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
0: はい、
1: なんかこう活動的なのねと、
0: うん、
1: でさーっとなんかね風が吹いてきて髪でも揺らしてんのかなと、
0: うん、
1: で頭の上はブルースカイっていうから、なんかね天気がいいんだねとかね、
0: はい、
1: でどうしたのと、
0: そうですね、でどうした
1: のと、どうしたのと、はい、そしたら、いや気づいたのよみたいな、こういう私はね、あなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、さらにですよ、あ、気持ちが動いてる、恋をしそう、恋をしそうだと、これまたねちょっと突き放していて、あなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
0: うん、
1: 非常に軽い感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
1: うん、
0: はい、
1: まあこのね、そういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、こう時間をパッと捉えて、まあ、軽く表現していると、
0: はい、
1: これがねちょっと非常に双子座的なんですよ。
0: うん、はい、
1: それで自分が今いる、
0: はい、
1: うん、ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
0: うん
1: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
0: はい、じゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま言葉にしてるみたいな感じってことなんですかね。
1: そうそうそうそう、はいはい、そういうことです、
0: はい、
1: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんですよ。恋していることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよってね、聞いて聞いてみたいな、あ、そうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ私ヤギ座なので、
0: はい、
1: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、まあそういうグループに いるとですね、
0: はい、
1: なかなかこれはよくわかんない
0: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英子さんの野風像を
1: そうそう
0: 紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね。
1: 全然違います、
0: はい、野風像とマイピュアレディですから全然ですね。
1: そう、
0: はいはいはい、でってことは双子座はそんなに悩まない、
1: 悩まない
0: となるとこの K さんのメールにもつながってきますね、
1: うん、
0: はい、
1: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない、
0: はい、
1: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
0: はい、
1: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
0: はい、
1: これじゃなきゃダメとかっていう、こうそういうこだわるっていうことに関して辞書にない人なので、
0: はい、
1: こだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
0: はい、
1: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
0: うん、
1: ね、動かないから悪いんでちょっとね足横にずらして景色変えればもっと自由になるのにみたいな、
0: はい、
1: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうフットワークのいい行動をされてるということですよね、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: まあそのぐらいだったらね3秒でって本人もおっしゃってますけど、
0: はい、
1: 体をちょっと動かすぐらいならもう物理的に3秒で全部済むわよねって、そういう、そういう言い方をされてると。まあ、こういう方はまあ本当に双子座をですね見事に使いこなしていると、
0: まあ、ご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
1: うん、今更ねアドバイスもないんですけども、はい、せっかくなので一言お話をすると、はい、誤解されやすいところはあるかなと。
0: 先ほどのメール読んでても私もすごい人だなって思いますから誤解されやすいでしょうね、うん、はい。
1: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
0: はい、
1: でだからといって人間として軽いわけじゃないんですよ。
0: おお、はい、
1: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
0: うん、
1: 悩んでる人から見ると、ね、この人ね、この人の悩みを共感する心がない人なのみたいなね、
0: うん、
1: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね、誤解を受けると分かってんだけど、ね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればねこだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな。
0: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね。

0: 早いんですよね。
1: パッパッパッと、
0: うん、非常に早い。
2: あ、
0: うん、
2: なるほど、
0: うん、
2: はいはいはい。さあ、そんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
0: うん、
2: どういったことになるでしょうか。
0: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
2: なんでしょう、情報処理能力も高い。
0: うん、そうそう、処理能力もあるし、はい、たくさんの情報が来ても苦にならない。人によっては今これに集中してるから待って待ってと、ああこれ理解したら次聞くからっていうね、あの一つ一つこなしていくってタイプもありますけども、
2: はい、
0: こういう方の場合はマルチでいっぺんに情報が来ても、ああいいよいいよ、みんなあの聞いとくからみたいな、全部聞ける、一緒に聞けるって感じなんですよ。
2: まあ、マルチタスクができるっていう感じですね、
0: うんうん、
2: ということで K さん、メールありがとうございました。今週は双子座の星座ソングとして尾崎亜美さん、マイピュアレディお届けいたしました。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: お牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、
1: カラオケで盛り上げる。
0: 獅子座、
1: 仲間と冒険をしてみる。
0: 乙女座、
1: 徹底的に掃除をする。
0: 天秤座、
1: 人に教えて吉。
0: サソリ座、
1: 温泉に行く。
0: いて座、
1: 大きなビジョンを持つ。
0: ヤギ座、
1: 美術館で名画を見る。
0: 水亀座、
1: 海外向けに SNS を発信する。
0: 魚座、
1: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあそんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあそのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですからね。
0: そうですね、これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね、溶けてしまいそうな夏が、
1: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
0: はい、もうすぐ来ちゃいますからね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間時期を楽しみましょう、
1: はい、ということで、ぜひ外に出て新緑を見ましょう、
0: はい、そうですね、はい、はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にまたお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は勸玄くんメビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

0: ちがや FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

こんばんは。ドラマー小沢舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小沢舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でございます。5月、皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は？ね、もう行かれた方もいるかな？私はね、演奏三昧嬉しいことに。でね、まあ演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からねずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad、これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね、今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも、今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね、紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの？え、昭和だねみたいな。ね、ちょっと昭和バンドだからってさ、やめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね、今もうねみんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんで、ようやく手に入れましたよ。ね、まだなかなか操作が難しくてね、シフトしきれてないんですけどね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございますね。そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね究極の

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

皆さんドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやーこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？あーたまんない、やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。ツカツクカツカツクツカクツクツカツクカ、これはねもうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやーやばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはねドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移してチャールズ・ライト率いる What's 103rd ストリートリズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって売れっ子セッションドラマーになります。皆さんジェームス・ギャドソンと聞いて、あまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マーヴィン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしてる、もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そのジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょう。このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はねこれを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻むこのプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしている

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやー、タイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやー、めちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあ、そんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もね、ライブレコーディングで活動していたんです。さあ、そんなね、ジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めて、キング・オブ・グルーヴ、ジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴ける、ドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲーターのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聞いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kissing My Love。

キーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのがたまらんすよね。

こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーブを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやこれね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。とにかくグルーブしている。それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーブさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

なかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

しいですね。こちらはね、アースウィンドアンドファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム帯が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、あの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成に

しょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがね、ファンキーなエッセンスをプラスしております。ではね、ここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さん、ダンスクラシックってご存知ですか？ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはね、だいたい四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。なんかドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンは、よく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで、派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはね、チキチキチキチキ、この右手のねハイハットによるものなんですよね。クリックのように正確なんですけど、やっぱり

間的なノリがなんかね滑らかであったかくていいんですよね。いやこれが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか。それではね、次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

0: and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space.
1: いいね、来たね、ディスコディスコ。はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ね、セレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これ、これ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技って、ね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか、ね、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょう。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聞けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマ、サンプリングとしては DJ がね、影響を受けたグルーヴでございます。どうでしょうか。

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聞きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスからその名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムにしびれてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない、はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいしってことでね、そんな中南国気分が味わえるハワイブームが到来しているということです。でちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あのエッグスシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽、内装までも含めたなんかね、雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね、第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、コナズコーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの、今ね、全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私コナズコーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね、店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はね、ご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで、4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもね、ストロベリー&バナナホイップパンケーキ、こちらが全国ナンバーワンメニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート。私ね、ガーリックシュリンプここの食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。あとはアボカドハンバーグロコモコ。アボカドハンバーグロコモコ、これだってね、美味しいに決まってる。そしてアヒポキライスボールなんかもありますよ。いいね、ローカルっぽいね。で私ね、このお店のね、一押しはね、なんといっても店内焙煎のハワイコナ 100% のコーヒーが楽しめる。

でね、まず入るともうその粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい。コーヒー好きでもあるからね私いやいや、どうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろん、ぜひぜひチェックしてみてね。第2次ハワイブームの話題でした。

イドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Herzlich Willkommen。 ようこそクラシック音楽の館へ。私はこの館のコンシェルジュの浦部和恵です。おいでになったお客様をクラシック音楽でおもてなしいたします。風香る5月、爽やかな風を感じられる季節になりました。今日はそんな心地よい季節に心に響くバッハの調べをご案内いたします。この番組のテーマ曲、管弦楽組曲第3番二長調、これもバッハの曲です。ヨハン・セバスチャン・バッハは1685年ドイツの田舎町アイゼナッハで生まれたバロック時代の作曲家です。幼い頃から教会のパイプオルガンを弾いたり、鍵盤楽器の名手でもありました。そのため

鍵盤楽器のための曲をたくさん作っています。今日まず前半はゴルトベルク変奏曲です。この曲はバッハの弟子ゴルトベルクがカイザーリンク伯爵の不眠症を治す曲を作るように頼まれたのですが、彼にはそれができず、先生であるバッハにお願いして作ってもらったと言われています。穏やかで華やかさも少し備えた性格を持ち、眠れない夜に気分が晴れるような鍵盤作品の作曲をと依頼されて書いたこの曲。果たして伯爵の不眠症は良くなったかどうかは分かりませんが、現代においてもこの曲はメンタルヘルスに良い影響を与えると言われています。今日はこの曲をバッハの時代に主流だった鍵盤楽器チェンバロ、グスタフ・レオンハルトの演奏でお楽しみください。

バッハの時代、鍵盤楽器の主流はチェンバロやオルガンでした。今お聴きいただいたゴルトベルク変奏曲はチェンバロでの演奏でした。チェンバロとはドイツ語の言い方で、英語ではハープシコードと言います。この楽器はピアノの祖先にあたる楽器です。ピアノは鍵盤を弾くとフェルトでできたハンマーがピアノの弦を叩いて音が出るのに対して、チェンバロでは鳥の羽の軸でできた爪のようなものが弦を引っかいて音を出すという仕組みになっています。次にご案内するのはパイプオルガンによる演奏です。日本ではあまり馴染みのないパイプオルガン、しかしバッハの生まれたドイツでは今でも小さな村の教会にも設置されているような楽器なんです。さまざまな音色を使い、いくつもの声部を両手両足を使ってパイプオルガンを演奏するのがバッハは大変上手だったようです。200曲以上ものオルガン曲を残したバッハですが、今日はその中の代表的な一曲、トッカータとフーガ二短調 BWV565 マリー・クレール・アランのパイプオルガンの演奏でお楽しみください。

今日は爽やかな季節に心地よく響いてくるバッハの鍵盤楽器による音楽をご案内いたしました。次回はバッハのフルートとチェンバロのアンサンブルの曲とカンタータをご案内したいと思います。どうぞまたおいでください。ご案内はこの館のコンシェルジュの浦部和恵でした。それでは皆様、ごきげんよう。さようなら。アフビダツィエン。

0: Hello, Happy。
1: 時刻は午前7時。午前7時。皆さん、おはさっこー。

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。今日は2026年の5月8日ゴーヤーゴーヤーゴーヤーの日でございますね。この時間は午前7時から午前9時まで地域情報をたっぷりお届けする生放送番組モーニングライブハッピー868。今日金曜日担当は私、アルファベット小文字で SAKO サコ。本当は白子鳩の鳴き真似なんですけど、完全になんかフクロウみたいな、はい、泣きになっちゃいましたけどもね。さあ皆さん、朝ですよ。連休中のリズムになってないかい。さあ今日お仕事の皆さん、今日も行くよ、会社行くよね、行ってサクッと働いてサクッと帰ってきてまた土日だよみたいな、そういう風にね行こうね。あーもうなんて朝からね自分を追い込まないで、そういう私も朝起きるのは連休使いじゃなくて単純に、毎朝なんですけどね、早朝起きるのが苦手なのにこの朝の番組をやっているっていうね。ただ起きちゃえばこれね、番組終わると9時でしょ。そうするとやっぱりね仕事がはかどるんですね。そうだからね、まあいいんですけど、皆さんねちょっとね疲れてないですか。連休中がね毎日お天気ってことでもなかったし、雨降ったり風が強かったりって時もありました。今週の月曜日私生放送した時にはあれだけのね強風とそれから、雨っていうことも、雨はなかったか、4日の朝はいいんだ、金曜日かなね、はい、本当にあの風が強くてね大変でしたけども、ね、そういうのもあったりしたので、皆さんね、天気に左右されずになるべく自分の中のマイロードの中にちょっとはみ出る部分ね、今日風強いな、今日はなんだか天気がようわからんなとか、もう偏頭痛だなとかあっても、それはねちょっと はみ出たところで、それはねはいはいっていう程度なね感じにしとかないと、このあとねだんだん体が近く出てきちゃうからね、気をつけていきましょう。午前9時まで生

時刻は午前7時6分になっています。さてこの時間は天気、電車、道路、交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺の天気から。スタジオから見える越空は青空より曇り空と言った方がいいでしょうか。雲が一面広がっています。ただね、先ほども時々太陽の日差しがね、もうね強く差し込んだりっていうのもあったんですけどもね、はい、今は少し曇りが広がっています。でもうっすら青空も見えています。今日の越谷のお天気、曇り時々晴れ、雲が多く広がるのは午前中から、午後にかけて、で夜もお月様も見えるかもしれないけども、まあ、雲も、あるかなというそんなお天気でございます。現在の越谷は気温18度、今日日中の最高気温は午後2時で28度の予報です。降水確率 10%。 また現在越谷市周辺は濃霧注意報が発表されています。いやー、もう湿度高いですよね。朝ね来る時に湿度高いっていうのを体感できるぐらい高さですね。現在の7時台の湿度は86%、このあと午前9時までは 80%台、そしてそれから気温が高くなるにつれて 60% と低くなりますけども、湿度が高いまま、また夜日が暮れてからも夜は 70% 台になる予報です。そして今日もですね、風が強く吹く予報なんですね。本日の午後3時ごろには南の風5メートルの予報になっています。ご注意ください。続いては電車の情報です。越市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらにその他の関東の主要鉄道、概ね平常ダイヤで運転中です。湿度が高いので、電車内のですね、過ごしやすい環境ですね、もし、空調がついてなければ上着をこう脱ぎ着できるような、そんな風にですね、皆さん調整していきましょう。続いては高速道路です。高速道路、まあ、平日の金曜日のいつも通りに戻っています。渋滞箇所は6号三郷線の上り、八潮南を先頭に三郷ジャンクションまで5キロ、常磐道の下り、三郷ジャンクション付近で3キロ、そして東京外環道内回り外回り、東北道の上下線や関越道の上下線は目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。現在越谷市内、 JR 武蔵野線南越谷駅付近、県道49号足立越谷線上りの大学病院入り口付近で700メートル渋滞しています。ちょうど電気屋さんのある通りですね、交差点ですね。続いてレイクタウン周辺で言いますと、レイクタウンから草加市内に入ります国道4号東埼玉道路上り、草加市草加東高校付近で700メートル渋滞しています。4号バイパスや下まくり交差点付近、そして吉川に渡る吉川橋吉越橋スムースです。続いて草加市内、草加市内は夜行橋交差点付近、もうこの時間ですでに、上下線で500メートル渋滞、弁天2丁目付近、こちらも上下線で、800メートルの渋滞、外環の下を走る国道298号外回り、草加産業道路付近700メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、まあ、いつも通りの金曜日の渋滞に、渋滞箇所がすでにもう混んでいますので、気分的にはねちょっと疲れてるかなという方も、もう一度気合を入れて、とにかく安全運転を心がけてください。
以上、この時間868インフォメーションでした。この後は7時30分ごろにお伝えいたします。さて、改めまして皆さん、おはさこー、ほっほー、白子バトの鳴き真似だよ。7時11分、いい気分だね。今週はみんなどうでした？4、5、6とカレンダー上では連休、そして昨日、今日が平日で、また明日、明後日は週末、そんなんですか？それとも、昨日と今日を休みにして後半の方をゴールデンウィーク中ですふーみたいな、そんな方もいらっしゃるでしょうか。5月4日はね、連休のもうどっぷりとど真ん中でしたので、リアルタイムで聞いてくれた皆さん、ありがとうって何度言ったことか。朝早くから聞いてくれてありがとうって何度言ったことか。で、今日は今日でこのラジオをね、チューニング合わせてくれている皆さん、本当ありがとうございます。初めて聞いてる皆さん、朝からテンション高いなこいつっていうツッコミ嬉しいわ。そういうので OK よ。この後ね、まあ越谷中心に、越谷 FM というね放送局なんですけども、越谷だけじゃないんです。東埼玉のね、五市一町って言われるね、地域情報もね放送しながらも、オリジナルなコーナーも盛り込みつつの2時間の生放送です。どうぞお付き合いください。

モーニングセミナー、今日は5月の旬のお魚について。新緑の季節はオキメバルやマナガツオなど多彩な調理法を楽しめる魚介が美味しい時期です。キス、チュッ、そっちじゃない、キス。神奈川県、愛媛県、大分県などで水揚げされます。かつては高級魚でしたが、今は町のスーパーでもお手頃価格で買えるようになりました。ただこれらは東南アジアから輸入したキスに似た種類、ふくよかな香りと繊細な味を楽しみたいなら国産、天ぷらなら輸入物、調理別に変えてみてもいいでしょう。カサゴ。カサゴの旬は秋から春にかけてですが、いつ食べても美味しいのが魅力です。身は上質な白身で味も上品。昔は豊富に取れていましたが、今は瀬戸内海や九州でわずかに取れる程度。そのため食べ方の主流も煮付けだけではなく、刺身でも食べられるように変わってきています。薄メバル、またはオキメバル。沿岸の浅いところにいるメバルと区別するために別名オキメバルとも言います。旬は3月後半から5月にかけて。青森県などの日本海で多く取れます。大小にかかわらず上品な白身が特徴で、何度食べても飽きない味です。シンプルに塩焼きか煮付けにするのが一番おいしく食べられます。紫ウニ。紀伊半島、四国、

九州などで採れる紫ウニは濃厚なうまみとつぶつぶ食感が魅力です。晩春から夏にかけてとても

広く流通しています。最後にマナガツオ、関西では超高級魚として知られる魚ですが、東日本では馴染みが薄いかもしれません。旬は秋から初夏にかけて、岡山県や長崎県など多く水揚げされています。関西ではお刺身、焼き身魚で味わい、関東では味噌につけて西京焼きにすることが多いです。骨が柔らかく、身は熱を通して硬くならないので食べやすいのも特徴。今朝のモーニングセミナーは5月の旬の魚でした。

時刻は7時19分、今20分になりました。まずリアルタイムでお聞きの皆さんは、リスンラジオアプリで聞いている場合にはですね、時刻若干違いますのでご注意ください。そして再放送、土曜日再放送を聞いている皆さん、時刻は9時台ということで全く時間は違いますのでご注意ください。さて、この時間は五市一町の話題をお届けするタウンチェックパート1です。8時台にパート2もございます。それでは行きましょうかね。まずですね、今越谷市内でガヤポンガヤポンガヤポンっていろんなとこで見ません？ガヤポンってガチャガチャ？違います。はい、カプセルトイではございません。物価高騰による給付金ということになるわけなんですけども、これガヤポンなんですが、かなりお問い合わせが市役所に行っているということなので、今日の7時台は越谷だけじゃなくて五市一町すべて私調べましたのでご紹介いたします。これね、本当に五市一町こんなに近いエリアなのにこうもみんな違うかっていうくらい違うので、まず五市一町にお住まいの皆さんね、自分の住んでいるエリアのところになったら、特に聞いていただきたいです。ではまず越谷ですね。越谷は、皆さんねもうご存知の通り、もう街中にガヤポンガヤポンと、コンビニ行ってもガヤポン、イオンレイクに行っても、イオンの南越谷とかね、あと千軒台いろいろありますけども、イオンに行ってもガヤポン、スーパーに行ってもガヤポン、ドラッグストアに

に行ってもガヤポン、なんだよとなりますけども、まさにですね、今越谷市内はガヤポンが使えるということになります。食料品等物価高騰対策支援電子クーポンです。越谷は電子クーポン16万5千世帯の皆さんに順次配布しています。でこれが4月27日からこの配布が始まりまして、配布終了は6月末までに16万5千世帯の皆さんに、お配り終わる予定です。あくまでも郵送ですよ、郵送です。はい、なのでね、まだ届いてないという皆さんね、そんなに焦らずでご安心ください。で現在越谷市役所にはかなりこのお問い合わせのですね、 お電話も来ているということなので、ホームページにも載ってます。で今回の広報越谷5月号にも掲載していますので、焦らずにお待ちください。でここで注意なのが、振り込め詐欺も越谷、出ていますのでご注意ください。給付金などを装った振り込め詐欺が発生していますのでご注意ください。職員が電話で ATM 操作をすることはございません。これあくまでも給付です。配布いたしますので、逆に市民から振り込ませるということは絶対ありませんのでご注意ください。お問い合わせをね、越谷市役所にしているということなんですが、こういうのも相まってですね、皆さん正しくまずは情報を確認してください。でこちらなんですけども、越谷市何度も言いますが、全戸配布対象の16万5000世帯に配布予定となっています。これによりましてガヤポンというね、スマートフォンに移行して、取得できるタイプということなので、アプリを使って利用が可能になります。はいですよ。はい、でこのアプリの登録の補助というのも現在市役所で行っていますのでね、市役所では登録補助窓口というのが越谷市役所第3庁舎4階で行っています。まず越谷は電子クーポンを配布です。電子クーポン配布ですね。これが現在6月末までに配布を終了する予定で、利用はもう長いです。来年の2月28日まで、来年の2月28日まで使えますから、焦らずに待っててくださいね。待っててください。あとは登録とかね、分かんなければ、届いたら登録分かんなければね、その電子クーポンのやり方市役所でね教えてくれますからね。続いては草加の皆さんです。草加の皆さんは5月頃まで、こちらはプレミアム付き商品券です。では今度はプレミアム付き商品券に変わってます。これは草加、八潮、三郷、この3市はプレミアム付き商品券として市民の皆さんに販売いたします。これは1万3000円分を1万円で販売するということなんですけども、ここでまず草加の皆さんお申し込みは4月末までということなんですが、5月頃までという表記にも変わっていますので、まずはお問い合わせをお願いいたします。草加市の皆さんはすでに4月中にはがき等案内が届いているはずなんですけども、そんなのあったのという方は、一旦草加市役所にお問い合わせしてみてください。そしてこのプレミアム付き商品券、6月頃から使えるということです。まず草加ですよ、草加ね。続いて八潮の皆さんは5月15日までプレミアム付き商品券のお申し込み中です。受付中ですよ。八潮市の皆さん、5月15日、来週の金曜日まで
このプレミアム付き商品券お申し込み

0: 受付中です。使えるのは7月1日からなっています。ヤシオの皆さん、7月1日からです。そしてプレミアム付き商品券、3つ目は三郷市の皆さん、1万3000分のプレミアム付き商品券、1万円での販売ですけども、1人5口までお申し込みができますが、お申し込みは7月頃という予定で、まだ詳細が出ていません。で、使えるのは8月からとなっています。三郷市はですね、まだ詳細が出ておりませんのでね、こちらもね、三郷の皆さんね、焦らずで大丈夫ですよ。はい、一応申し込みが7月頃からと出ています。さあ、続いて吉川の皆さん、吉川の皆さんと吉川の皆さんは今度は商品券ではございません。プレミアム付き商品券ではございません。吉川市の皆さんは5000円を皆さんに配布いたします。5000円を配布です。今月中に皆さんにはお手元に届く予定でございます。そして使えるのが6月1日から。吉川市の皆さん、吉川市は6月1日から使える予定で、5000円を世帯全員の皆さんに配布予定となっています。対象1人当たり1冊5000円の商品券を配布いたしますね。はい、で使えるのは6月からです。はい、今月、まあ先月から今月にかけて配布中ということですのでね、はい、お待ちください。でも何か分からなければ市役所にお問い合わせください。何度も言いますけど、振り込め詐欺にはね、振り込ませることはございませんのでね、ご注意ください。そして最後、ちょっと時間がないけど、松伏町の皆さん、松伏町の皆さんは5000円を現金で電子での配布になります。スマホ町役場での受け取りとなります。もしくは口座の振り替えということになります。ちょっと時間ないので、また後ほど詳しくお伝えしますね。
1: 868インフォメーション。

時刻は午前7時30分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からです。今スタジオから見える越空、うっすらと青空も見えてきました。ただ遠くの方、西の方の空はですね、雲の色が少しグレーがかっている色もね、ちらほら見えています。今日の越谷市周辺のお天気は曇り時々晴れ。このあと午前中は曇り空が続き、お昼12時から午後2時はちらほら太陽さんの顔も出し、そして3時以降もまた曇り空という予報になっています。曇り時々晴れ。現在の越谷の気温はなんと 20.8 度、もう20度超えています。今日日中の最高気温は午後2時で28度の予報。現在は濃霧注意報が発令されています。そして今日は夕方というか、ごめんなさい、午後3時から夕方にかけて南の風5メートルとかなり強い風が吹く予報にもなっています。

洗濯物も十分ご注意ください。続いて明日5月9日土曜日のお天気、1日を通して晴れ、最低気温は14度、最高気温は25度、降水確率 10% です。ゴールデンウィーク最終日5月10日日曜日は晴れ、最低気温は12度、最高気温は24度、降水確率 0% です。続いては電車の情報です。御市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらに関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中です。続いては高速道路、渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞、常磐道の下り、流山インターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞、そして東京外環道の外回り、市川北を先頭に三郷南まで6キロ渋滞しています。東京外環道内回り外回り、三郷ジャンクションから草加インターチェンジ付近、上下、内回り外回りで渋滞はありません。また東北道や関越道も上下線で目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。一般道路下まくり交差点付近、渋滞はなくスムース。そしてその先になりますが、4号バイパス上り南小木島付近 1.1 キロ渋滞、レイクタウン周辺や県道49号足立越谷線、吉川に渡る吉川橋吉越橋と渋滞はなくスムースです。続いて草加市内、夜行橋交差点付近、現在は上下線で600メートル渋滞。そして弁天2丁目付近、上りで1キロ渋滞。4号バイパス上り、花栗中付近500メートル。そして外環の下を走る国道298号外回り、草加産業道路付近700メートル。さらにその先、三郷市内の三郷インターチェンジ出口西付近500メートル渋滞しています。国道298号内回りの方は三郷から川口にかけてですね、の方面、内回りの方は渋滞はないということです。ドライバーの皆さん、これからは小学生の集団登校の時間になります。いろんなね、どこ行ったよ、あそこ行ったよなんて話しながら歩いてて、ひょっとした瞬間に車道に出てくるかもしれない運転、久しぶりに友達に会って楽しすぎてパッと飛び出してくるかもしれない運転、かもしれないという気持ちを念頭に安全運転を心がけてください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時ごろにお伝えいたします。さあ、ちょっと延長させてください。これとてもね、松伏町の皆さん、えって終わっちゃったっていうのもあるので、ちょっとだけ延長させてください。松伏町の皆さん、先ほどお伝えした物価高騰で五市一町本当それぞれ違いますよとご紹介しましたが、何度も何度もその振り込め詐欺注意してくださいというねお話をした中で、ご注意いただきたいのが松伏町です。松伏町は5000円の現金支給になっています。でこれはもともと松伏町で、口座振替で登録している皆さんいらっしゃいますよね。そういった方がいらっしゃるので、今回、5000円の支給という現金の支給というふうになっています。で、じゃあ口座振替がない世帯はどうしたらいいんだと

そういった方々のために、まあ、新しい町長になってからはスマホ町役場というのを推進しています。スマホ町役場、要は、スマートフォンで、お手続きができたり、町役場の時間関係なく皆さんのなるべくご都合のいい時間帯に、まあ、要は町役場がやっていない時間でも手続きができるよというものなんですね。そのスマホ町役場のシステムを利用して一人5000円の現金支給、現金を受け取れるという仕組みです。ではどのように受け取れるのか。口座振り替えですね。町役場からもともと自動引き落としとかで、口座登録している方は口座に振り込まれます。町役場からで、何度も言いますが、スマホ町役場で口座登録していない方々はどうしたらいいのかというのは、コンビニですね、コンビニに行って、このスマホ町役場ですね、そこからコンビニに ATM があります。その ATM で、現金が、ま、受け取れるというものになります。これね、ちょっと簡単に言ってしまうとこういうふうになっちゃうんですけどもね、スマホ町役場というね仕組みを使って、コンビニでの ATM である、そこから現金を受け取って、でそのままコンビニで使ってもいいし、他のところで使ってもいいですよというものになります。で、松伏町はこのようにですね、現金支給になっているので、まずはそのですね、しっかりと理解してから、皆さん受け取ってください。よろしいですかね。他にも松伏町はライフサポートということで、この物価高騰におけるですね、サポートパッケージというので、農業や子育て世帯、事業者の皆さんなど、まあ、これは松伏だけじゃなくて五市町ですね、すべて対応しているんですけども、このようなサポートもしています。ね、ということですのでご注意ください。ちなみに松伏町に関してはですね、水道基本料金ですね、2ヶ月分も減免というのもこの物価高騰で、やります。はい。で、この松伏生活応援給付事業というものがあるので、従来の振り込み、口座振り込みですねと、先ほど言ったコンビニで受け取れるという、ね、ハイブリッドということになります。こちらもですね、ちょっと不安だったらまずは松伏町役場にお問い合わせください。わかりましたかね。松伏町の皆さん、松伏町も広報誌発行していますので、まずはそういう広報誌を読んで、で自分でもスマートフォンでもご覧になれますので見て、それで理解してからお手続きしてください。あくまでもですね、何度も言いますけども、電話で ATM の操作を、操作をね、依頼、教えるというそういうことはしていませんので、振り込め詐欺と十分にご注意くださいね。松伏町の皆さん特にね、はい、ご注意ください。ということで、タウンチェック延長版延長版でした。

ークあなたへのプレゼント、木村カエラ、リルラリルハ、私のお守り、お花マーガレット、小さな私を優しさで包む人が好きな花で、忘れないで、見つめることを今できるでしょ。今しかないこの時間を穴だしないで、リアルライフ流れゆく、リアルハート変わりゆく。

時刻は午前7時49分です。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、この時間は防災868です。今日は吉川市の指定緊急避難場所をご案内いたします。吉川市は自分と大切な人を守るために、災害時は避難に関する情報や気象情報などさまざまな情報が発信されます。自分に合った情報の取得方法を見つけて災害に備えましょうと、危機管理課から発信しています。吉川市からの情報が欲しい方は4つ現在ですね、整備されていますのでご紹介します。まずはアプリです。吉川減災ナビ、そして吉川市の公式 LINE、 さらに吉川市のメール配信サービスです。そして4つ目は吉川市の防災 X。それぞれ大体共通しているのは防災行政無線の放送内容や、それから避難指示などの緊急情報、そして詐欺の注意などの防犯情報です。例えばアプリでしたら、これらに加えてハザードマップ、それから地図上で避難所の開設状況の確認が取れます。公式 LINE は同じく減災マップの閲覧もそうですし、気象情報の確認ができます。メール配信サービスはイベントや保育情報などもあります。そして X はですね、やっぱりこう時系列にどんどん文字数は限られていますので、よりそのホームページなどのサイトを閲覧できるようにということで、まあ、何度も確認も取れますので、 X の場合には通知設定をしておくといいかもしれません。まあ、どれか一つではなく、どれもというふうにしておくのがいいんじゃないかなと私個人的には思っています。それでは吉川市内の指定緊急避難場所をご紹介していきます。吉川市内は19箇所の緊急避難場所ですね、というのがございます。指定緊急避難場所は火災の延焼や大きな余震など地震発生後の二次災害などの危険から一時的に避難する場所のことを言います。そして指定避難所という表現に変わった場合、吉川市での指定避難所という意味は、災害の発生により自宅での生活が困難になった方が一時的に生活場所をすること

生活する場所のこと、または帰宅困難者の一時的な滞在場所という意味を、示しています。指定緊急避難場所も指定避難所も、まあ、場所は一緒なんですけども、市役所からのそのですね、発信の表現というのが変わりますよということになりますね。では順番に木田からご案内していきます。まずは朝日のエリアにあるのが朝日地区センター、南広島のエリアには朝日小学校、上笹塚のエリアは2カ所、東中学校と総合体育館、清美野のエリアは市民交流センターオアシス、ちなみにその隣の吉川市役所は避難所になりませんのでご注意ください。吉川団地には関小学校、中央のエリアは3カ所、栄小学校と中央中学校です。続いて老人福祉センターです。老人福祉センターは洪水や地震があった時に指定緊急避難場所として開設をされません。老人福祉センターは地震があった時だけ避難所として開設されます。平屋のため洪水の時には老人福祉センターは開設されないのでご注意ください。平沼のエリアは吉川小学校、保のエリアは2カ所、南中学校と中央公民館、加藤のエリアは三輪の江小学校、高久のエリアは吉川南高等学校、中曽根のエリアは中曽根小学校、そして美しいに南と書いて南のエリアは3カ所あります。児童館ワンダーランド、南小学校、吉川中学校です。吉川市にお住まいの方だけではありません。たまたま吉川市内を通っていた、遊びに行っていた、そういった時でもこの避難所一時的に避難ができますので利用ができます。なので吉川市民の方だけではないという念頭で、ぜひね、皆さんも吉川市の情報、そして、避難所情報を取得できるようにしておきましょう。以上、この時間86防災868でした。

さて、皆さんからメッセージいただいてます。おはさこほっほー。この時間帯では久しぶりかなという気もするんですけども、いろんな番組聞いてるので私的には初めましてではございませんが、ラジオネームひょっこりすなーさんでございます。すんのかい、せんのかい、すんのかい、せんのかい、ひょっこりすなー。あ、そっちのスナーじゃないですね。ひょっこりすなーさんですよね、きっとね。リスナーさんから来てような気はしますけど、すんのかい、せんのかい、あ、すんのかい、せんのかい、ひょっこりすなー。こういう30秒も使っちゃう。早くメッセージ読んで、ね、はい、すいません。おはさこーと、ありがとうございます。ちゃんと SAK を小文字で書いてくれてる、ありがとうございます。平成生まれで機械音痴な私は、新しくなった会社のシステムに右往左往しています。汗マーク。慣れると便利そうですが、順応するのに時間がかかりそう。でもそれに加えて新年度だから、いつもに増して社内は大忙し、しかもピリピリモード。今時1時間で終わる仕事を8時間かけてやるようなホワイトすぎ退職をする新入社員もいるそうなんですが、ひょっこりすなーさんの会社は仕事がたくさんあるので例外みたいですね、わらわらと。

最近の天気のように嵐と晴天の入り混じった感情を抱えて出社していきますというね、ちょっとお時間がなくなっちゃったからリクエスト曲は8時台用意しますけども、今出勤中ですか？ひょっこりすなーさん、さっきのあのすんのかえせんのかえの下りでちょっとは元気になったかな元気になってたら嬉しいんだけどね。確かに周りのざわざわも含めてね、自分はさっき言ってもう今日のねオープニングでも言いましたけども、マイロードで行ってくださいね。気をつけて行ってらっしゃい。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かう時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時1分になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からです。今スタジオから見える越空、うっすらと雲の向こう側にうっすらと青空が見えるというのが上々に広がってきています。でもまだ一面雲は広がってますけどもね。少しその薄く雲がねなってきたので、太陽の日差しもバキッと入ってくるようになってきました。今日の越谷市周辺のお天気、曇り時々晴れ。今まさにねそんなような状況ですか。現在の越谷の気温はさらに1度上がりまして 21.6 度。

そして湿度が 80%、 84% ですね。だいぶ蒸し暑く感じるかも。今日はこの湿度も高めです。そして日中の最高気温は28度まで上がります。降水確率 10%。 このあと午後3時ごろですねには南の風5メートルとかなり強い風が吹く予報です。そして現在越谷市周辺は雷注意報が発表されています。現在越谷市周辺は雷注意報が発表されています。続いて明日5月9日土曜日のお天気、一日を通して晴れ、最低気温は14度、最高気温は25度、降水確率 10%。 あさって5月10日日曜日母の日、お天気は晴れ、最低気温は12度、最高気温は24度、降水確率 0% です。続いては電車の情報です。越町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらに関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中です。現在、都営三田線、巣鴨駅で車両点検を行った影響で、目黒方面行きではダイヤが乱れています。都営三田線、巣鴨駅での車両点検の影響で目黒方面行きのダイヤが乱れています。ご注意ください。続いて高速道路渋滞箇所は、6号三郷線の上り、加平を先頭に八潮付近まで5キロの渋滞、東京外環道外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北まで5キロ渋滞しています。東京外環道内回り、草加インターチェンジ付近1キロ渋滞中です。関越道や東北道、常磐道に目立った渋滞はありません。東京外環道内回り外回りともに三郷ジャンクションは渋滞はありません。おしまいに一般道路です。一般道路、国道4号のバイパス上り南荻島付近 1.4 キロの渋滞、49号線の上り越谷2丁目付近、これはちょうど越谷駅周辺ですね、500メートル渋滞。そしてレイクタウン周辺は渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋スムースです。草加市内4号バイパス下りです。4号バイパス下り新前町付近600メートル渋滞、外環の下を走る国道298号外回り草加産業道路付近 1.9 キロの長い渋滞、弁天2丁目付近上りで1キロ、草加駅付近独橋、失礼いたしました、夜行橋交差点付近ですね、夜行橋交差点付近では上りで800メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、まだまだ中学生や高校生登校時間です。そして小学校周辺では、まさにですね、入ってはいけない時間帯、学校の近くはですね通ってはいけない時間帯の道路もありますので、ドライバーの皆さん、間違えて進入しないようにご注意ください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は8時30分頃にお伝えいたします。

1月生まれから12月生まれまで月別占いハッピーフォーチュン。今日2026年の5月8日ゴーヤーゴーヤーでございますけども、今日は皆さんどうでしょうか。1月生まれのあなた、意外な人物が味方してくれたり敵対視したり、人を見た目で決めつけないように、簡単なはずの要件が手こずる場面もあるでしょう。2月生まれのあなた、粘りも頑張りも効く運型、だらだら過ごすのはもったいない、一旦スタートしたら集中して作業を進めましょう。3月生まれのあなた、周囲から元気をもらったり励まされたり、誰からも好意を持たれているあなたには人の支えを実感する場面が多いでしょう。4月生まれのあなた、努力や頑張りが報われる運型、私的なトラブル解消のための積極的な行動をぜひ。午前中に生じた急ぎの要件から思わぬ収穫もあるかも。5月生まれのあなた、つい弾みで飛び出すような動きはまずいでしょう。今日は慌てるだけで損な流れ、重要な件はまず静観をしましょう。決めるのはそれからでいいんじゃない。6月生まれのあなた、心身のバランスが取れて頑張りも効く、目標を高く掲げて意欲的に取り組もう。7月生まれのあなた、何事も出だしはいいかも、その気持ちを切らさずに粘り強くいこう、継続は力なりと語りかける運型です。8月生まれのあなた、幅広い交流を心がけることで流れを引き寄せられる運型、社交的なあなたに嬉しい出来事が多いでしょう。9月生まれのあなた、何かと迷いがちですが慎重なせいだとくらいに考えて積極的な一面を押し出そう。今日やるべきことはためらわずに。続いて10月生まれのあなた、気持ちの浮き沈みが激しい、感情的な一面も膨らむ、心にもないことを言ったりして後悔のないようにしましょう。11月生まれのあなた、公私両面で物事の運びがリズミカル、物おじしたり慎重すぎたりではチャンスを逃してしまうかも、出遅れないようにね。そして最後、12月生まれのあなた、思いのほか守備よくはかどる、活発なあなたには楽しみな一日、何をするにも大筋を固めたらさっさと行動に移そう。さあということで

かがでしたでしょうか。今日5月8日金曜日の月別占い、今日あなたにとって一日がハローハッピーデーでありますように。以上、ハッピーフォーチュンでした。

さて、ひょっくりすなーさん、なんかさ、朝すごい早くくれてたのに、実はね、生放送中に受信していまして、ごめんなさいね、もう少しね、ちゃんと受信できてれば、ハッピーフォーチューンじゃないや、ハッピーリリックに合わせられたよね。多分ハッピーリリック宛てにメールくれたんじゃないかなと思ったんですけどもね、もうお仕事ついてます、それともまだまだ今は移動中かしらね。うん、会社の、システムとかちょっと新しくなるとね、どうしてもこうすんなりいけないからね、まあちょっとしたそういうのがね、ちりつもって、ストレスっていう風に感じちゃうかもしれないんだけど、それをストレスじゃなくって、今私勉強してる、あ、いい感じ、あ、これいけてる、あ、ここ失敗したか、あ、こうじゃないのか、ふう、君あるねみたいな、でも私はあなたを絶対に理解するからねみたいな私そういう気持ちでいつもあのパソコンと向き合うんですけど、こういうのどうですかね、決して話せない機会に対して果敢にあのコミュニケーションを取っていこうとするそういうキャラになるみたいなね、のどうでしょうかね。でもまあなんか社内がねピリピリと感じるっていうのをお感じになられるっていうのは、よく周り見れてるんだなっていうのもなんかこう読んでてね、そのひょっこりすなーさんのこう人柄っていうのがね、垣間見れたかななんて私はちょっと、まあ、感じたんですけども、うん、でもね何より嬉しいよ。うん、いつだっけかな、私のねこのラジオのスタンスとしては、もうノーサイド、ゼロ距離ノーサイドラジオっていうのでやってるよっていうので、なんかあったらもう心の叫びはもうじゃんじゃん送ってくださいと、溜め込んでどっかのね SNS に書いてね、そのいいねをもらおうとするとか、もう気持ちもわかるんだけど、でもあのねやっぱり SNS っていうのはすごく自分が意図してない人も見てたりするから分かんないわけですよね。でも、まあ、ある意味ラジオで一旦このねフィルターにかけて、まあ、電波で載せれるように、まあ、してるわけなんですけどもね、だから全部のプライベートが打ち出すってわけでもなく、でも多分働いてる方は共感するなっていう部分がたくさんあると思うので、そういったこういうねメッセージね、うん、いただくと多分ね勇気をもらえたみんなもねたくさんいたんじゃないかなと。あ、ひょっこりすなーさんも同じ気持ちなんだ、私もそうなのよ、もう今日は気合い入れていきますみたいなね、そんなんで、ということでぜひ気合いを入れたいからということでリクエストいただきました。気まぐれんのライフ。イントロからテンション上がるじゃないの。この後さらにさリズム上がるじゃない。みんなでもイエーイエーって言っちゃいましょうね。今日も頑張ろう。

時刻は8時21分です。この時間はタウンチェックパート2です。パート1は五市一町の物価高騰に対するですね、ガヤポンやプレミアム付き商品券、そして吉川市は5000円のこの商品券の配布、そして松伏町は、5000円の現金での、支給というふうなね、五市一町のそれぞれの、しかも時期も違うよというね、ご案内をしてきました。この時間パート2はですね、地域の情報をお届けしていきます。まあだいぶゴールデンウィークでお金使っちゃってちょっとゆっくりしたいんですよみたいな方もいるとは思うんだけども、まだまだねこの先、じゃあゴールデンウィーク終わったらもうずっとなんかもうないの、何かないの、少しもう少し先の何か楽しいことを目標に仕事頑張りたいなんていう方もいらっしゃるということで、私こんな記事を見つけてきました。今月5月30日は足立区の花火大会があるんです。今年はやるといいね。なんだか足立区のあの花火大会って夏やっても7月かやってもお天気がね、あのゲリラ豪雨でってもあったし、去年は去年で確かやれなかったんじゃなかったかなという記憶なんですけど、5月に移動してもかいという、誰かお天気の神様いるんでしょうかというね、そんな話をした記憶があるんですけども、今年も5月にやります。1万3000

発の足立区の花火大会です。おいおい足立区の話会というおツッコミありがとうございます。実はこの花火大会を草加市役所の本庁舎10階で見ませんかというのが今日までお申し込み中なんです。草加市役所って、開けた市役所、そして市民の皆さんにたくさんこう使っていただきたいというのもあって新しく本庁舎になってから10階の展望テラスというのがあるんですね。でこれが外のような外でないような展望テラスと言いつつ窓を、なんだ、一部屋根があってかつ、全部テラスといっても真下はね見れるんですけどガラス張りガラスになっているので手柵があるわけじゃないんですよ。はい。で上が一部ですね空がこう見えるというか、屋根がないエリアがあるのででコンクリートのね、ところなんですけどもでまあこれがあのスカイツリーもよく見えますし、足立区の花火大会も見えますよということなんですね。展望テラス5月30日足立区の花火大会草加市役所の展望テラスで見ませんかということなんですね。でテーブル席がございます。1テーブル5人までということなんですけども1グループがでこちらのお申し込みが本日までなんですって。草加市役所でですねお申し込みができます。本庁舎から夜景を見る会というね特別企画が現在お申し込み受付中なのでちょっとチェケラッチョしてみてください。ちなみに草加市役所の展望テラスは地上36階でございますよ。とても綺麗にご覧になれるということです。さあ続いてなんか景気のいい話がタウンチェックパート1はあったじゃないのってことなんですけど週末5月9日10日もまたまた景気のいいガソリンの話題なんですけどこれイオングループが全国的にやっているものなんですが4月にあったの皆さん利用しました？私は知らなかったのでそんなのがあったのかとそうなのかともっと早く知りたかったよと思ってたんですけど皆さんはいかがですか？越谷では4月に、要はイオンの施設を利用するとガソリンがお安くなるよというのをやっていたんですよ。なんだよもう早く知りたかったよという方実はまだチャンスがありますまだチャンスがあるんです。それが、吉川にあるイオンですね、駅前にありますね。こちらなんですね。これはちょっとびっくりですよね。まだ週末間に合うよっていうことなんですけども5月9日10日先着100人限定なんですが吉川のにある駅前にあるイオンはですねガソリン代高騰に伴う家計支援策として20リットル以上のガソリンを給油したレシートとイオングループ公式アプリの画面を提示した方にお買い物券をプレゼントしますということです。ガソリン代が安くなるんじゃなくて500円安くなるんじゃなくてお買い物が安くなるということですね。それが500円の買い物券でございますということです。これは全国で、この週末に行われるということなんですね。でこの全国の、15店舗あるんですけども、イオングループがですねこの、ガソリンの給油によって、割引しますよというのが15店舗5月のこの

0: 9日10日は15店舗であるんですけども、それが全国的に見ても埼玉はこの吉川南だけだということですね。千葉は2カ所とかありますけども、あとはもう宮城、愛知、岐阜、三重、静岡、福岡、山口、広島、奈良、大阪ということで、いや本当に五市一町に住んでてよかったって感じかもしれませんけど、ラッキーって感じですけど、まあ、こういったこともまだまだね、まあ民間でもやってるよということでございます。はい、ありますからね。はい、では最後に今日の金のナマズ何？今日も12時半から金のナマズやりますよ。ね、12時半からの金のナマズ、吉川市役所町内でも流れるこのラジオ広報番組になります金のナマズ。今日は吉川スタイル第2弾という内容でございますんでね、お楽しみにしてください。担当は伊原浩さんということなんですけども、先月は特別番組もお届けしたこの金のナマズなんですが、もちろん YouTube でのですね見逃し回もご覧になれます、まあお聞きになれますし、そして吉川市役所内でも今日は流れますんで、ぜひ聞いてみてください。以上タウンチェックパート2でした。
1: 868インフォメーション。

時刻8時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気から。今スタジオから見える越空、うっすらとですけども青空がだいぶ8時の時点より広がってきました。ただ今日はお天気ですけどもね、曇り時々晴れという予報です。そして現在の越谷の気温が、さらに気温がこの30分で上がりまして 22.7 度、現在の越谷の気温は 22.7 度です。そして湿度が 84%。 いや本当にちょっとね、自転車とか乗ってると汗かいちゃってね、はい、蒸し暑く感じますね。今日はこの後お昼12時から午後2時は太陽の日差しも浴びられるかなというところですが、午後3時以降はまた雲が広がってくるという予報です。今日日中の最高気温は午後2時で28度まで上がります。続いて明日5月9日土曜日、お天気は晴れ、最低気温は14度、最高気温は25度、降水確率 10%。 明日の日の出は午前4時41分、だんだん早くなってきました。続いてあさって5月10日日曜日、晴れ、最低気温は12度、最高気温は24度、降水確率 0% です。続いては電車の情報です。御市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらにその他の関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中です。現在も都営三田線は巣鴨駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。続いては高速道路です。渋滞箇所だいぶ減ってきました。まずは東京外環道の外回り、市川北を先頭に三郷南町

0: まで6キロの渋滞。首都高の6号三郷線の上りは小菅ジャンクション付近1キロの渋滞です。東京外環道内回り外回りともに草加インターチェンジ付近三郷ジャンクション付近は渋滞はありません。常磐道や東北道、関越道も上下線で目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。一般道路、越谷市内下まくり交差点付近渋滞はありませんが、さらに南に行きまして4号バイパス上り新名町付近で 1.3 キロ渋滞。県道49号足立越谷線上下線で大沢3丁目付近で渋滞。レイクタウン周辺は渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。スタジオの前を走る県道49号足立越谷線も渋滞はありません。南越谷病院付近ですね。続いて草加市内、まずは夜行橋交差点付近は渋滞はありませんが、弁天2丁目付近上りで1キロ渋滞。4号バイパス上り花栗中付近500メートル、さらにその先上り西町付近で600メートル渋滞です。外環の下を走る国道298号外回り内回りともに草加市内は渋滞はないという情報です。そして三郷市内に入りますとインターチェンジ出口西付近で外回り500メートル渋滞しています。八潮市内の道路陥没の箇所は4月15日から1車線の交互通行で、通行止めが解消となっています。ただ付近で言いますと県道115号線産業道路の上りで八潮市中央4丁目付近渋滞となっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転を心がけてください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は猫さんのランチライブの中、1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、己を知る5、行政の力。行政の力を知るってどういうことでしょうか。
2: 我々はね、国、都道府県、市町村、こういった行政に所属してますよね。
1: はい。
2: そういう時に今言った3つのレベルの行政の力、例えば財力、技術力とかね、そういうものをちゃんと知らないと、知らない人がどんな行動に取るかっていうとね、何でもかんでも行政の皆さんやってくださいってなっちゃうんだよ。
1: はい。
2: でもこんなこと言われても行政の人たちだって時間も資源も制約があるから全部できませんよね。そうするとできてない状態でハザードが襲ってきたらば、その痛手を受けるのは皆さんですけどいいですか。困るんだとしたらば自分たちである一定のことをやりましょうよと。これがその意味なんですよ。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の空です。準備しよう、水3リットル備蓄食。

0: さて、皆さんからいただいているメッセージをご紹介していきます。ラジオネーム、パープルちゃん。パープルちゃん、今朝もパープルハートありがとうございます。さこちゃん、おはようございます。おはさこ、ほーほー。ゴールデンウィークはね、お孫ちゃんが遊びに来てくれてたんだよね。水曜日に孫たちが帰ってから、孫ロス、孫ロスです、孫ロス。3歳の孫息子は暴れん坊、
1: 暴れん坊将軍。
0: ママに怒られたら反抗してノーノーと怒ってました。かわいいね。やだやだやだってね、やだやだやだやだやだやだやだやだやだやだね、やだよって。美味しいもの食べたらヤミーって言ってました。素晴らしいね。ヤミーヤミーってね、英語教えてほしいな。とにかくふざけてパンツ履かなくて困りました。ほらもう履きなさい、もうほらっつって。それでも可愛いよね。写真は帰るときに金沢駅でおやつを食べている孫です、っていうので、ね、もうにっこりにっこりの、もうパープルちゃんもにっこり、お写真付きでメッセージいただいててね。もうパープルちゃんとお孫さんとも、もうにっこり笑って、素敵なお写真じゃないね。いいじゃないの。これでまたほらパープルちゃんも元気になったよね。ね、ありがたいよね、こうやって来てくれるとね。うん、でもさ、意外とね、大宮からすぐ行けるんですよね、石川って。新幹線でね。そうなの。だから私もね、そんなにね遠く感じないんですよね。仕事で千里浜っていうところに行ったり、それから新潟に行ったりとかするときに、やっぱ大宮から新幹線乗って行くんですけど、そんなにね、それより大阪とかの方がなんか長く感じるっていうぐらい、なんか近く私は感じるんですけどね。あれ、もう着いちゃうのみたいなね。そうそうそうね。いつでもまた会えるよ。でもなんかほら、ずっと一緒にいるからね、やっぱそのね、ロスっていうのはね、どうしてもありますけどね。いや、もうこの写真を見ながらさ、またね、今日も頑張ろうって気持ちになるんじゃない？いいじゃないのよ。ねえ。いや、なんか私もこのお写真ですごく幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。みんなにも、写真が見えてなくても、みんなもね、パープルちゃんとお孫さんがにっ

い笑ってる写真を思い浮かべて、みんなもにっこになってるよ。うーん、金沢駅はカレーかなーって思っちゃってるんだけど、おやつだよねあんまりね、乗り換えの関係でね、金沢駅ね、新幹線でもね、あんまりね、お土産屋さんをゆっくり回ってなかったからね、そんなに金沢駅周辺を知ってるわけじゃないけど、どうしてもね、ゴーゴーはね、行きたいと思ってね、カレー屋は行ったよ出張で行った時にはね、うん、今日もパープルちゃんね、ニコニコでね。続いてラジオネーム、ミルコーヤムちゃんでございます。おはさこー、何個ほほー書いてんのこれね、ほほほほほほほほほほほほだ7個書いてるほがね、うん、ゴールデンウィークってもう終わっちゃったの？私の中ではまだ終わってないですよ。明日と明後日、普通の土日じゃない、明日と明後日が私にとってゴールデンウィークだからね。僕ちゃんは毎日がゴールデンウィーク、ゴールデンなウィークってことですよね。黄金の1週間みたいなね。うん、今週はどんな収穫があったんですか？金になる話そういうことじゃない、そういうことじゃないですかね。今週末を春ハピな気持ちでお過ごしになりましょうっていうね。そっか、いいじゃないのね。まあお元気そうでよかったわ。あんまクヤムちゃんがね、今日も出席確認いたしましたよね。はい、あ、パープルちゃん何ですか、1時間半かかるんですって。いやいや、近い近い、1時間半近いって。だってこの放送2時間やってんだよ。うん、この放送やってる間ついちゃうから、全然近い近い。うん、そうよ。あ、でもパープルちゃんからしたら遠く感じるんだろうな、きっとな。あ、金沢から七尾までがってことか。あ、なるほど、金沢から七尾までが1時間かかるってことだ。うん、近い近いまあ合計するとね、ちょっと時間はかかるかもしんないけどね。うん、ねえ、そう、新幹線乗り換えてからっていうのありますよね。確かにね、それを言ったらもう東京駅までは早いけど、東京駅からこっちに来るのにやっぱ1時間かかるからね。うん、ねえ、あ、着いたと思ってもう帰れると思うけど、あと1時間かかるんだよな、家までな、っていうのはね、まああるあるですよね、新幹線からね。いやでも便利ですよね、新幹線があることでね。うん、金沢駅ではいつも、八番ラーメン食べて帰る孫たちですって。え、ちょっと待って、何、八番ラーメン、何何、八番ラーメン、あ、本当にあの昔のあれですね、あのフジテレビのあのなんかマークみたいな、違うか、こういう8という数字に、丸くくくってるような、知りませんでした。なんでやる8番、あ、これがじゃあそのこのなんていうか、石川というかこうローカルというのですかね。へー、昭和42年に誕生したんだ、野菜ラーメンのフランチャイズチェーン店なんだ。はー、じゃあもう地元の皆さんとかね。あ、でも岡山にもあるんですね。福井富山は分かるけど、石川福井富山は分かるけど、へー、岡山県にもあるんですね。うん、あれ、まあこっちはないんだね。うん、石川県民のソウルフードに例えられるっていう。はあ、なんかこのさ、お店のあのまあ石川県にある本店の写真を今見てますけど、お店の感じはこっちにもこういうあのラーメン屋さんあるある、別のラーメン屋さんだけどあるあるね。これいいよね、なんかね、庶民派っていうかね、やっぱね、なんか

みんなで決まってここに食べに行くみたいなね、うん、じゃあきっとパープルちゃんたちの、ね、ご家族は、ね、やっぱりね金沢駅でこの八番ラーメン食べて帰るんだよっていうね、いつものね、そしたらじゃあそろそろねこっちに帰ってこようかってなるわけだね。うん、いいですね。そういうのきっとお孫さん覚えてるよ。私もちっちゃい頃こう食べたラーメン屋さんって覚えてて、あの家の近くなんですけど、家族でみんなで食べたいっていう、多分ね味は覚えてないんだ、みんなで食べたっていうその楽しいことが覚えてるから、なんかね覚えてるっていうのあるんでね。うん、大好きなお孫ちゃんもきっとね大きくなっても覚えてると思うよ。うん、おばあちゃんおじいちゃんに会いに行ったなーっつってね。うん、メッセージありがとうございました。

時刻8時49分です。続いては週末どこ行くお出かけ情報でございます。いやいや、もうさ、ゆっくり休ませてよっていう方もいると思うんだけど、いや、これからもうね、前半というかね、頑張って、この週末はようやくゴールデンウィーク的な過ごすとかね、いらっしゃると思います。私もこういう仕事柄ですね、ほとんどこう世間が連休という時には休まず、まあ、ラジオ局にいるわけなんですけど、ただね、今週の月曜日生放送終わった後ちょっとお休みいただいてお出かけしたんですが、本当に久しぶりにこの世間のこの休日で人が混むっていうところに行ってみました。大体は平日休んで混むところとか行くから結構こうそんなには感じないんですけどね、久しぶりにそれを何だか入りたくて行きました。夢の国の一歩手前に行ってきたんですけど、まあ、山ちゃんもね、夢の国にお住まいということですけど、越谷のですけどね、はい、夢の国の一歩手前に行ってきてですね、モールがありますでしょ、前浜に、ね、あちらに行ってきて、駐車場を止めるのも並ぶし、トイレに入るのも並ぶし、人と歩こうにも前向いてないと人と当たっちゃうし、でまたベビーカーの、ね、皆さんとかこうファミリーの方が多いので、そのベビーカー踏まないようにしなきゃとか、ね、そういうの考えながら歩くということ自体が私は本当に久しぶりだったんですけど、まあ、そんな中あえてね、その舞浜に行ってきたわけで、いやー、人いっぱいいました。驚きました。慣れてなさすぎて駐車場を通り越してもう一周しました。駐車場止めるのに30分もかかったっていう、もうすんなり行けば15分でね、その待ってる列に並んでるのは15分でね行けたんだけど、舞浜ってね、一回道間違えるとね、ぐるっと回らなきゃいけないから大変なんだよね。まあまあまあ、そんなことは置いといて、まあ皆さんね、週末どうしましょうってことなんですけど、もうのんびりと公園で過ごすという、私最近よく言っている県民健康福祉村ね、高本ヘルスパークとか緑の丘公園、マルシンパークとかね、ご市長にはそういうこう大きめの広めの公園もあれば、本当に皆さんのご自宅の近くにある公園でのんびり過ごすとか、元荒川の土手ね、それから火災用水、ああいうところでのんびり過ごすとか、それから桜レイクとかでね、いいんじゃないですか。もうね、ブルーシート引いてね、のんびり過ごすってのもいいかなっていうのがあります。でもちょっと例えば少しだけ足を伸ばして行ってみたいかなというので、こんなのどうでしょうか。埼玉スーパーアリーナは今週末5月10日までアートアクアリウム展というのが行われています。埼玉県では初だったそうです、ね、皆さん結構ほら銀座とか東京とかでもやってますけど、あの

アートアクアリウム展埼玉初ということなんですが、5月10日までです。母の日、やっぱり家族でどっかちょっと行くとか、お母さんにこんなのプレゼントしてみるのはどうかなっていうのでいかがですか。アートアクアリウム展が5月10日までです。しかも5月10日まで行っています。それからもう少し芸術的に大人な時間を過ごしたいという方はですね、クロード・モネ風景への問いかけということで、アーティゾン美術館ではモネの作品がご覧になれます。展覧会でございますね。まあ、京橋、日本橋あたりが近いでしょうか。アーティゾン美術館ではモネの展覧会が行われています。子どもたちと一緒に少し体験もしてみようかなという方は、今度は東京でもですね、ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターという場所がございまして、私これ知らなかったんですけど、ホグワーツからの招待状というのが今ね開催中です。体験できるからみんなも一緒にね、パルシュショーナンはっきり分かってない小説だけは読んだのにちゃんと言えないとかね、はい、ハリーポッターと賢者の石の世界を、まあ、体験できるというのもあるみたいです。これは練馬で、ね、やっているということですよ。少し足を伸ばして母の日もみんなでちょっとファミリーで楽しくっていうのをしたい場合にはこんなのもいかがでしょうか。以上、週末お出かけ情報でした。

さあ今日のコシエフナビ最後のコーナーですけど、この後になりますが、越谷アンバサダー、越谷 FM アンバサダーのクロワッサンのみんなが CM 登場しますので、ぜひ皆さん耳を傾けてください。何の CM かもう一発聞けば分かりますので、この後8時58分頃に CM が流れますので、ぜひ聞いてください。そして来週の5月11日からのそのお申し込みに関することなので聞いてくださいね。以上コシエフナビでした。今朝も午前7時から皆さんお聞きいただきありがとうございました。メッセージね、送ってなくてもね、後でね、聞いてたよとかね、あと、まあ、今日は月曜日じゃないんだけど、藤川さんのモノマネやるとね、藤川さんの、ご主人から藤川さん伝いで、今日も良かったですとかね聞いたりしてるんですけど生放送でねあったりするんでね、藤川さんが来た時に。そんなんだね、皆さんあのメッセージ、そして、リクエストもねお届けできましたけども、この時間お耳を傾けてくれてありがとうございます。私はまた週明け5月11日にということになります。皆さんね、ちょっとお疲れもあるかもしれないんですけども、まあゆるりゆるりと言って、あとはまた次の何の楽しみを目標にしようかなと見つけながらねやるといいんじゃないでしょうかね。ハッシュタグ越谷 FM でのね、おポストもねありがとうございました。はい、あ、NICO ニコさん、ウォーキングしてきたよと。あら、ニコさんところはもうバラが咲いてるのね。うん、これから今度はバラの季節ですね。今日も皆さんいい一日をお過ごしください。お相手は SAKO さこでした。

0: 越谷ご当地アイドルのクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。